0: in Africa. Uchichimame wala uchikai.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Gloire Tsai, crédit lyonnais, ici c'est tout là.

0: 88.9 Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

Φρέι.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji, kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo. Mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
7: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
8: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
9: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je,
3: Umejipangaje?
6: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
10: Sara, mbona una haraka?
11: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
11: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
10: Kumbe hii ndio sababu?
11: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
10: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
11: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Itamsaidia?
11: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
10: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
11: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
10: Asante Sara.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lexon Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9-10. Sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9-10. Sasa
16: moto juu ya moto.
17: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
18: Wow.
17: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
19: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
20: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
19: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
20: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
19: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
20: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
13: tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
18: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
21: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
22: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
23: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 100,000 na 20,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.
2: Unasikiliza wasawa kwa
5: tendo nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
2: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu, worship time.
5: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Dakika ni 26 tangu saa 12 kamili asubuhi. Dakika ni 26 tangu saa 12 kamili asubuhi. Tarehe 4 mwezi wa 10 2026. Karibu sana, tumsifu Mungu, karibu tumwabudu Mungu, karibu tu tupewe injili kwa njia ya uimbaji mpaka 4 kamili asubuhi leo. Nilikuwa nimeanza na wimbo wake

0: Nilianza na wimbo wa Godwin Ombeni anakuambia mwamba wenye imara. Sasa hivi unasikiliza wimbo wa Tenzi za Rohoni, Bwana u sehemu yangu. Bwana u sehemu yangu. Bwana, karibu sana kupitia 0766744292. Niandikie ujumbe wako kama Mungu amekupa nafasi ya kuiona siku ya leo. Ni neema tu. Na kama hujaenda kanisani, jiandae. Amka sasa hivi, toka kitandani hapo, nenda ibadani. Asante pia wewe ambaye mara nyingi sana kila unapofika Jumapili unaanza na sisi na unaandika ujumbe mfupi maandishi. Lakini nikuambie kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Wasaa wa Kuabudu. Na tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju, Nuru FM mkwaju. Umu ndani siko peke yangu, nipo na soiba wangu hapa ndani, katika kuhakikisha kabisa kwamba tunainjilisha kwa njia ya uimbaji na si mwingine. Mimi nina majina mengi sana. Unaweza kaniita Azori Orema. Unaweza kaniita Chief wa Kodos. Unaweza kaniita Mr. Vibe. Unaweza kaniita mkinga nisiyekuwa na duka mjini ila na hela. Hey. Au ukiona shida sana, huwezi kutamka majina yote hayo, sema tu mtoto wa Mahenge. Au niite tu Mr. Mahenge. Tuko pamoja Jumapili ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Za kwako?
1: Salama kabisa.
0: Habari ya utokako?
1: Huko ni njema, nimeacha salama kabisa. Shukuru Mungu.
0: Familia?
1: Haijambo.
0: Haijambo eh?
1: Ndiyo.
0: Basi nafurahi kusikia hivyo kwa sababu moja kati ya mambo ya msingi ni kuona sisi ni wazima wa afya na Mungu ametujalia neema nyingine tena ya kuiona siku ya leo. Wanasemaje Ilula?
1: Ilula hawana usemi sana, isipokuwa wako kwenye pilika pilika za maisha kama kawaida. Na leo kama kawaida wako ibada.
0: Wako ibadani. Hongera kwa uimbaji. Jana niliambiwa ulikuwa mlikuwa kwenye shughuli ya uimbaji.
1: Juzi kwa tunaimba juzi.
0: Juzi. Ndio. Hongereni sana.
1: Asante.
0: Mlikuwa ni watu kutoka maeneo gani asilimia kubwa?
1: Ni jimbo zima la Ilula. Kaskazini mashariki.
0: Kaskazini mashariki. Mlikuwa mmekusanyika sehemu gani?
1: Image Uhominyi.
0: Image Uhominyi pale.
1: Ndio.
0: I see. Sawa. Mimi sijataja jina lako.
1: Wadau tayari wameshatambua kwamba
0: huyu. Sawa, lakini pia kuna mtu ambaye anatamani kujua niko na nani.
1: Jamani, mimi kwa majina naitwa Pathrod Adam Changula.
0: Sikoi kulijua hilo jina la katikati, leo ndo nimelijua.

0: Bwana.
1: Tuimbe wote. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe.
0: Kama wewe.
1: Anasema pumzi ajarudia ajiandika vizuri ujumbe wake asubuhi ya leo. Shukrani sana kwako ambaye unaandika ujumbe kupitia 0766 742 92. Azori na kupata fresh hapo mjengoni kweli Mungu si. Azori na kupata fresh hapo mjengoni kweli Mungu si mwanadamu, maana angekuwa mwanadamu hamna rangi tungeiacha. Pamoja sana siku kama leo huwa nasahau. Okay. Anasema asante Mungu ni kwa neema tu kuiona siku ya leo. Asante Flora Mkembila kutoka Ilula Ilala. Jumapili njema kwa Elia Kitime, Dennis Miala, Rumije Mwangamba, Legino Unyali, Erasto Kisinda, FM Butwa. Ujumbe lukuni upendo. Asante kuli nchoga kuruka Yalimba. Napenda sana jamani. Mechengamka sana. Mungu akutunze Kazori. Akupe miaka mingi sana. Mama Oli kuruka Idofi Makambako. Ujumbe Mungu anatupenda sana. Asante Mama Oli. Waende kanisani mke wangu Rachel Nyamahanga. Watoto wangu Samuel Ngwale, Justin Ngwale, na Judy Ngwale, Kuro Ngwale kuruka Kiesa Kilolo. Asante kwa ujumbe wako.

0: na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumuinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu,
1: Majumapili njema kwa Michael Falema, mto wa Loki Mkuu, Njilo Lusinde, Mgoha Mwelu, Justin Mnyagani, Raymond Miovela, Frank Cosmas, Majuto Masiga, Msigala na Sita Stani Kitemile, Meli Mwalongo, FM Butwa, Mukis Boy, naitwa Jairus Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Sema nimekuvumilia. Tunatoboa Jumapili njema kwa Mika Maenge, Jackson Maenge, Jenny Kilambo, Yusta Nyunza na Vumilia Kiwele, Geoffrey Maenge kutoka Gengilanye. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Asante. Pande za Kikombo, Mafinga, naitwa Saiton Sai Kiwele. Tuko pamoja hapo studio, ndugu mtangazaji, Jumapili njema. Unasikiliza 88.9 na FM Radio. Asante tena kanisani na Jelo, sasa sifiwe sanga, kishangao na mama yao, mie mwanishi kwa Hamingeto. Jumapili njema kwa Yusuf Choga, Robin Mademwe, Akulini Choga, Evalisto Mungu, Felix Mangwata, Dennis Miala, Remija Mwangamba na Erasto Kisinda, aitwa FM Butwa aka Dereva Mstaarabu. Azori, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Asante pia Barnaba Mgonzo Pizo kutoka Mafinga. Bwana lazima uandike kwa herufi kubwa, sawa eh? Asubuhi njema kwa Jelos Kasaduka kutoka Dodoma, Teodola Kalinga, Simon Mitao, Bratos Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Epi Mfugale, Riziki Mfilinge, Umbeni Kiswalele, Mkapa Mgongolwa, Faraje Kalinga, Constancia Mgogosi, naitwa Boniface Nginga kutoka Wenda C. Jumapili njema kwa wana GRC wote pale Mji Mwema. Asante sana. Jumbe ushakimbia. Naitwa Low Voltage kutoka Ilula Mtua. Jumapili njema kwa Aidan Fidege, Jafari Muhando pamoja na Musa Babas. Mr. Mahenge, Mungu ni mwema. Anaitwa James Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Jumapili njema kwa wote. Jumapili njema kwa mke wangu kipenzi Kalisa Ngao, baba yangu mdogo au Jenis Kapande, William Kitosi, wana kikundi wote, vijana Amka Group. Na wasalimia wenzangu wote wa kanisa la TAG Mlandege kwa Mkane. Ujumbe, tumombe Mungu bila kukoma. Asante Matokeo Kapande kutoka Mlandege. Jumapili njema kwa Rasto Sanga, Rejino Ngwilo, Niko Mfilinge, Ruka Kikoti na Soro Mtisi, naitwa Shali Kilawa kutoka Kenya Nganga. Jumapili njema kwa Mama G, Olive Mangulisa, Ana na kwa wote wanaosikiliza Worship Time. Asante pia Fero kutoka Isimani. Asante Mungu kwa neema na kibali cha kutuamsha salama.
0: Utukuzwe, uinuliwe, tujunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kuinuka kuomba, hebu tujunge.

Yesu. Twende kanisani na Juto Sanga Saidi Kimemile, mme wangu Mr. Barton Nsigwa. Anasema kwamba Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Asante pia Big God Love kutoka hapo lipo. Asante Mungu kwa uzima huu, Jumapili njema kwa Mgumba Idrisa Mngongo. Asante pia Jumapili njema kwa mzee Gerald Fuge, Cloud Mitula, Akulini Choga, Umivu Kionza, Felix Mamwata, Remi Kiondo, Jalos Kasaduka na Juma Miula, FM Buto aka Dereva Mstaarabu. Asante sana. Asante Mungu kwa uzima huu, Jumapili njema kwa Mgumba Idrisa Mngongo, bila kumsahau James Mgumba. Ujumbe: mwenye upendo wa kweli ni Mungu tu. Selina Nyakunga kutoka Itula Vanu. Asante Selina. Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9. Patrick Myovela kutoka Lugala Ikuvilo. Jumapili njema kwa familia yangu, nakukumbusha ajiandae kwenda kanisani, bila kumsahau Margaret Ngasakwa akiwa pale Ilula Mtua, ajiandae naye kwenda kanisani. Asante ya Ngasakwa kutoka Ikonongo. Jumapili njema kwa Kaila Mbedule, Neema Mbedule, Tersia Chongolo, Yohana Idi akiwa pale Morogoro. Ujumbe:

ukiandika ujumbe mmoja inatosha. Yaani usirudie, yani maanisha usirudie, yani usiandike ukarudia ukarudia. Labda uandike ujumbe mwingine itakuwa njema zaidi. Asante Catherine kutoka Lupa la Mabii, Kayombo Doctor kutoka Usengeli Ndete kule Wasa. Unasema jumapili njema kwa wote wanaosikiliza.

wanadamu hawajui, wanajui hawa, wanadamu hawajui vile ninavyokuombea. Wanasema sifanani na wewe, wanasema sina hadhi ya kuwa na wewe, wanasema siwezi kutoboa. Hawajui, hawajui, hawajui. Wangejua jinsi ninavyokuombea, wangejua maneno unayotamka unapotoka nyumbani kuelekea kazini. Hawajui, hawajui vile ambavyo mimi namuomba Mungu kwa ajili yako. Hawajui.

0: Unajua wimbo huu wa Bahati Bukuku, Path Road, unatukumbusha wanandoa waweze kukumbuka kuwaombea wenza wao.
1: Sahihi.
0: Kwa maana ya kwamba yawezekana pia kuna mama fulani ama kuna baba fulani ambaye pia anafanya shughuli zake, akumbuke kumuombea mwenza wake katika mafanikio mbalimbali anapokuwa anapambana kwenye maisha ili aweze kufikia mahala fulani. Kwa hiyo leo hii unasikia watu wanasema baada ya kuoa amefanikiwa, baada ya kuoa sasa biashara zake zinaenda, hawajui kama unamuombea.
1: Na hii kila wakati watu wa wanashindwa kuelewa, kwa maana kwamba ujue unapofanya kazi ujue ni mpango wa Mungu pia.
0: Yeah, sahihi.
1: Kwa sababu vile unapojikabidhi mikononi mwa Mungu na unafanya kazi, Mungu ana anakupa kibali cha kufanya kazi vizuri. Halafu huwa tunasahau mwenzio akiwa kazini, wewe jaribu kumuombea. Muombe mwenzio kwa sababu anapitia changamoto nyingi kwenye kazi, kuna mambo mengi. Kwa hiyo zile changamoto unatakiwa kumuombea ili kusudi zingine ziwe zinamwepuka, ili kusudi afanye kazi, kwa sababu anakifanya kazi ni mafanikio yenu nyinyi wawili. Pamoja na familia yenu.
0: Yeah, sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo kwa ujumla natakiwa mwenzio akienda kazini wewe muombe. Hata yeye akuombe ukiwa kazini. Hiyo huwa inaleta maana nzuri sana, na hata kwenye mafanikio mtafanikiwa vizuri ikiwa mnaombeana.
0: Okay. Asante. Huyo ni maneno ya Path Road Changula. Path Road nini msa nini? Haruni, Ayubu. Jina katikati.
1: Adam.
0: Ndoa ina siri kubwa.
2: Ndoa ina siri kubwa. Ndoa ina.
0: Hivi hata huyo tu mchumba uliye naye hivi unamuombea? Ndio maana unakuta mambo yanaharibika, nafika katikati hapa mambo yanaishia tu njiani. Unamuombea lakini

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9-10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9-10 sasa, moto juu ya moto.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 72 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

0: twende wote tukamtole Mungu sana. Kuna watu ni wavivu kutoa sadaka. Kuna watu ni wavivu kutoa sadaka. Ni wavivu kutoa sadaka, sikwambie mtu. Hivi kwa nini? Hivi kwa nini mimi wanajiuliza jambo moja? Kwa nini mara nyingi sana baadhi ya watu wanaamini kwamba yani zile chenchi zile zinazobaki zile ndo wanaamini kwamba ndo inabidi ziende kanisani. Yaani unakuta mtu kwenye 10,000 ana chenchi 500, 200, 500 hizo ndo wanazitoa. Na uzuri sasa hivi mimi nadhani hata ibadani waendelee kuweka vile vise, vile nini unasema nini? Vile vyombo vya kutolea sadaka viwe ni vya kibox, sawa?
1: Ndio.
0: Viwe vya box alafu viwe ni vya mbao. Ili ukiweka sadaka yako
2: isipige kelele.
1: Lakini pa kuwekewa pawe padogo.
0: Yani kiwe, mimi natamani kama iwe ndefu. Yani kile kibox kiwe kirefu. Sawa, ukiweka sadaka yako pale.
2: Tunajua kabisa ukatoa kama sio 500 ni 200.
0: Kwa sababu mda mwingine bwana, of course sadaka ni kila ambacho moyoni mwako Mwenyezi Mungu amekujalia. Lakini sijajua kwa nini hivi, kwa nini kumekuwa kuna ugumu sana watu kutoa sadaka. Unajua sadaka watu wanaona kama ni kitu cha ziada. Sadaka haijachukuliwa kama ni sehemu special kwa ajili ya kumtolea Mungu. Labda unalipi la kule. Wewe unaona nini hapo bwana Pastor Chengula? Kwa nini watu kwenye utoaji wa sadaka bado Mungu amesema kwenye fungu la 10 tutoe fungu la 10 bado kipengele. Kuna zaka bado kipengele. Umeelewa? Haya. Kuna mavuno sijui bado kipengele. Haya basi sadaka tu ya kawaida ya kila siku bado kipengele. Shida iko wapi?
1: Lakini lazima tujue zaka ni nini na fungu la 10 ni nini. Labda nimuulize mwenzangu pale aliyepo jirani ili kusudi tujifunze zaidi. Ni sadaka ipi ambayo tunatakiwa kumtolea Mungu?
2: Sadaka ipi ambayo tunatakiwa kumtolea Mungu?
1: Ndiyo.
2: Sadaka ambayo tunatakiwa kumtolea Mungu ni kile, ni sehemu ya, ni sehemu moja ya sehemu ambayo kwa mfano umefanya kazi. Ile pesa ambayo umeipata. Tunazungumzia masuala ya fungu la 10. Lazima utoe sehemu 10% ya kitu ambacho unakipata. Mimi ndo ninavyoelewa.
0: Kwenye upande wa zaka.
2: Kwenye sasa kila kitu unachokipata. Pesa yoyote ambayo unaingiza ndani ya wiki kwa siku, ambayo unaiingiza, lazima utoe 10% ya ile pesa.
1: Hiyo ndio zaka kamili. Sababu ni Malaki yule anasema hivi, toweni zaka kamili galani mwangu ili kiwepo
2: chakula
1: cha kutosha. Kwa hiyo sadaka ni sehemu ya 10 ya
0: msikilizaji anachozungumza Pastor ni Malaki, Malaki 3:10. Ukisoma pia hiyo
2: utaelewa
0: hilo andiko ambalo amezungumza Pastor Chengula.
1: Sehemu ya 10 ya pato lako, uwe na shilingi 1,000 kuna sehemu ya 10, uwe na 100 kuna sehemu ya 10.
0: Kwenye mic hapo, kwenye mic.
1: Uwe na shilingi 100 au shilingi 1, sehemu ya 10 ipo. Kwa hiyo 99% watu hawatoi ile sehemu ya 10. Hata kwa uchunguzi niliofanya hakuna anayetoa kiuaminifu kwenye sehemu ya 10.
0: Sehemu ya 10. Hapo ndo tunapokwama, si ndio?
1: Tunapokwama ni sahihi kabisa.
0: Mkwamo upo kwenye sehemu ya 10.
1: Sehemu ya 10
0: ya kile ambacho nakipata. Yaani kwamba leo nimepata 1,000,000 basi nitoe 100,000 kwa Mungu. Nimepata 10,000 nitoe 1,000,000 kwa Mungu, si ndio?
1: Sio hivyo tu. Hata umepiga mahindi gunia 10 unajua kabisa ile la 10 nala la nani? La Mungu. Hata magunia 100
0: haya 10.
1: Haya 10 ya Mungu.
0: Ya Mungu.
1: Umepata 100,000 ili 10,000 ni ya nani? Ni ya Mungu. Umepata 1,000,000 ni ya Mungu. Lakini sasa watu, binadamu kwa kweli tuna mioyo migumu, hatufanyi hivyo
0: kama inavyopaswa kufanya.
1: Sahihi.
2: Na siri kubwa imewekwa kwenye utoaji. Yaani mafanikio makubwa yamewekwa kwenye engo ya utoaji. Namna unavotoa ndo namna ambavyo unazidi kubarikiwa.
0: Sasa kwenye hilo wapo ambao wanaamini hivyo, lakini bado kumekuwa na Wakristo wenye mioyo mizito ambao pia kwenye utoaji bado ni kipengele
2: changamoto.
0: Na kwa sababu unapokuwa unatoa, Mungu anaangalia moyo wako wewe unataka ufanye kwa kiasi gani. Ukiangalia siku moja nilikuwa nimekaa zangu nyumbani, nikawa nawaza moyo aliyokuwa nao Ibrahim. Nikawaza huyu Abraham, moyo aliyokuwa nao mimi Azori. Kuna siku moja nikawaza tu wale wanangu wawili wale. Nikawaza nikasema itokee sasa ndo nasikia sauti kutoka mbinguni nasema Azori, hao vijana wako hao
2: wote watoe sadaka.
0: Bwana watoe sadaka. Alafu simwambie yote, simwambii mama hao wala simwambii nani wala nani, naondoka naambia chukueni kuni na nini na kisu. Alafu njiani wananiuliza, baba tumebeba vyote hivi lakini sasa tunakoelekea mbona tumuone mwanakondoo?
1: Na hapo ndipo ujue kwamba 99% sadaka unayotakiwa kutoa ni ile inayouma. Kwa sababu ile ni mali ya nani?
0: Ya Bwana.
1: Moja kwa moja. Kwa hiyo ile sadaka inayouma ndio sadaka halali.
0: Sasa wewe si tunatoa ziada.
1: Sisi ndio unakuta eti katika laki ile uliyokuwa umepata labda kwa wiki unakuta mtu anaanza kugawa. Hapa nikitoa 10,000 mbona sasa hii haitafanya?
2: Inakuwa haitoshi.
1: Sambula, wewe nitoe leo 5,000 au nitoe 2,000 au 1,000. Ndani ya hiyo 5,000 unakuta asilimia kubwa amegawa. Hii nitampa labda mtoto fulani na mtoto fulani, nikiwapa 1,000. Mimi nikabaki na 2,000 ndio naenda kutoa sadaka. Hiyo sio sadaka. Najipalia makaa usoni.
0: Asante sana ndugu yangu Patrod Chengula pamoja na ndugu. Wewe umeanza tu kusikika, hata hujajitambulisha jina lako.
2: Jamani.
0: Hujajitambulisha. Ndio. Kama hujajitambulisha tusiseme.
1: Ulisahau jina lako au ulisahau?
2: Nimerukia kwa juu.

0: Asante ndugu yangu, naitwa Felician Fengo kutoka hapo ulipo bora msarabu kutoka Isalavanu Ogute. Jambo njema kwa familia yangu pia wale wote wa 88.9 Nur FM. Ujumbe tumkabidhi Mungu njia zetu zote. Pamoja sana hapo studio, natakia Jumapili njema Njilo Rusinde pande za kutoka Nyabu Dodoma. Jumapili njema kwa Rudi Kindeka, lakini pia twende kanisani na Gerard Mgani, Renatus Kalinga na Adiri Kalinga na msafiri mgeni Dabo kutoka Kongos Mufindi kule. Asubuhi njema kwa Adelina Mwinyi, mama Adelina pia ni familia yangu Pomelini. Ujumbe tuwai kanisani Dickson Mwinyi Japanda Tosa, naitwa Mani Lubida kutoka Salavano. Jumapili njema kwa Jordan Mkupala, Elia Kitime, Laiton Mgimwa na kakaangu Ozod Lubida. Jumapili njema kwa wanandolezi wote, Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga, Azori wende kanisani mwe Jordan Mkupala, Mkisi Boy, Cecilia Sylvester dada wa Kiafrika, Banaba Mgonzo Pizo kutoka Mafinga. Kaka Azori, eti kama una mawazo mengi kichwani unastahili kwenda kanisani. Ndio. Ndio. Tena chap. Eti. Yaani kama una mawazo mengi, yaani nenda kanisani tena chap. Inuka, vaa nguo.
1: Na kuna neno litakufariji. Kwa pale ambapo najisikia wewe uko tofauti, ndio pale neno litakapo.
0: Yaani chap.
2: Ukibaki nyumbani ndio maumivu yanazidi, inakuwa vingi.
1: Na hautaelewa kwa nini inakuwa hivyo.
2: So bora uende tu kanisani.
0: Ukifika pale unakutana na praise and worship team pale,
2: wanataimba,
0: wanakupiga kwanza,
1: lazima kuna kitu kitakuburudisha.
0: Unakutana pia na mchungaji ambaye hapa pengine mchungaji au mtumishi wa Mungu ambaye atahubiri, anakupiga vizuri hapo na neno. Alafu sasa Mungu alivyo ajabu, ukiona mawazo kama hivi, neno linakusudia
1: unapiga pale pale.
0: Unakusudia wewe.
1: Pale ulipokuwa unahisi kwa nini mimi iko 1 2 3 ndio pale neno linakuelezea kwamba wewe hapo pana 1 2.
0: Kwa hiyo ndugu yangu, hamna namna, inuka tu nenda kanisani kama una mawazo. Hayo mawazo ni ya nini? Yaani Mungu mwenyewe anatuazia mema, alafu una mawazo kwenye vitu vinachekesha. Yaani wewe, Mungu mwenyewe anatuazia mema, wewe una mawazo. Au inuka nenda. Asante pia Gasby Neck kutoka Mafinga mjini. Unasema kwamba Jumapili njema kwa Jumapili njema na yenye baraka kwa Agripina Msenzevala, Tyson Kipangule, Zuena Mgongolwa, Tresha Mpogole, Fidel Cholela, Yohana Ngigwa, Hawa Magidanga, Frola Chang, Ramadhan Haule, George Mtandi na Daniel Kikwete. Asante sana. Umeandika vizuri ujumbe wako na majina. Bwana we Gasby. Nilipo na tu neno Yohana nikamkumbuka rafiki yako Yohana
1: muuza mabanzo mabanzo na mirunda, jama yangu wa kutosha. Hapa ukitaja hivi mpaka mwili unasisimka. Ni sawa na ukitaja Azori.
0: Asante Deva Msarabu kutoka Mgema Sekondari, FM Butwa. Asante Bibi Good Love hujai kuniacha. Asante Riziki Mdeka kutoka Kipaduka. Na kushukuru sana pia ndugu yangu Eliki kutoka Italula. Caroline. Nicole. Asante pia Nicole, hujawahi kutuacha bwana. Asubuhi njema kwa mamangu na mdogo wangu Caroline, anaitwa Nicole. Asante Nicole. Najua unasikiliza 88.9 Nur FM Radio.

twende namna hii, kushoto kulia kwa madoido. Bwana, naomba nifungulie ili niweze kupita njia zako. Waita pillars. Anaitwa Rock of Ages Ministers. Wanakuambia maisha ya dunia. Hapa duniani sio kwetu, sisi ni wasafiri.

0: Anasema kwamba naitwa mtawaloki mkuu kutoka hapo ulipo, asante pia. Unaweza kuniambia unabarikiwa kutoka wapi? Unasikiliza 88.9 hasa wasawa kuabudu kio wapi? Asubuhi ya leo ndani ya kipindi hiki cha wasawa kuabudu Jumapili ya leo. Dakika ikiwa ni 54 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwako pia mbaye si Wema Msungu. Naona ujumbe wako dadangu. Asante pia kwako Mama Walei kutoka Image Ibumu. Lakini pia asante kwako dadangu. Unasema kaka Azori, mwambie shemeji yangu Patrod Changula tunamsikia vizuri pamoja na dada yake Selina Changula hapa Kibena Lungemba.
1: Unabarikiwa sana.
0: Unabariki, unasalimia sana ndugu yangu.
1: Asante
0: dada
1: sana.
0: Dada yako anakusikiliza pale.
1: Na kupata vizuri alafu hata shemeji yangu Musa Mtasiwa.
0: Na wapata. Kumbe Musa Mtasiwa ndio shemeji yako bwana. Sasa mbona ulikuwa usemi?
1: Shemeji yangu.
0: Kumbe Musa Mtasiwa ndio shemeji yako. Bwana Musa Mtasiwa wewe mbona msiri sana? Kumbe umemua dadake Patrod mwana wa Changula na hausemi. Bwana waacha kuwa msiri kiasi iko. Asante Masai mtafu wangu Kihanga Iringa Mufindi, siku njema kwa Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester, Zakaria Mayemba, Aaron Nganunga. Kushoto pia ujumbe tuamke. Asante sana. Odilia kutoka kutoka Isakalilo. Odilia Kibiki anasema jumapili njema kwa Eriki Ngasakwa, watoto wangu Olivia Ngasakwa, Blessing Ngasakwa, mama yangu Aurelia Mhapa, baba yangu John Kibiki. Ujumbe umoja ni nguvu. Odilia Kibiki kutoka Isakalilo. Asante sana.

0: hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. He nye tuilumba Yas.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

0: 2026
1: wengine unikumbuke na mimi,
2: nikumbuke na mimi baba na kungoja.
0: Dakika ni 8 tangu saa 2 kamili asubuhi tunapokea simu yako hapa. Tuambie Jumapili yako umeipokeaje, unalipi la kutuambia, lakini mwambie baba na kungoja, unikumbuke na mimi. Anaitwa Joel Waga pamoja na Diamond Platinum. Sasa moja kati ya agenda kubwa sana mtandaoni ilikuwa ni kwamba kwa nini Joel Waga mwimbaji wa nyimbo za injili amshirikishe mwimbaji wa Bongo Flava. Mjadala ulikuwa mzito. Kila mtu alikuwa na mtazamo wake.
3: Comment zilikuwa ni nyingi sana. Mpaka sasa hivi watu bado wanazungumzia. Lakini mimi sioni kama kuna ubaya wowote.
0: Wewe kama happy sasa.
3: Mimi kama Miss mimi. Sioni kama kuna ubaya wote kwa sababu tumeshaona. Wewe unajua kitu kimoja ambacho tunashindwa kukitofautisha. Tumeshana sisi wewe baki tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao waimbaji wa injili walishafanya nyimbo na watu wa Bongo Flava waliimba na nyimbo zikawa ni nzuri na watu wakafiki hivyo. Lakini kwa sababu gani imekuja kuwa kuna question mark kwa Joel Waga kufanya na Diamond? Shida ni nini?
4: Kwani
3: mazungumzo,
0: ngoja utapata nafasi na nini ndugu yangu
3: Danielia, mazungumzo namna ambavyo Joel Waga anavyozungumza na Mungu wake sisi hatofahamu. Zapoga ni personal issue. Hauwezi ukajua labda Mungu aliafiki. Sisi hilo tulifahamu na tuweze tukalijua mpaka kaamua kuchukua uamuzi wa kufanya na Diamond. Uwezi ukajua labda makubaliano yake yeye na Mungu yalikuwaje. Kwa upande wa mgeni akasema kwamba sio sahihi, lakini wewe uwezi ukajua maafikiano yao. Kwa sababu hata kipindi nakumbuka nani Paul Clement asha naye pia ashakuomba kufanya nyimbo na mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava, lakini anasema kwamba kwa upande wake ilikuwa so kitu ambacho yale yani ni kama hakukubalika kufanya hicho kitu. So hatuwezi tukajua yeye kibali chake kilikuwaje kwa upande wake. Ndio maana mimi nimesema kwamba siwezi nikasema nikaiponda nyimbo au nikaponda kwa nini kafanya hivi, kwa sababu siwezi nikajua kwa upande wake yeye Waga yukoje na mahusiano yake na Mungu, siwezi nikajua.
0: Patrod, yaani mwimbaji wa nyimbo za injili akimshirikisha wa Bongo Flava, unaona kama kuna shida?
4: Shida hamna kwa sababu pale ndio.
0: Alafu pato leo mambo yakuwa mpole mpole, mimi sijazoea kabisa. Mimi kipindi changu pia pole mpole siwezi kabisa pato. Ehe.
4: Hamna shida yoyote.
0: Hapo sawa. Hapo ndo unaenda vizuri sasa. Ehe.
4: Ninachojua mimi kwa sababu pale ni kutangaza neno la Mungu. Na duniani kote hakuna asiyejua kwamba Mungu ana nguvu kuliko vitu vingine vyote. Kwa hiyo anapomshirikisha mtu wa jinsi hiyo vile walivyokubaliana, maana yake ni ni kutangaza injili kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo ile sio kosa, mimi sioni kosa kwa sababu si unakumbuka hata Harmonize aliwahi imba Omoyo na mwanamuziki nani yule imenitoka jina kidogo,
0: lakini Miso
4: lakini alitoa ufafanuzi kwamba mimi niliongozwa na Roho Mtakatifu akaniambia nishirikiane na huyu bwana. Tukapiga nyimbo na nyimbo iliiti na watu waliipenda. Na watu walipona kupitia nyimbo hiyo hiyo. Na hata hii mtu anaweza kapona kupitia hii kwa sababu hawajataja shetani hapo, wamemtaja Mungu.
0: Sasa watu wanasema kwenye nyimbo nyingi za Joel Waga Yesu hatajwi.
3: Yesu hatajwi.
0: Anatajwa tu Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, lakini kama Mkristo mbona Yesu atajitaji humo?
4: Anyway, lakini katika tungo zake namna anavyotunga labda.
0: Na ukiangalia katika uimbaji wa nyimbo nyingi za Joel Waga anatumia sana Mungu na Baba, Mungu,
3: Mungu
0: Baba,
3: na Baba.
0: Asilimia kubwa. Sasa msikilizaji na wewe vile vile utakuwa na mtazamo wako, tupigie simu yako utatuambia wewe unawaza nini. Lakini mimi Azori ukiniuliza mimi Azori nitakachokuambia nitakwambia kwamba kuna andiko moja lipo Luka 19:10 linasema kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea.
4: Ndiyo.
0: Kile kilichopotea. Alikuwa hatafuti vile ambavyo ni visafi. Vile ambavyo ni visafi ndio anavitaka, hapana.
4: Sahi kabisa.
0: Bali alikuwa anataka vile ambavyo vimepotea. Na nikawaza jambo moja. Nikasema yawezekana kuna mtu leo hii anamtazama Joel Waga kwamba kwa nini aimbe na Diamond. Diamond anaonekana ni wa Bongo Flava, ni wa kidunia zaidi. Lakini nikasema njoo kwenye kwaya zetu huko kanisani. Kwenye kwaya zetu tunakoimba. Waimbaji wengi wa nyimbo za injili huko kwenye kwaya zetu, vipi wale waimbaji wako salama? hawana mambo ya kidunia.
3: Kwa sababu
0: tunazungumzia mambo ya kidunia, sio bongo flavor. Tunazungumzia bongo flavor, tunazungumzia makando kando mengine, lakini hii hawa watu tutumie njia gani kuwavuta? Kwa sababu iko hivi, ukitaka leo hii uweze kumuhubiria mvuta bangi, inabidi uende katika eneo lake anaovutia bangi kule ukazungumzie naye.
4: Hata Yesu wakati anafanya kazi manake alienda kukaa na wale wanywaji wa pombe halisi, na mpaka akaulizwa kwa nini unakaa na wenye dhambi.
0: Alitoa jibu gani?
4: Alijibu kwamba niseme kwa urahisi, aliye mkamilifu huwa hahitaji kuokolewa na aliye mkamilifu. Yule asiye mkamilifu ndio anahitaji kuokolewa. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili wapate kupona. Kwa hiyo ilitakiwa awafuate maeneo walipo ili kusudi kuwaponya.
0: Kwa hiyo kwamba
4: sasa kwa mfano ukimtenga tuseme ukasema yule ni mchafu, yule mlevi, yule yukoje,
0: hapaswi kuimba huyo.
4: Hapaswi
0: kuimba na sisi bwana, sisi.
4: Je, yule atapona vipi?
0: Hiyo kauli uliyozungumza ndugu yangu Patrick Mwana Chengula amenikumbusha kauli inayosema hivi. Yeah. Alisema wenye afya hawahitaji daktari.
4: Yes.
0: Ila wagonjwa.
3: Ndio wanahitaji daktari.
0: Na yeye hakuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi tu.
4: Wenye dhambi ndio maana yake.
0: Si ndio? Ili atubu, yule mwenye dhambi atubu. Lakini
4: na
0: pia
4: njia ya kumpata unampataje? Lazima ukabiliane naye maeneo alipo. Ukinyanyapa maeneo alipo huwezi kumpata yule, kwa sababu mtu huwa hatoki yeye mwenyewe pale alipo na kwenda sehemu nyingine kwa maana ya kutafuta huduma.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo kama yeye anafanya huduma hapa, anafanya huduma hapa, kwa hiyo wewe utamkuta kwenye huduma yake hiyo hiyo na utambadilisha kutokana na huduma yake hiyo hiyo ili kusudi afanye nini? Apone.
0: Bwana, umezungumza kitu kimoja hapa nimekipenda sana ndugu yangu Patrod, kwamba hivi Yesu Kristo aliwakosoa Mafarisayo waliokuwa wanadharau.
4: Walikuwa wanamdharau.
0: Wanajiona wao ndio bora zaidi.
4: Sahihi.
0: Wakati mioni mwao walikosa kabisa upendo wa kweli. Yaani kuna watu ambao wanakaa viti vya juu wanajiona wao ni miungu watu.
4: Wanajihesabia.
0: Ni watakatifu.
4: Kwa hiyo kule kujihesabia maana yake tayari unapojihesabia haki ina maana huna dhambi. Na kama huna dhambi, je, wenzio wale wanapona vipi kupitia wewe? Na wewe kama ni uko haki, kwa nini usiwafuate wale wenzio ili wawe haki kama wewe?
0: Ndio. Kwa hiyo yawezekana kuna mtu ambaye huwa anafuatilia nyimbo za kidunia za Diamond, lakini leo hii akiona wimbo kama huu, huenda akaokolewa kupitia wimbo huu ambao
3: mimi naika.
4: Sasa hii kabisa, kwa sababu atasikiliza kuna Diamond humu. Ngoja nisikile liimba ni.
3: Na uponyaji unapoanzia.
4: Na neno linatokana pale yeye anapokuwa na hamu ya kutaka kusikiliza. Akisikiliza lazima kuna maneno yatamgusa, kwa sababu hajaimba maneno ya kidunia pale, ameimba maneno ya nani?
0: Ya Mungu. Okay.
4: Kwa hiyo neno litamponya. Asiangalie kwamba huyu alikuwa huwa anafanya 1, 2, 3. Angalia neno. Sikia neno analolitaja.
0: Okay.
4: Na litendee kazi neno. Ukilitendea kazi maana yake pale tayari utaokolewa kupitia neno.
0: Kwa hiyo kila mmoja na mtazamo wake. Happy pamoja na ndugu yangu Patrick Mwana wa Chengula wanasema kikweli kosa walioni, kwa sababu wote hawa wote ni wana wa Mungu. Yaani hata yule ambaye unampiga yule mwizi yule ni mwana wa Mungu, ni vile tu hataki kusali. Yaani wote tumeumbwa kwa mfano wake. Bwana, karibu sana 0735018440. Sikiliza wimbo vizuri then tutarajia kupokea simu yako. Wimbo unaitwa Nikumbuke. Joel Waga pamoja na Diamond Platinum wanakuambia Nikumbuke, bado nakungoja.

0: God. Anyways. Who you up?
1: Hello. Hello. Ndio kaka.
2: Eh, habari yako? Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
1: Unaongea na Enoch Rosina kutoka Wasa Ifunge.
2: Aha, wewe umesikia chochote nakizungumzia hapa. Tunatamani kusikia mtazamo wako pia wewe.
1: Naam.
2: Tunatamani pia kupata mtazamo wako kuhusiana kitu tulichokuwa tunazungumza.
1: Sijasikiliza vizuri bana.
3: Anapiga simu kwa mazoea.
2: Hello.
1: Habari hapa studio.
2: Salamu, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
1: Bwana, hii ni sauti ya Jairo Sikusaduka nikipatikana Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali.
2: Aha, wewe umesikia tu chochote kizungumza hapa. Tunatamani kupata mtazamo wako pia.
1: Ilikuwa mbali kidogo na redio, ilikuwa kwaje, labda nipate taarifa kidogo.
3: Hii hapa nishapokea simu nyingine.
2: Hello.
4: Hii habari za hapo studio.
2: Salama kabisa, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
4: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya mato, sio mwana kapande pande za mandege hapa.
2: So tunatamani kujua mtazamo wako sana issue ya Joel Lwaga. Wewe una mtazamo gani?
4: Mimi kiukweli naona hamna ubaya wowote. Kwa sababu anayetajwa pale ni Mungu. Na ukiangalia wote tunaye mwabudu ni Mungu. Unaweza kukuta pengine kuna mwizi hapo hapo anamuomba Mungu huyo huyo kwamba afanikiwe. Kuna mchawi hapo hapo anaomba kwamba kila anachokifanya afanikiwe. Lakini sasa hapo kwa huyo mwimbaji bwana huyo nani Diamond? Sioni kwamba labda kuna kasoro yoyote, kwa sababu yeye amemtaja Mungu ni yule yule.
3: Sawa,
4: kwa mtazamo wangu, lakini naona hajafanya, hamna kosa lolote.
3: Unaona hamna kosa lolote. Ene, watu watatu wakukumbushe kwamba leo ni Jumapili, uende badani.
4: Shemeji.
3: Nakusikia.
4: Mtazo na wewe mwenyewe hapo studio.
3: Asante sana.
4: Nina imani ya kuwa kwamba wewe ukishatoka hapo hujawahi kosea. Lazima uende badani.
3: Naam.
4: Bwana mbili, kwa dada yako kipenzi, si mwingine ni Teresa Ngao. Namwambia mamangu tujiandae kwenda ibadani.
3: Taja kwa madoido.
4: Bwana tatu, kwa babangu kipenzi kabisa anaitwa Eugene Kapande, yuko Mteke, ni kipenzi sana kusikiliza Nuru FM. Namwambia mzee wangu, najua hapo unavyoendelea kujiandaa, unasikiliza Nuru FM, najua utaenda ibadani, hakosagi kwenda ibadani. Nimtakie Jumapili njema. Shemeji.
3: Asante sana, matukio Kapande. Naam.
4: Wangu hapo ni ibadani ni huyo.
3: Pathrod.
5: Naam.
4: Hapo najua kabisa kwamba yule hajakosea, kwamba huyu anasali kanisa gani, kwa sababu kila Jumapili lazima awepo saa 11. Sasa amesali saa ngapi?
3: Sasa inabidi ya kujibu pia.
4: Asante.
5: Unajua kama hii ni ibada.
3: Asante sana. Kwenye lale simu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Habari hapo studio.
2: Salamu, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Bila shaka ni sauti ya Aida Fidege, natoka Ilula Madizini.
2: Aida ni Fidege. Issue ya Joel Lwaga, tunatamani kusikia mtazamo wako wewe, Aida ni Fidege.
1: Asante sana Daif. Mimi kwanza sioni kosa wala sioni dhambi yoyote, kwa sababu hapo aliyezungumziwa ni Mungu. Umeona? Kwa hiyo sioni kosa lolote, na nyimbo iko vizuri, imeiti vizuri. Kwa hiyo hakuna kosa lolote, labda wangetaja mambo mengine, lakini wote wanamtaja Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi hapo naona hakuna kosa lolote.
3: Asante sana Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Watu watatu.
1: Asante sana. Kwanza nianze na kakaangu Matokeo mwana wa Kapande akiwa hapo Mlandege. Nienda kwa mamangu kipenzi, mamangu mpendwa kabisa, anaitwa Ana Mfugwa. Tatu na mwisho. Nimalize na ndugu yangu Pastor Changula, sema ukitoka hapo uende kanisani ndugu yangu.
3: Asante sana ndugu yangu.
1: Asubuhi njema.
3: Asante pia Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini.
1: Mbarikiwe sana.
5: Unaenda ibadani?
3: Amesema kitoka hapo anaenda ibadani ndugu yangu. Bwana Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Tiri. Kuna kitu kimoja nafikiria na nawaza hapa, naomba mnisaidie. Mfano wale waimbaji wa Bongo Flava ambao tunawajua. Mm. Mwimbaji yote wa Bongo Flava akaamua kuimba wimbo wa kumtukuza Mungu. Huo wimbo utapokelewa au utapokelewa?
2: Unapokelewa vizuri kabisa. Unywe kitu kimoja watu ambao tunashindwa kutofautisha. Usiangalie mtu aliyeimba wimbo. Just try to get the message. Message anayotuma yule mtu ni message ipi? Ndio kitu cha msingi. Unajua Mungu anasema kwamba huwa anasema Mungu anatumia kitu chochote kufikisha ujumbe wake. So ukiangalia mtazamo kwamba aloimba labda ni Diamond, kwa siwezi nikasikiliza, unapishana na message. Labda ile message ilifika labda Mungu atamani kuzungumza na kupitia ule wimbo. Kuna kitu ungepata, lakini kwa sababu ya ubishi kwamba labda mitazamo yetu kwamba huyu ni fulani, mbona mjua yuko hivi, wanafanya hivi, tunamuona kwenye mitandao ya kijamii anafanya hivi, unashindwa kupata kile kitu kwa sababu ya mtazamo ambao uko nayo wewe kama wewe. Kwa kitu cha msingi ni kuangalia message ambayo mtu kaibeba. Kama inakufaa ichukue na itakusaidia.
3: Lakini wakati tunazungumza hayo, Patro Di Chengula pamoja na Happy. Ukisoma Mathayo 7:16 mpaka 20 nasema, mtawatambua kwa matendo yao. Na inasema, je, watu huchuma zabibu katika miti ya miiba au tini katika mbigili? La. Mti mzuri huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mtu usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupa motoni. Kwa hiyo mtawatambua
2: kwa matendo, yao.
3: Kwamba matendo yako jinsi ulivyo yadhihirishe kwamba wewe ni mcha Mungu.
2: Ni mcha Mungu. Hilo ni sasa wewe utajionje kama uko sirini mtu anafanya
3: mambo. Na mwetege akaimba utanitambuaje kama nimeokoka. Utanitambuaje kama namheshimu Mungu. Nasema utajuaje kama tuko pamoja katika safari ndefu ya kwenda. Sasa akasema Bwana wetu Yesu alishasema utawatambua kwa matendo. Haya sasa, huyu ambaye na mimi tumtambua kwa matendo, ndio huyu matendo yake labda pengine tunaona tofauti, lakini ndo kaimba kuhusu Mungu. Tunafanyaje? Lakini pia wakati tunazungumza hayo, wapo waimbaji wa nyimbo za injili ambao leo hii nyimbo zao tunazipenda kweli,
2: lakini matendo yao sio sahihi. Kuna matendo
3: ambayo tulishai kuyasikia au kusikia kwamba kuna tendo 1, 2, 3. Kuna siku moja nilikuwa nazungumza na Rose Muhando. Nilikuwa na mhoji Rose Muhando kwamba je, kwa nini waimbaji wengi wa nyimbo za injili wengi wao, nikataja pia wengi wao, unakuta ndoa zao haziko
2: vizuri.
3: Huko wengine wameacha na waume zao, wengine wanafanya mambo yao, wengine ndio wanaimba, lakini sasa ni bora yupi sasa? Huyu ambaye yupo, yani mimi nataka nijue, yupi ambaye ni bora? Yule ambaye yupo kanisani na anafanya maovu na anamwimbia Mungu? Yani kuna watu ambao wanamuita Mungu lakini bado wana mambo ya maovu. Wapo kanisani ambao tunaamini kwamba kwa sababu wapo kanisani basi hawa ni watakatifu, lakini wapo kanisani na wanafanya mambo ya ajabu. Kipi bora? Huyu ambaye yuko ndani ama yule ambaye yuko nje? Ambaye akimwimbia Mungu tumuelewe zaidi.
5: Nikwambie kuna kipindi
3: make Pastor hapo yupo mwenyekiti wa kwaya.
5: Ndio.
3: Yupo katibu wa kwaya.
5: Sahihi.
3: Sawa. Ukiangalia kwenye hizi kwaya hizi unakuta mwenyekiti mle kwenye kwaya ana mahusiano na mtu za hazina, si hayo mambo umeona kwenye kwaya hizi.
5: Ni hapo unajua ndani. Sasa, ndani ya makundi. Makundi ya kwaya na makundi mbalimbali. Lazima shetani hakosi kujishughulisha kwenye maeneo hayo. Na ndio maeneo ambapo shetani anaingia kwa nguvu zote. Lengo ni kutaka kuwavuruga vile mlivyo. Na hayo huwa yanatokea. Na huwa shetani anawaingia wale viongozi mnaowategemea wakubwa. Ndio wanaofanya hayo mambo. 99% viongozi ndio wanaokuaga wanafanya mambo ya ajabu ya aina hii.
3: Swali langu mimi ambalo najiuliza pia, nani ambaye amekamilika?
2: Amna lokamilika duniani. aliyokamilika ni Mungu
3: pekee. Hata askofu hajakamilika?
2: Hamna. Hamna mkamilika.
3: Hata katekista?
2: Hapana.
3: Basi wamekamilika mapadri basi.
5: Lakini
2: tusisahau.
5: Ngoja tusisahau kitu kimoja.
3: Hata nabii.
5: Sikiliza. Tusisahau kitu kimoja. Tunapojadili hapa, hebu tuelewe kwamba wale tunaoita viongozi. Wale tunaoita
2: viongozi
5: au wale wachungaji ni binadamu kama sisi wenyewe. Kwa hiyo usizani kwamba yule amekamilika au yuko safi kwa sababu na, ni kiongozi fulani au kwa sababu ni mchungaji au ni
3: joho anavaa joho lake pale.
5: Hiyo haisababishi yeye kuonekana kama anavaa joho, kuonekana kama
2: mtakatifu.
5: Yuko takatifu ndio. Yule ni binadamu na anapitia magumu kama wewe mwenyewe.
2: Kuna wakati mpaka analia pia.
5: Ile dhana ya kibinadamu ipo ndani yake. Pale amevaa uhusika. Lakini ubinadamu uko pale. Afu kitu kingine usichokijue. Shetani anajishughulisha zaidi na watu kama hao. Na unapoona naenda tofauti, usifikirie mbona niliona kama yule ni mtakatifu au yule ni mchungaji au yule ni nabii au yule ni nani. Ujue kwamba swala la ubinadamu liko pale. Naye ni binadamu, anakosea kama wewe. Anatakiwa kuenenda kwa mambo ya kibinadamu kama binadamu vile vile. Lakini ile ni kitu alichovaa mwilini ambacho nyinyi mnakiona kama ni mtakatifu.
3: Sasa wakati Patrick tunazungumza hayo ukanikumbusha lile andiko la Mathayo 7 mstari wa 5 linalosema kwamba mnafiki wewe itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe. Ndipo utakapona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako.
5: Sahihi.
3: Sasa hapa unajua imefika pala pengine ndio maana tunasema hivi katika maisha ya kila siku. Kila mmoja amepewa nafasi ya kumuomba Mungu. Muombe Mungu juu ya hayo unayoyafanya kwa sababu yawezekana tunanyosha kidole. Mimi naweza nikakunyoshia kidole hapa bwana Patrod nikasema wewe muovu sana wewe.
5: Sahihi.
3: Wewe muovu sana bwana Patrod. Lakini kumbe mimi ndio muovu kuliko wewe Patrod.
5: Lakini angalia kidole hicho kinachonionyesha mimi ni kimoja. Wewe vingapi vinakuonyesha?
3: Sindio nimeambiwa kwanza nitoe kwanza boliti katika jicho langu ndipo nijue kibanzi ambacho kipo kwenye jicho lako.
5: Hapo uko sahihi.
3: Sindio? Kwa maana ya kwamba kabla hatujafika kwenye hatua hiyo ya kufanya judgment ama kuweza kuhukumu. Kwa sababu tunahukumu lakini sisi hatujatoa boliti. Wewe fikiria tu umetoa boliti kwa kiasi gani kwenye jicho lako ndipo unataka kutoa kibanzi kwa mwingine. Hatukatai. Kila ambacho roho wa Bwana anakuongoza. Kama wewe roho wa Bwana anakuambia huu wimbo usisikilize, usifanye ni wewe usifanye. Lakini wewe, kama wewe unataka ufanye fanya. Lakini mimi nikiwaza hapa azuri nikisema tuhesabu nani ambaye amekamilika, nani ambaye amekamilika kabisa. Wote ni waovu, wote yani wote
2: tunadhani.
3: Kwa sababu
5: ukiwa na utukufu wa Mungu.
3: Waliulizwa ambaye anadhani hajawahi tenda dhambi, wao wa kwanza kupiga nini?
2: Kurusha jiwe. Wote walikimbia.
3: Kila mmoja akatulia akaangalia njia yake. Hapa.
5: Ile somo ni pana wewe azuri.
3: Sana. Sio kidogo. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza msikilizaji. Mimi siwezi kuwa na majumuisho ya moja kwa moja lakini nakupa tu masomo mengi mbalimbali. Kuna mtu mmoja amesema azuri, umesema Diamond. Nimesema Joel Lwaga. Watu wanasema Joel Lwaga hajamtaja Yesu. Achana na Diamond pia. Lakini ukiangalia pia hizi dini zetu tulizonazo wote wanamtaja Mungu.
5: Sahihi.
3: Wote wanamtaja Mungu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unanisikiliza kupitia 0766744902 tupigie simu yako.
2: Hello.
6: Bado.
3: Hapo
6: kama mada nimekaelewa vizuri.
3: Bwana wewe, mada nzito hii. Naongea na nani?
6: Mada nzito. Hiyo mada ni nzito vibaya.
2: Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Kipande cha kujidai pomelea pale Usanga panapatikana.
2: Aha, wewe unaizungumziaje sasa hili?
6: Najua.
2: Kiangalia
6: waimbaji wa zamani na waleo ni tofauti vibaya. Sasa hiyo wamebaki maslahi kibiashara. Kwa hiyo watu kiangalia zamani pale za Nyerere hata madini haya yakuwa mengi sana. Kwa hiyo lazima utajua tofauti yake ni nini.
3: Haya, asante sana pia kwa maoni yako ndugu yangu toka huko.
6: Poa.
3: Asante sana. Kuna mtu mmoja ameniandikia ujumbe amesema azuri. Askofu wangu mimi amekamilika, nafanya kazi kwake. Toka nimeanza kufanya kazi kwake sijaona ubaya wake. Yeye kwa upande wake anamwamini askofu wake. anasema askofu wangu mimi amekamilika.
2: Kuna
3: kwenye
2: kuna...
3: mimi
2: basta twende. Hello. Hello, kuna nani simu?
7: Eh, nakusikia, nakusikia.
2: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
7: Napiga simu kutoka Kibede kwa wale naitwa Bariki Kimwiki.
2: Bariki, wewe una mtazamo gani kwenye hili?
7: Eh, mimi mtazamo wangu hapo na nini kwamba kweli wameimba vizuri na ujumbe unasikia ujumbe vizuri. Lakini tusisahau kwamba usije ukasema kwamba mimi nimewahi au mimi nimefanikiwa kitu fulani wakati haijafika mwisho, kwa sababu walio wengi wanasema kwamba watu wengine hawaendi kanisani, watu wengine hawana imani, wanahisi kwamba hawana imani, kumbe wana imani. Mungu anasema ya kwamba nitampokea yule atakaye kuja kwa muda husika. Lakini wasisahau na kuwasema wengine kwamba wana makosa, sisi ni watu wasafi, kumbe ni wachafu. Sijijue siku za mwisho tunakuja kufanya mabaya, wakati mwanzoni tulifanya mazuri na watu walikuwa wanatusifia. Kwa hiyo huu ujumbe huo ni ujumbe mzuri ambao mwisho wa yote, hata somo la leo au injili ya leo Jumapili, huenda likaambatana na ujumbe nao utoa mimi kwamba sisi wacha Mungu au watu wacha Mungu wajitahidi wao wacha Mungu mpaka siku yao ya mwisho, siku ya kiyama. Tusifanye kwamba wacha Mungu kwa leo tu alafu kesho tukaanza na madhambi, watakuja kupita wale ambao wanaanza siku hiyo wema.
2: Asante sana.
3: Watu watatu.
7: Eh, wa kwanza nimsalimie mama yangu mzazi, ya niseme aende kanisani kubadilika tinda. Wa pili Tumaini mkubwa mke wangu, nasema aende kanisani akiwa na familia yangu. Wa tatu niseme kwamba baba mdogo Tola Kimulika akiwa Dar es Salaam aende kanisani na familia yake.
3: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko.

0: Hello.
1: Asubuhi nzuri.
0: Ni unapiga simu kutoka pano, naitwa nani?
1: Naitwa Cheni Runyungu, niko Mkwawa.
0: Kutoka Mkwawa. Wewe mtazamo wako ukoje kuhusiana na hili?
1: Mtazamo wangu kwa huyo msanii, nimeona aimbe, ameona bora aimbe na superstar ili ujumbe ufike mapema.
0: Kwa hiyo wewe ujumbe wako ni kwamba, yani wewe mtazamo wako umeona kwamba ametaka kufikisha ujumbe kwa haraka?
1: Ndiyo, ndio fikra yake, ninavyofikiri mimi.
0: Na watu watatu?
1: Elesiana Mpurule akiwa Kilolo pamoja na Colin Runyungu na Claudi Mwitula akiwa Kigamboni Don Bosco.
0: Asante sana.
1: Asante.
2: Anasema kwamba imeandikwa, aliyeamua kunifuata ajikane yeye mwenyewe. Kama umeamua kuwa wa Mungu, kuwa wa Mungu, sio unakuwa mchanganyiko ama mchanganyo. Tusipalilie maovu, ni vema kuwa wema. Usiseme mie binadamu sio Mungu, kubali kupitia yote, lakini usiache kumcha Bwana kweli kweli. Anasema kwamba Luaga hajakosea, japo hatujui kama alikaa naye akamuelimisha kwanza kuhusu maandiko yanasemaje ndipo akamshirikisha au la, kwa sababu maandiko yanasema asiyemjua Mungu afundishwe kwanza. Jimson Msamati kutoka pale Mafinga. Wana kichakani, acheni kupiga Azori mwana wa Orema, Mungu sio wa mchezo. Anasema ufiki mbinguni kwa baba huyo wanayemuimba bila kupitia kwa Bwana Yesu Kristo. Joel Waga au Diamond hajamtaja kabisa mwana wa Mungu Yesu Kristo kuthibitisha kuwa Mkristo kamili. Maana hata wachawi wana Mungu wao tofauti na Mungu wa mbinguni. Lakini wanamuita Mungu, wimbo mzuri, lakini wanamuimba Mungu yupi? Maana Yesu aliyeushika Ukristo hayupo. Why? Malafiale kutoka Migori. Nilizungumza pale mwanzoni nikasema watu wanasema mbona ametaja tu Mungu Mungu Mungu, lakini Yesu Kristo hajamtaja akiwa kama Mkristo. Si ndio? Anasema kwamba ndio maana Biblia inasema si wale wamwitao Bwana Bwana ndio watakao uona ufalme wa mbingu. Yeriko kutoka Ndiwili. Kaka Zoro, ukitaka kumla bata uache kumchunguza. Wasanii wote watakaotangaza injili njema, wasikilizaji tuichukue kama inakujenga, ifanyie kazi. Habari ya aliyeimba yupoje? Tutakosa thawabu kwa Mungu. Kikubwa jijenge kimoyo wewe, kama wewe ukisikiliza maneno. Anasema kwamba ukisikiliza maneno mengi kwa Mungu ufiki, kwani ukisikiliza nyuma geuka, wa kwanza na kuwa wa mwisho, wa mwisho na kuwa wa kwanza. Naitwa Ridhiwani Kiwele kutoka Usengeli Tete. Ndio ninapopatikana
3: kabisa.
0: Uko sahihi sana.
2: Binafsi sioni ubaya wa Luhaga kumshirikisha Diamond. Jamani, mbona wimbo mzuri sana, tena unavutia. Wamemtaja Mungu sio shetani. Wanadamu tuache kujadili sana, usafi wa moyo una yeye. Mganda Geoffrey kutoka Mafinga. Sasa watu wanasema Mungu yupi?
0: Mungu yupi
2: aliyetajwa hapo? Maana wanasema kwamba mtu hawezi kufika kwa baba bila mimi, kwa hiyo lazima apite kwa Yesu Kristo ndipo aende kwa baba. Kuna mmoja akasema sasa anapo
0: yeye hajatajwa Yesu, sasa hajatajwa kwenye wimbo.
2: Lakini sasa kila wimbo lazima atajwe Yesu?
0: Sio lazima. Sio lazima.
2: Sasa ndio hicho ambacho na
0: kuna doubt kwamba Yesu hajatajwa. Lakini wewe umesema kwamba sio kila wimbo lazima utaje Yesu.
2: Nyimbo zote ambazo hata waimbaji wa nyimbo za injili wameimba wamemtaja Yesu Kristo ndani yake?
0: Sio zote. Sio zote.
2: Hawajataja.
0: Sio zote.
3: Kuna baadhi.
0: Kutokana na uandishi wa mtu alivyoandika. Mimi naweza nikasema kwa mazuri. Sasa tukaika judge vitu kajaji sana, tukaja kitu cha msingi. Kama umepata message na unahisi imekujenga, baki nayo. Maswala ya kujaji sio nini, tutakuja tumkosee Mungu bure.
2: Eti eh?
0: Tutakuja tukosee.
3: Tutashinda kwenye kujaji afu tukaukosa ufalme.
0: Tukakosea, tukajikuta tumejaji, tumeharibu.
2: Tumehukumu, tumefanya nini?
0: Wewe cha msingi umepata message. Alizungumza huyu mtu aliyotuma message amesema kwamba umepata message na imekujenga. Jijenge wewe kama wewe kiroho.
2: Odilia
0: ana maswala yake.
2: Odilia anasema walio wa Mungu watabaki kuwa wa Mungu. Swali, Mungu yupi kaimbwa hapo? Sasa hiyo ni siri ya Joel Waga.
0: Joel.
2: Kwa sababu mwisho wa siku wakati wa tunavyojihesabia, yani wakati tuna tunahesabiwa ni kwamba ni wewe na Mungu wako, yani
3: wewe na Mungu.
2: Anayejua hiyo siri ni Mungu, yeye ndo anajua.
3: Na wewe na Mungu wako ndio mnayejua hiyo. Lakini ukitaka kuchukulia kwamba lazima ujue fulani naye anamjua Mungu kiukweli, inatokana na yeye moyoni mwake. Je, anamjua Mungu? Na Mungu ndiye anayejua kwamba huyu ananijua.

0: Salamu, napiga simu kutoka pano naitwa nani?
1: Naitwa Saida kutoka SMTMA.
0: Kutoka SMTMA. Hey, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hili?
1: Yaani mimi hapo. Mtazamo wangu ni kwamba hivi, yani sasa hivi tumtegemee tu Mungu kwa kweli. Yaani kila tunaangalia. Mtu anaanza kama anabeba Biblia asubuhi, mchana, jioni, lakini matendo yake tofauti. Kwa hiyo ndio hivyo, hata wale walioimba. Yaani tusikilize tu ujumbe. Tupe tu manufaa, lakini ndio hivyo.
0: Vingine tu viache.
1: Kwa ajili sana.
0: Sawa, asante. Watu watatu.
1: Napenda kumsalimia mume wangu akiwa kazini. Namkumbusha aende ibadani. Napenda kuwasalimia wazazi wangu wakiwa Ikuta, nawakumbusha waende ibadani. Alafu na nyinyi wenyewe hapo studio, mkumbuke kwenda ibadani.
0: Asante, tutakwenda.
1: Haya, asante.
0: Haya,

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh, hey, kwenye line simula.
1: Kutoka stand ya boti kiwele kiwele hapa.
0: Aha, wewe una mtazamo gani kwenye hili ambalo tunalizungumzia hapa ndani?
1: Kwanza bonge la nyimbo, ujumbe umefika kwa wote kabisa. Mimi hata nakusema kwamba kwanza nyimbo nzuri sana.
0: Kwa wewe umepata message vizuri kabisa.
1: Eh, message imefika vizuri kabisa kwa kukumbuke Mungu. Yaani message nzuri kabisa dadaka.
0: Asante sana. Watu watatu.
1: Asante. Nakwenda kwa Almasi Nanduli, nasema hawai kanisani. Nakwenda kwa Kwenda Kimota, nasema pamoja na walizana akulimi choga ya Limba. Pamoja leo.
0: Asante sana.
2: Baba nakungoja.

0: Hello.
1: Eh, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
2: Kutoka pande za Nyabu, Dodoma, naitwa Njiro Rusinde.
1: Kutoka Dodoma. Tunatamani kupata mtazamo wako kutoka hapo.
2: Mimi mtazamo wangu hapo, sisi tuangalie tu nyimbo aliyoimba. Mambo mengine kusema ujaji, kusema cha dada aliyotoka. Mwingine tukuta kanisani kila siku, lakini maovu yake ndio kama hivyo. Mimi naona wako vizuri na Diamond na mwenzake, kwa maoni yangu.
1: Asante sana. Watu watatu Jumapili ya leo.
2: Sasa niondoke na hapo Jairosi tukaduka na mtakia Jumapili njema, Mkisi Boy na Gerard Furuke. Pamoja sana hapo.
1: Asante sana.

0: Alo, kwenye lani ya simu?
1: Alo.
0: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Naitwa Kiana Kisoma kutoka Kibwabwa.
0: Kutoka Kibwabwa, mtazamo wako tutamani kuupata kuhusiana na hii nyimbo.
1: Mimi naona ipo tu vizuri kwa sababu kwa msingi ni wameimba kwa ajili ya kumtukuza Bwana.
0: Mko iko tu vizuri.
1: Eh,
0: watu watatu.
1: Kiana Kisoma namwambia aende kanisani. Pamoja na Neto Kisoma namwambia aende kanisani. Bila kumsahau mamangu mzazi Rehema Mbogo akiwa Bomalang'ombe na sima aende kanisani.
0: Asante sana.
2: Unapofuta machozi wengine usiniache na mimi.
0: Kwenye line ya simu, alo.
3: Edgar Mwisoto Kaifunda.
0: Kutoka Ifunda. Tunatamani kupata mtazamo wako kutoka hapo Ifunda.
3: Wimbo umeimbwa vizuri sana. Na umesimama kweli kweli.
0: Kwa wewe hauna doubt yoyote.
3: Hauna doubt yoyote kwa nini Diamond amtaja? Hii wimbo nyingi Yesu hajatajwa, Mundi hajatajwa Yesu, anaanza kujaza comments za kuwa nyingi.
0: Asante sana. Watu watatu.
3: Ni Doto, Kiseja kwa pale Kiwele. Fidelis Fimande kwa pale Kiwele. Na Rumati Anguli.
0: Asante sana.
3: Mwawai Bada.
0: Asante.

0: anasema anapenda bure hapo studio. Jumapili njema kwa wote. Oshishua njako na Ray Kaguo. Azori, najua wada, wanadamu tuna matatizo. Msanii akitukuza Mungu aache kumtumte.
1: Usiniache na mimi.
0: Yeshua. Ndio kunifanyia nini hivyo ndugu yangu?

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
2: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima, ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
7: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.
6: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima, ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.
8: Sunday Request.

0: dakika ni saba tangu tatu kamili asubuhi. Ni muda ule ambao unapiga simu yako alafu unatuambia unataka kusikia wimbo gani Jumapili ya leo. Happy na ndugu yangu Patrod mwana wa Changula wako humu ndani, wanakusikiliza kwa makini sana. Utapokea simu 10 tu, simu 10 tu.
1: Alo, kwenye nani simu?
2: Naongea na Epo Makadira.
1: Wewe unatamani kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
2: Aisee, naomba mnichapie ngoma ya Asagwile hapo ndoa.
1: Asagwile ndoa.
2: Itakuwa safi sana.
1: Kwa nini ndoa?
2: Kwa sababu huo wimbo na maudhui matamu sana, yani afu ni wimbo wa dini afu toa bongo.
0: Asante sana. I know you.
3: Kwenye line ya simu.
0: Aya, amekimbia.
3: Hello, kwenye line. Salama kabisa, naongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Dini mjini kutoka Kiisa.
3: Ungependa kwa leo uburudike na wimbo gani?
2: Nilikuwa natamani mnipigie wimbo wa Kishindo cha Wakoma.
3: Kishindo cha Wakoma. Njiro.
2: Ha?
3: Waendee nani?
2: Waendee Ajendina Nyanziri akiwa Benchini, wanangu wote, pamoja na Azori Olema akiwa studio.
0: Asante sana Beni mgeni kutoka Kiesa.
2: Asante sana.
0: Asante.
1: Halo, kwenye line ya simu.
2: Halo.
1: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Piga simu kutoka Kibebe kwa wani, naitwa Bariki Kimriki.
1: Bariki, unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
2: Wimbo wa Martha Mwaipaja wowote ule.
1: Wimbo wote wa Martha Mwaipaja.
2: Ndio.
1: Asante sana.
3: Kwenye line, halo. Halo, kwenye line. Naongea na nani, toka wapi?
4: Asiamu kusoma kutoka Kibwabwa.
3: Kutoka Kibwabwa, ungependa kusikiliza wimbo gani?
4: Wimbo wa Eno Kingulo, Ayemuina.
3: Eno Kingulo.
4: Ndio.
3: Asante sana.
0: Unaitwaje unasema?
1: Ayemuina.
4: Ayemuina.
0: Eno Kingulo.
4: Ndio.
0: Asante. Sifuri saba tatu tano sifuri moja nane nne nne sifuri.
1: Halo.
2: Halo dada.
1: Unapiga simu kutoka pono, unaitwa nani?
2: Sauti ya Julius Mwale, napatikana maeneo ya Mgama Kiandani.
1: Kutoka Mgama. Jumapili unatamani kusikiza wimbo gani?
2: Halo dada, nilikuwa naomba ungenipigia wimbo wa Simon Mwandege usemao nawashukuru wazazi wangu kwa malezi yao mazuri.
1: Simon Mwambege.
2: Asante
1: sana.
2: Asante.
3: Kwenye line, halo.
5: Ndio, habari hapo studio.
3: Salama, naongea na nani, kutoka wapi?
5: Unaongea na baba la Kibili kutoka Mafinga Meti Magablini huko ndugu yangu.
3: Kutoka Mafinga, ungependa kusikiza wimbo gani?
5: Halo, wimbo wote wa Makoma, iwe special kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM.
3: Hawa Makoma.
5: Ni Makoma, Makoma, ngoma yoyote ile bwana.
3: Pamoja, pamoja sana.
5: Pamoja sana.
1: Halo, kwenye line ya simu.
6: Halo.
1: Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
6: Cyprian Kikoti wa Mbengeto hapo.
1: Uhambengeto. Jumapili leo natamani kusikiliza wimbo gani?
6: Nilikuwa napenda nisikilize huo wimbo wa Po Azala huo, kwa ni wewe.
1: Ni wewe.
6: Umuende, ni wewe. Umuende Adam Kisumbe, Rini Kikoti, akiwa na Eliuta Kimemire. Na nyi hapo studio tutaburudika kwa pamoja.
0: Wimbo wa nani?
6: Apo Azala ile ni wewe.
0: Anaitwa nani?
6: Po Azala.
1: Po Azala.
6: Ile ni wewe.
0: Po Nzala.
1: Hivi ni wewe.
0: Alikuwa amesema Apo Azala, kumbe ni Ponzala ndugu yetu kutoka Changalawe pale.
6: Eh bwana, nimechemka mimi kutaja.
0: Usijali, usijali, sipeni kutoka mamingi yetu pia, nimekuelewa.

0: Alo, kwenye line.
1: Hello, bari hapo studio 88.9 FM.
0: Naongea na nani, toka wapi?
1: Naongea na Kantu Kantukonga, Mafungani. Habari za hapo?
0: Hapa studio njema. Ungependa kusikiza wimbo gani kwa siku ya leo?
1: Wimbo wangu wanaofahamu sana vizuri ni Shazuri hapo. Kwa hiyo tu hapa wanaofahamu vizuri sana. Wenyewe huwa haubadiliki. Kila Jumapili ni huo. Kwa maalumu kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM. Na kupatia kazi njema.
2: Asante sana.
1: Asante sana, asante sana.
2: Shukrani sana.
3: Halo, kwa lala simu.
4: Halo, habari ya asubuhi.
3: Salama, unapiga simu kutoka hapo na unaitwa nani?
4: Mimi naitwa Sikia Mchanga, napatikana Mawala moja hilo. Nauliza nyimbo ya Mata Baraka. Kama sijakosea lakini inaitwa Nifundishe Kunyamaza.
3: Nifundishe Kunyamaza.
5: Ni Martha Mwaipaja.
3: Martha Mwaipaja.
4: Eh.
3: Asante sana.
4: Asante sana, imuendee Felix Mwana Mwangwata pamoja na Mgejela Difuge pamoja na Ezekiel Mlula pamoja na Elaimu Ndimiolela, nawaambia waende kanisani.
3: Asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Naongea na nani, kutoka wapi?
6: Naongea na Saida Mwangwa kutoka Semtema A.
0: Semtema A, ungependa kusikiliza wimbo gani kwa siku ya leo?
6: Napenda kusikiliza wimbo wa Laurent Kameja, wowote ule, maana zote ni nzuri.
0: Wowote ule.
6: Eh. Umwendee mume wangu leo ni Barama akiwa kazini.
0: Haya, pamoja sana.
6: Asante.

0: Salamu hizi pia zimwendee Misa Mahenge, Misa Urema Mahenge, pamoja na mke wake kipenzi chake, mahabuba wake na gazizi wake, anaitwa Rehebiam, ambaye ndio waliosababisha Azori kuwa hivi leo alivyo. Sawa sawa. Mwambeje anasema, Simon anasema, wazazi mmenilea, mmenikuza mpaka leo nipo hivi, ni mwimbaji kwa sababu mlinilea vizuri. Huyu ni Simon Mwambeje anasema hivyo. Na ni wimbo ambao ameuomba Julius Simlwale kutoka Mgama akiwa ndani pale. Sasa wakati tunazungumza hayo, pia ni wimbo ambao unatoa shukrani kwa wazazi, walezi waliotulea vizuri. Sasa nikaona si vibaya niwashe mic na mimi niseme asante mzee Orema Mahenge, popote pale ulipo. Mzee Orema Mahenge, najua uko Makete huko, unaendelea na shughuli zako, kijana wako niko napambana na wanairinga. Lakini pia pamoja na mama wangu mimi ambaye sasa ndo la kazizi wa baba. Mchumba wake baba huyu. Anaitwa Rehebiam. Wao walinilea vizuri. Nathubutu kusema walinilea vizuri kwa sababu ukiona unafanya kitu chochote kile Happy, watu wanakipenda. Ni malezi ambayo wazazi wako walikulea. Yaani wewe Happy jinsi ulivyo hivyo ni impact, ama tunasema kwamba ni output ya mzee Mangulisa mwenyewe, si ndio? Si ndio?
1: Ni juhudi za
0: mzee Mangulisa. Mzee Mangulisa pale pamoja na lakazizi wake ndio amepelekea wewe Happy
1: kuwa
0: hapa. Ana kasauti kazuri, ana kasauti kazuri. Akina mzee Mangulisa amepambana, ujue Happy. Lakini kumsikiliza ndugu yangu Patrod mwana wa Changula. Changula, mzee Changula. Pamoja
2: Adam.
0: Adam. Mzee Adam Changula. Amepambana sana katika kukulea vizuri mpaka hivi ulivyo. Kwa hiyo lazima tushukuru wazazi. Sasa kupitia wimbo huu naomba nitoe maagizo yafuatayo. Kupitia wimbo huu naomba nitoe maagizo yafuatayo. Nimehuiwa tu kufanya hiki kitu sahihi. Ninaomba kama unanisikiliza, kama unanisikiliza muda huu sahihi saa 3:45, na Mwenyezi Mungu amekujalia shilingi 1,500 kwenye simu yako. Sawa sawa. Hata kama ndo 1,500 hiyo hiyo leo, ichukue hiyo 1,500 mtumie mama yako ama baba yako ama baba mlezi
1: aliyekulea,
0: yule ambaye unamchukulia kama ni baba. Anaweza kama baba mlezi, baba mzazi, mama mlezi au mama mzazi. Itume hiyo shilingi 1,500. Ukishatuma hiyo shilingi 1,500, mwambie maneno yafuatayo. Ukishatuma hiyo shilingi 1,500 ulionayo hapo, kama Mwenyezi Mungu akujalia una 10,000, unaweza kutuma kote kwa baba na kwa mama, sawa tu. Kwa walezi wote wa kiume na wa kike, sawa tu. Kama mlezi ni kakako, sawa tu. Whatever, lakini wewe unamtegemea kama mzazi wako yule ambaye anaweza kushauri kwa namna moja ama nyingine. Mwambie nimekukumbuka sana leo. Mungu akaifanya Jumapili yako kuwa njema zaidi. Sawa? Mtumie mwambie nimekukumbuka sana leo. Mungu akaifanya Jumapili yako leo kuwa njema zaidi.
2: Amina.
0: Ishi hivyo hivyo tu.
2: Na hivyo hivyo.
0: Hivyo hivyo tu. Yaani wewe fanya tu hivyo hivyo. Alafu sasa nikwambie ndugu yangu, naomba uniambie Jumapili utakapokuja hapa kwenye kipindi hiki, utaniambia baada ya wewe kutuma hiyo 1,500 na kusema hayo maneno, nini kilitokea baadaye? Sawa, tuma kwa moyo kabisa. Yanavyozungumza sasa hivi, endelea kuthibitisha hapo. Nyota ngapi ngapi, swinga ngapi ngapi, thibitisha, alafu andika huo ujumbe.

Hivi ni wewe tu uliyechunga ng'ombe za nini sijui. Hivi ni wewe uliyesifanyaje? Ah, bwana anaitwa Ponzala, anatoka pale Mafinga Changalawe. Wimbo unaitwa Hivi ni wewe. Hivi ni wewe. Hivi ni wewe. Watu wanashangaa wanakuuliza, "Hivi ni wewe kweli ambaye unamwambia ni mimi?" Yani ni mimi, sio mtu mwingine, ni mimi mwenyewe, sio mtu mwingine. Bwana sawa, sisi tunaendelea na burudani ya nyimbo za injili mbalimbali. Sasa hivi tunageukia kwa ndugu yangu kutoka pale Mafinga. Anaitwa Kantu Konga. Yeye ni mzee wa miaka 40 Jangwani. Kantu Konga.

0: Unatamani kama ungeongeza muda ifike saa 6 hivi au saa 7 hivi, lakini ndio haiwezekani. Wanasema muda ni nini? Muda nini wanasema? Kuna kauli moja wanasema muda nini? Muda ni mali. Hauna yani muda unakuwa na kikomo chake. Yani uwezi ukasema wewe endelee tu.
1: Kila jambo lina wakati.
0: Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha.
1: Sahihi.
0: Kwa hiyo sasa si niseme za mwizi 40. Akomba kila kitu lazima kiwe na mwisho. Sikilizaji, kwa hiyo I wish kama tungeendelea, lakini bahati mbaya sana. Muda ndio hivyo tena, umetutupa mkono. Hatuhitaji kuendelea tena kuwemo humu ndani kwa sababu kuna mambo mengine yanaendelea. Namuona hapa ndugu yangu the legend mwenyewe DJ Speed yuko hapa kwa ajili ya kukupa nyimbo nzuri kabisa kuanzia sasa hivi saa 4 mpaka saa 7 mchana. Anakupa burudani nzuri kabisa. Kwa hiyo sisi hatuna la ziada. Nilikuwa na mwenzangu Miss Happy, lakini nilikuwa na Swahiba
1: Pathro Lichangula.
0: Pathro Lichangula, mume halali wa NSC, si ndio bwana?
1: Chalale.
0: Umeona bwana? Ambe pia tulikuwa naye humu ndani. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye umetuma ujumbe mfupi wa maandishi, umepiga simu, umechangia, lakini umezungumza nasi kwa namna moja ama nyingine, lakini umesikiliza 88.9 kupitia masafa haya haya. Mimi panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akinipa uzima, kesho asubuhi mapema tena kama kawaida, si wengine kuamka asubuhi tushazoea. Kesho asubuhi mapema saa 12:30 nitakuwa na First Lady hapa Saum Said kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Namaliza na wimbo wa Lawrence Kamega, unasema nifundishe kushukuru. Baada ya kusema hayo, uwe na Jumapili njema.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
1: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye,
5: Nye, nye.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes, yeah.
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10/10 saa 1 usiku. Lipie 28,000 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
11: Moto juu ya moto.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
13: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
14: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
15: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
16: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
12: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
12: Lakini bado, tumesimama imara.
13: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
12: Si tunaipenda.
13: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
13: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
13: Bele kule.
12: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
13: Hey, ilambiruti.
17: DJ Speedy, muy Speedy.

Ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Ujazo uliokamilika.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu, kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000. 0799101000.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo. Biningo.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vining Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
11: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
12: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi wa mkuu wa wilaya amekwenda.
11: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
13: Manchester City are still alive here. Balotelli.
14: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
15: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
11: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
16: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
9: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
8: Nuru FM 2026 tunatoa

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000. 0799101000.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndani.
6: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kukwawa kuroku naitwa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.

0: hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby tarehe 10/10 saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa, moto juu ya moto.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
7: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740-510-111 au 0740-960-111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha Nui Loa.
1: 88.9 Nuru.

0: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na

0: tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: 88.9 Nuru FM.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8 Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
1: moto juu ya moto.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na toni la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vining Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa,
6: moto juu ya moto.
7: You cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Shamba darasa.
11: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
10: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
12: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
10: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
13: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
10: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

mashamba, na mashamba hayo yatakuwa na hati. Hati zitatoka kwa majina ya vijana watakao kuja, ai kwa makundi au mmoja mmoja, lakini tutatoa hati.

0: Na msikilizaji, burudani hiyo ndio inatufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa wiki hii. Kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu mbalimbali pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Na nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulikuwa tukijadili umuhimu wa ufugaji nyuki, lakini leo hii tutaangazia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, pamoja na mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godravo Mtama. Wote kwa pamoja tutakuwa nao kwenye mada hii iliyoko mezani, ambayo inazungumzia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Mimi ni Adelfina Kutika.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Msikizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kuwa mada iliyopo mezani leo hii tunajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Lakini msikizaji, unayo fursa ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe wako kupitia namba 0766744292. 0766744292. Ututumie ujumbe wako mfupi kuuliza swali au chochote utakachokisikia kupitia mada mezani ambayo inajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Kwa kwanza tuwasikilize wakulima, wao watatueleza namna gani wanatumia chokaa katika kilimo.
1: Kwa majina mimi naitwa Advera Rugendo Ngina. Katika maandalizi ya shamba, shamba hili nililiandaa vizuri, yale mabua sikuchoma, niliachia umu yakawa yamewezea umu. Katika upandaji nimepanda sentimita 70 kwa 50. Katika maandalizi ya shamba hili, mtaalamu ambaye ni bibi shamba wetu alikuja kuchukua udongo akapeleka idara ya kilimo, wakapima, ilionekana kwamba shamba hili tindikali ipo juu. Hivyo nikatumia chokaa ya mazao kwa ajili ya kupunguza tindikali. Lakini mbolea nilitumia kisoda kimoja cha DAP. Ndio maana mnaona matokeo ya mazao haya yako vizuri. Katika bonde hili mahindi yanaonekana ndio yako vizuri zaidi. Ni baada ya kuwa nimetumia hiyo chokaa ya mazao. Kwa hapa maandalizi ambayo yanaendelea ni kwa ajili ya palizi na kuweka matandazo. Lakini pia pamoja na hayo, wakulima ambao wananizunguka bado wana ile hali ya kutumia mbegu ya kuchanganya mahindi na maharage, ambapo kwa sisi huku tunaita tangulia mbele na kukuta. Lakini kwa msimu huu wamejifunza kutoka kwangu, wamepata elimu, hivyo watatumia vipimo na mbegu zilizofanyiwa utafiti ili kuweza kupata matokeo chanya. Lakini pia hawatochanganya tena maharage na mahindi, kwa sababu mimi nimetumia mahindi peke yake na matokeo wameyaona. Hivyo wanaendelea kujifunza kupitia kwangu.
2: Cha nyuma nilikuwa nalima tu kile kilimo cha kizamani ambacho ni cha matuta. Wakaniomba kaeneo kadogo pale kwangu. Wakachukua kale kaeneo. Wakawa sasa wananifundisha namna ya kilimo cha kisasa. Na mimi nikawa ninawafuata jinsi wanavyonielekeza. Nikayavuruga yale matuta ambayo nilikuwa nalima kule nyuma, nikapanda kwa sesa. Baada ya kupanda kwa sesa, nikaona mavuno yangu yaliongezeka kwa sababu walinishauri nitumie mbolea ambayo inatokana na hii mbolea ya ruzuku. Nikaanza kuitumia ile mbolea. Baada ya kuitumia ule mwaka tu wa kwanza nimeitumia, kipindi cha nyuma kabla sijaanza kuitumia ile mbolea nilikuwa napata kwenye eka moja nilikuwa napata gunia 5. Baada ya kuanza kutumia mbolea kwenye eka moja, sasa hivi napata gunia 15 hadi gunia 20 kwenye eka moja. Wamesema kwamba kwenye ardhi yangu kule chini kuna vitu vinaitwa tindikali. Mimi sivifahamu, lakini wao ndio wamegundua kwamba kuna nini, kuna tindikali. Sasa hiyo tindikali wamenishauri kwamba uoge natibiwa na chokaa.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakitueleza namna wanavyotumia chokaa na ilivyo na faida kwao. Lakini mmoja wao umemsikia sasa amekuwa ni mkufunzi au mtaalam kabisa kwa wakulima wengine juu ya matumizi ya chokaa. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unaweza kushiriki nami kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292 kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu ya leo inayoeleza umuhimu wa matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.
0: Na msikilizaji, tuliwasikia wakulima walivyotumia chokaa, na mmoja wapo alishauriwa atumie chokaa katika kilimo, lakini hakufahamu chokaa ni nini. Sasa tukamsikia bwana shamba Na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, yeye atatueleza kwa kina zaidi chokaa ni nini. Karibu.
7: Asante sana. Jina langu mimi naitwa Benjamin Bilo, ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya mbolea ya Hakika Fertilizer. Sisi kama Hakika Fertilizer tumekuwa na mchango mkubwa kwa muda mrefu sana katika sekta ya kilimo, ambapo tumekuwa tukizalisha, tukiuza na kusambaza mbolea mbalimbali, lakini pia tukiuza na kutengeneza chokaa kwa ajili ya kilimo. Kwanza kabisa niweze kuorodhesha baadhi ya bidhaa ambazo tupo nazo, ambapo tuna mbolea ya Hakika NPK ambayo hii inatumika kwenye mazao ya mboga mboga na matunda, lakini pia mazao yote pamoja na mpunga. Vile vile tuna Hakika Top Booster, hii ni booster bora kabisa kwa ajili ya kuweza kukuzia mimea. Pia tuna Hakika Organic, hii ni mbolea ya asili au ya samadi wengine wanaweza kusema, ila tumeiboresha. Lakini pia tuna Hakika Avomax, mbolea pendo kabisa na mbolea bora kwa ajili ya zao la parachichi. Lakini tuna bidhaa ambayo imetuleta leo hapa studio ambayo inaitwa Hakika Biorime. Hii ni chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu na kuua sumu zote zilizopo kwenye udongo.
0: Sawa. Sasa tuanze kuifahamu chokaa ni nini katika kilimo.
7: Chokaa katika kilimo, hii ni bidhaa ambayo inatumika kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuweza kuua tindikali na kuweza kurutubisha udongo au kufanya udongo kuwa huru, ili mkulima akija kuweka mbolea iweze kufanya kazi ukilinganisha na mkulima ambaye hajatumia chokaa. Na hii inatokana na uwepo wa kuchakaa kwa udongo ama uwepo wa tindikali ama asidi kwenye udongo.
0: Na chokaa inatumikaje katika maandalizi ya shamba?
7: Chokaa inatumika kwa namna tofauti. Na hizi chokaa pia zimegawanyika. Kuna chokaa za kilimo, kuna chokaa za mifugo, lakini vile vile kuna chokaa za ujenzi. Sasa leo tunazungumzia chokaa ya kilimo. Chokaa ya kilimo, kwanza hii inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Lakini namna ya uwekaji, unaweza kuweka kwa namna mbili, hasa chokaa yetu ya chokaa rutuba au Hakika Biorime. Hii namna ya kuweka ni kwamba mkulima anashauriwa kwanza kulima udongo wake, then anakuja anaimwaga ile mbolea, ile chokaa, kama anavyomwaga majivu. Kwa hiyo anakuwa anaitawanya, na hii inawezekanika kwa sababu ipo katika mfumo wa poda au mfumo wa unga. Yes, lakini kwa namna nyingine ya wekaji wa hicho kaa ni kwenda kuiweka direct kwenye mmea. Unaenda unaizungushia kwenye mmea, na sharti ni moja tu, eneo liwe na unyevu wa kutosha.
0: Endapo mkulima ataweka kabla hakuna unyevu, maana kuna wale ambao wanaandaa mashamba wakati wa kiangazi.
7: Kwa wakulima ambao wanaandaa mashamba yao wakati wa kiangazi, kwanza hakikishe kwamba kuna unyevu. Lakini pili kwe kuna unyevu, na tatu kwe kuna unyevu, kwa sababu bila unyevu ile chokaa haiwezi kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima na watumiaji wote wa hizo chokaa, hakikishe kuna unyevu shambani kwake wa kutosha, na kama hakuna unyevu, basi hakikishe ndani ya hiyo wiki ana uhakika mvua inaweza ikanyesha, ili mvua ikija kunyesha ile chokaa iweze kushuka chini kwenda kwenye udongo na kuanza kuua na kuvunja vunja ile sumu yote iliyopo kwenye udongo.
0: Sawa, labda tufahamu ni dalili zipi ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba udongo huu unahitaji chokaa.
7: Kabla kampuni ya Hakika haijaingia sokoni, tuliweza kufanya uchunguzi na vipimo vya udongo na kuchukua soil sample kwenye maeneo mbalimbali Tanzania, na tuligundua vitu tofauti. Jambo la kwanza tuligundua kwamba udongo wa nyanda za juu kusini una upungufu mkubwa sana wa virutubishi, lakini vile vile unashambuliwa sana na tindikali. Lakini pia udongo wa kaskazini pamoja na pwani na wenyewe una upungufu wa wa virutubishi, ila udongo wao haushambuliwi na tindikali bali unashambuliwa na magadi. Kwa hiyo kwa wakulima ambao wanalima hasa kwa nyanda za juu kusini ambapo udongo wao unashambuliwa na tindikali, dalili zinaonyesha kwanza, ili kujua kwamba udongo huu unashambuliwa na tindikali, utajua kwanza kutokana na mwenendo wa mazao yako. Mazao huwa yanadumaa kwanza, lakini pili, ukiweka mbolea yoyote, mkulima unahisi kama mbolea haifanyi kazi. Ndio maana ukipita huko vijijini unasikia scenario au story mbalimbali kwamba siku hizi mbolea nyingi zinakuja ni fake au hazifanyi kazi. Lakini kumbe tatizo sio mbolea, tatizo kuu ni udongo wao tayari umeshapoteza ile hali ya udongo ya udongo kuweza kupokea virutubishi. Na udongo ukiwa una tindikali, hata uweke mbolea nyingi kiasi gani, ile mbolea haiwezi kufanya kazi, kwa sababu tindikali huwa inafanya kazi kubwa ya kuzuia virutubishi vya mbolea kutoka na kwenda kwenye mmea. Kwa hiyo udongo unakuwa umekumbatia mbolea na virutubishi vyake. Mimea haiwezi kunufaika na ile mbolea ambayo unaiweka. Lakini kitu kingine, udongo wenye tindikali, tunazo tuka ulinganisha labda na binadamu ambaye amepata tatizo la kiungulia, kwamba mtu akipata kiungulia anakuwa hana hamu ya kula chakula, si ndivyo? Lakini pia anakuwa hana hamu hata ya kutembea au ya kufanya chochote, anakuwa yani ni kama mtu kazubaa tuseme, kile kiungulia kinamtesa. Na ili kiungulia kiweze kutoka, huwa analazimika kulamba majivu. Kuna watu wanalamba majivu, si ndio? Yes. Sasa kwenye udongo, tindikali ni kiungulia kwenye udongo. Kwa hiyo udongo unakuwa hauna hamu ya kula, hata ukiwekea mbolea inakuwa haina hamu ya kuweza kumengenya ile mbolea na kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze udongo kujisikia vizuri, inabidi na wewe ulishe ile uilambishe sukari au uilambishe hiyo majivu, ambao majivu sasa ni choka rutuba, ambapo wenyewe sasa inaenda kuvunja vunja ile tindikali yote ya kwenye udongo na kufanya udongo kuwa huru kabisa.
8: Tufahamu sasa faida ya matumizi ya chokaa.
7: Okay, faida ya matumizi ya chokaa ni nyingi sana. Kwanza kabisa, kabla hatujaenda kwenye faida, pale kwenye dalili za chokaa, za udongo wenye tindikali, tumezungumza kwamba mazao yanadumaa, si ndio? Lakini kitu kingine ni kwamba kwa mfano wakulima wa nyanya wanaweza kujua hili. Unaweza kuta kuna zile nyanya zinakuwa kama zimeungua chini, zinakuwa kama zimepata jipu.
8: Wanasema ugonjwa kanitangaze.
7: Achana na ugonjwa wa kanitangaze. Huo unaitwa kuoza kitako. Wakulima wa nyanya wanaelewa. Tatizo la kuoza kitako linatokana na changamoto ya upungufu wa madini ya calcium. Sasa madini ya calcium hayapungui sehemu ambayo hakuna tindikali. Kukiwa na tindikali, tafsiri yake virutubishi haviendi vya kutosha kwenye mmea. Kwa hiyo ukiona kuna kuoza kitako, ujue hiyo ni dalili mojawapo ya tindikali. Ukikutana na minyauko, tatizo la minyauko kwenye nyanya, kwenye viazi mviringo, kwenye mazao yote, hiyo ni dalili ya tindikali au udongo wako unashambuliwa na tindikali. Lakini maeneo ambayo yanapanda mazao ya miti kama miti ya mikaratusi, mipaina, kama maeneo kama ya Kilolo, kule Mufindi, miti huwa inastawi sana maeneo yenye tindikali kubwa. Kwa hiyo ukija kupeleka mazao mengine ni lazima yashambuliwe na tindikali. Kwa hiyo wakulima ambao wanavuna miti waweze kutibu udongo kwanza, then ndio waendelee na nini na kilimo cha mazao mengine. Kwa hiyo tukija kwenye faida, faida ni nyingi. Faida namba moja ni kwamba chokaa rutuba kwanza inavunja vunja ile tindikali na kufanya udongo kuwa huru. Yani ni sasa na umelamba hiyo sukari na majivu, sasa unaanza kujisikia unajisikia furaha, unajisikia amani, unatamani tena kula. Ndivyo ambavyo udongo unakuwa. Lakini kutokana na research ambayo tulifanya tuligundua kwamba ardhi nyingi pia imepoteza rutuba. Kwa hiyo kwa kutumia choka rutuba, kwanza unafanya udongo kuwa huru, lakini pili choka hii rutuba tuliongezea mboji au tunaweza kusema mbolea ya asili ambayo inaenda kufanya kazi ya kurutubisha udongo, lakini pia inaenda kufanya kazi nyingine ya kuongeza joto kwenye udongo, lakini tatu inaenda kufanya kazi ya kutunza unyevu kwenye udongo. Lakini pia choka hii rutuba tuliwekea madini ya sulfa. Hii ndo chokaa pekee yenye mboji lakini pia yenye sulfa, ambapo sulfa yenyewe kazi yake kubwa ni kurainisha udongo, ambapo ule udongo sasa ukisha rainika unaenda unasaidia hewa kuingia mpaka chini kabisa ya ardhi au ya udongo, hivyo kufukuza na kuua wale wadudu wote wa minyauko, kwa sababu wadudu wa minyauko hawapendi kukaa sehemu ambayo inafikiwa na hewa. Yani wao wanapenda kukaa yale mazingira magumu ambayo hewa haiwezi kufika. Kwa hiyo ukiweka choka rutuba udongo unakuwa laini. Ukiwa udongo laini, wale wadudu chini pale minyoo, fundo, fungus wanaondoka au wanakufa kabisa. Kwa hiyo mimea yako haiwezi kupata minyauko. Lakini kitu kingine ni kwamba udongo ukiwa laini, hata mizizi inakuwa inasafiri kirahisi kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo faida ni nyingi sana.
8: Sawa. Wakati tumepata faida, sasa tuone ni madhara yapi yanaweza kujitokeza endapo utazidisha kipimo.
7: Yeah, kila kitu kina faida na hasara zake. Kwa bahati mbaya watu wengi hawajui matumizi sahihi ya chokaa. Tunawashauri sana waweze kutumia chokaa rutuba, lakini kitu ambacho ni muhimu zaidi ni wakulima wao kupima afya za udongo, kwa sababu ukipima afya ya udongo utakuwa unajua udongo wako unashambuliwa na kitu gani au una upungufu wa hivyo virutubishi kwa kiasi gani. Hivyo kile kipimo cha udongo kitakupatia majibu sahihi kwamba kwenye shamba lako uweke kiasi gani cha hiyo chokaa. Yeah, bila kupima tutakuwa tu tunakadiria. Ila kwa makadirio ya haraka haraka kwenye ekari moja huwa tunawashauri wakulima waweke wastani wa tani moja ya chokaa kwenye shamba.
8: Na wakati mnawashauri, je, mnafika mashambani au mnawatumia maafisa ugani?
7: Yeah. Sisi tunawashauri, tunafika mashambani na tunatumia pia maafisa ugani wa serikali, lakini vile vile wa makampuni mengine au taasisi zingine ambazo sio za kiserikali ambazo wanafanya shughuli ya kilimo. Kwa mfano mimi ni bwana shamba, na bahati nzuri wiki iliyopita nilikuwa Mafinga, sehemu moja inaitwa Kibidula. Tulikuwa tuna mafunzo ya wakulima juu ya kuelekeza matumizi sahihi ya chokaa rutuba na namna ya kutumia. Kwa hiyo wakulima wana mwitikio mkubwa, lakini pia ningependa kuwaomba wakulima wote, unapokuwa unasikia mafunzo ya mabwana shamba, tufike ili tuweze kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo, kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku.
8: Sawa sawa. Tuendelee kurejea kwenye mada yetu. Chokaa inasaidiaje kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo?
7: Okay. Kwenye kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo, kwa mfano chokaa yetu sisi ya Hakika Biorime au chokaa rutuba ni chokaa rafiki, kwa sababu haina sumu wala haina kemikali zile za viwandani ambazo zinazo zikaua wale viumbe hai. Kwa mfano ukiangalia unaona kabisa kwamba kwenye chokaa yetu kwanza kuna organic matter, ambayo organic matter ile ni mboji, ambao mboji ni rafiki sana kwenye kuongeza afya ya afya ya viumbe hai na uzaliaji. Pia ni mbolea rafiki kwa ajili ya viumbe hai. Lakini pia calcium, uwepo wa madini ya calcium kwenye udongo unapelekea viumbe hai kuendelea kuzaliana kwa wingi. Lakini pia uwepo wa sulfa, manake wale viumbe hai rafiki wanaendelea kupata hewa na kuendelea kuzaliana na kuendelea kutunza udongo. Lakini vile vile hiyo mboji manake inaendelea kurutubisha ule udongo.
8: Sawa. Labda kuna uhusiano gani sasa kati ya matumizi ya chokaa na mavuno ya mazao?
7: Oh, swali zuri sana. Matumizi ya chokaa rutuba yanaweza kuongeza uvunaji au kipato kwa mkulima kwa zaidi ya 50%, kwa sababu mavuno mengi yanaharibika ikiwa mazao mengi yanaharibika shambani wakati wa kupanda, wakati wa kuhudumia shamba, lakini vile vile mpaka wakati wa kuvuna. Kwa mfano, kwa wakulima wa nyanya tuzungumzie, wakati wa kupanda, kama atapanda kwenye shamba ambalo lina tindikali, manake mavuno yanaathirika moja kwa moja. Kwanza mazao yatanyauka kwa sababu ya ukosefu wa tindikali, uwepo wa tindikali. Unasikia wakulima wanalalamika kwamba kuna vinyausi, kuna minyauko, kuna nini. Kwa hiyo kwanza miche yake itanyauka, lakini pili kutokana na uwepo wa tindikali, mazao yake kama nyanya zitapata ugonjwa wa kitako, ambazo obviously sokoni hazihitajiki. Kwa hiyo hiyo kwake inakuwa ni hasara kubwa. Lakini tatu ni kwamba mkulima atatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuweza kutibu magonjwa ambayo hayatibiki na dawa za kawaida. Kwa mfano, magonjwa ya minyauko hayana dawa na yana kinga tu. Kinga yake ni kutumia chokaa rutuba. Yakiingia hayatibiki. Kwa hiyo mkulima akitumia chokaa rutuba ana uwezo kwanza kukinga magonjwa, anaweza kujikinga dhidi ya magonjwa ya mazao, lakini pia akatumia gharama kidogo. Lakini tatu, ukitumia chokaa rutuba, maana yake hata zile mbolea utakuwa unatumia kwa kiasi kidogo sana, kwa sababu mbolea yote utakayoiweka itachukuliwa na mmea moja kwa moja na utaenda kufanya kazi.
8: Sawa, kwa msikilizaji labda anayekusikiliza angefahamu gharama ya upatikanaji wa chokaa inapatikana kwa bei gani?
7: Okay, gharama ya chokaa ni gharama ndogo sana, japokuwa haipo kwenye ruzuku, lakini gharama yake ni ndogo na wakulima wote wanaweza wakaipata. Kwa sababu haipo kwenye ruzuku, kila wafanyabiashara wanauza, kila mtu na bei yake. Lakini bei ya juu kabisa ni 25,000 kwa kilo 50. Yaani ni kama shilingi ngapi? Kama shilingi 2,000 kwa kilo, si ndio? Yes, lakini kwa wale ambao wanahitaji chokaa nyingi wanaweza wakasiliana na mimi, tukawaagizia kutoka kiwandani moja kwa moja, au tukawaagizia kutoka kwenye branch zetu, ambapo branch zetu nyingi zinauza kwa bei ya chini mpaka 20,000. Lakini tuna mawakala pia ambao wanauza mpaka 20,000 pia, inategemeana na sehemu ambapo mkulima huyo yupo. Yes.
8: Labda sasa, kama kampuni nyinyi hakika mmeweka mpango gani kuhakikisha chokaa inaingia kwenye mfumo wa ruzuku ili mwananchi yoyote wa hali ya chini aweze kutumia?
7: Yeah, sisi tupo tayari kuhudumia wakulima katika mifumo yote. Kama itaingia kwenye mfumo wa ruzuku ni jambo jema, kwa sababu tutajua watu wengi wanaweza wakaipata na itakuwa kwa bei ndogo zaidi. Sisi kama kampuni bado tunaendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya taasisi za serikali ili kuweza kuona kama tunaweza tukaingiza na nyewe kwenye mfumo wa ruzuku. Lakini pia tunafanya mazungumzo na taasisi zisizokuwa za kiserikali ili kuweza kujaribu kuhudumia hawa wakulima mbalimbali, hasa wakulima wadogo, ili hizi haya mataasisi yasiyokuwa ya kiserikali yaweze kuwasaidia wakulima hao, hasa wale ambao wapo kwenye vikundi vya kilimo. Yes.
8: Sawa. Labda chokaa sasa inachukua muda gani kuonyesha matokeo baada ya kutumika?
7: Okay. Kwanza, kwa wale wakulima ambao wanaandaa shamba akitumia kwenye maandalizi ya shamba, wastani au tukisema wakati anaandaa shamba mpaka akija kupanda, manake almost 15 mpaka 20 anakupa ameshaona matokeo. Ila kwa wale wakulima ambao tayari wameshapanda mazao yao, matokeo anaweza kuona ndani ya siku 7 hadi siku 14.
8: Okay. Labda sasa, tahadhari zipi unamwambia mkulima wakati wa kutumia chokaa?
7: Tahadhari namba moja, kwanza wakulima wao wawe wanajifunza mara kwa mara, matumizi sahihi ya viatilifu vyote, sio chokatu peke yake. Lakini pili, kwa wakati wa kutumia chokaa anaweza akajifunga akavaa maski au akavaa miwani au akajifunga kitambaa usoni no wapi mdomoni, ili asiweze kuimeza ile chokaa. Anaweza akapata mafua, anaweza ikamletea labda madhara kwenye mapafu. Yes, kwa sababu ipo katika mfumo wa unga. Lakini yenyewe haina sumu. Kwamba nikiwa nimeshika sasa nisiende kula chakula mpaka nifanyaje? Hapana. Lakini pia kwa ustaarabu akimaliza kufanya kuweka hiyo choka yake anawe mikono na sabuni vizuri ili endelee kuwa salama salmini. Lakini kitu kingine, vifungashio aweze kuviweka sehemu salama, asiache vikazagazaga kwa sababu vitaribu mazingira pia. Ya
8: matumizi ya choka yana mchango gani katika kilimo endelevu?
7: Matumizi ya choka yana mchango mkubwa sana katika kilimo endelevu kwa sababu unapotumia choka rutuba, kwanza unarutubisha udongo, lakini pili unakupa unatibu udongo wote ambao unakupa una magonjwa, wataalamu wanaita soil borne disease. Kwa hiyo inatibu yale magonjwa yote ya kwenye udongo, ambapo sasa inamhakikishia mkulima uwezo wake wa kuweza kulima msimu huo kwa uhakika na msimu mingine inaofuata, na kwa kupata kipato kikubwa zaidi ukilinganisha na wakulima ambao watalima bila kutumia chokaa, maana yake udongo wake unakupo unachakaa zaidi. Na hicho kaa kwa msimu anaweka mara moja tu, yani unaweza ukaweka, ukiweka mwaka huu kama umeweka mwezi wa kwanza, maana yake tukutane tena mwakani mwezi wa kwanza. Tofauti na mbolea ambayo ukiweka inabidi uiweke tena hapana. Hii unaweka mara moja, inafanya kazi mwaka mzima. Lakini kitu kingine pia wakulima wanashauri na ni washauri sana wakulima waweze kutumia chokaa rutuba, kwa sababu chokaa hii inafanya kazi kubwa sana jamani. Inafanya kazi kubwa na inaokoa gharama nyingi sana. Na tunaweza tukazungumza nikatolea mfano mmoja mdogo ambao kila mkulima anaweza akauelewa. Ni kwamba wakati yeye anazalisha mazao kwenye shamba lake, ni kwamba vile virutubishi vyote vilivyopo kwenye udongo vinatoka ndio vinaenda kuzalisha hayo mazao. Ndio maana anapata mchele mwingi, anapata mahindi mazuri, anapata nyanya nzuri, anapata viazi vizuri vikubwa. Kwa hiyo asipoweza kutunza ule udongo vizuri, manake msimu ujao akija kulima inapelekea ule udongo na kupomisha chakaa, manake atavuna tofauti na pale. Yani ni sawasawa na mama mjamzito akishajifungua, ni lazima apewe chakula kizuri, apewe nyama, apewe viazi, apewe nini. Lengo kuu ni kurudisha afya ya mama, na ili kuweza kuzalisha maziwa mengi ili mtoto awe na afya njema. Kwa hiyo choka rutuba ni huyo tunasema hilo shamba ni huyo mama mwenyewe mjamzito ambaye anazaa kila mwaka, lakini hapatiwi sasa zile supu, zile ndizi, zile nini, zile nyama kwa ajili ya kurudisha udongo wake. Kwa hiyo wakulima jamani, tununulie shamba letu hilo choka rutuba, turudishe afya ya udongo ili kuweza kupata matokeo mazuri. Na mwisho kabisa, ushauri wa mwisho
8: kabla kujahitimisha,
7: ndio
8: umezungumzia swala la kuchakaa kwa udongo. Labda ni udongo upi zaidi ambao unahitaji chokaa? Kwa sababu kuna wengine wanajihusisha na kilimo labda cha njegere, wengine hizi kunde tunaona wanapanda zaidi kwenye kichanga. Sijui ni udongo gani zaidi ambao unahitaji matumizi ya chokaa.
7: Udongo wote unaofaa kwa kilimo unahitaji chokaa. Yes, kwa sababu unazalisha kila mwaka. Kila mwaka unazalisha, kwa hiyo kila mwaka unahitaji kurudisha angalau urudishie tunasema kwa mfano kama haya mashirika na makampuni yanasema tunarudisha fadhila kwa jamii. Kwa hiyo na wewe mkulima lazima urudishie fadhila shamba lako, kwamba asante kwa kunivunia gunia zangu 20 za mahindi. Chukua na wewe chokaa hiyo hapo, endelee kujirutubisha hapo ili mwakani na kama uje kupanda tena niweze kupata kipato zaidi. Jambo la kuambia la msingi ni kwamba usijaribu kuweka mbolea yoyote kama hujaweka chokaa, kwa sababu usipoweka chokaa rutuba, hiyo mbolea haitafanya kazi kwa ufasaha. Weka chokaa kwanza ili kuweza kuua ile tindikali na sumu yote ya kwenye udongo, ili ukija kuweka mbolea yoyote ile ambayo unaifahamu wewe itafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo chokaa ni tiba, chokaa ni kinga, chokaa ni mbolea. Karibuni sana.
0: Haya, kwa msikilizaji anayetaka kutumia chokaa, labda kuna mawasiliano yote unaweza kumwambia?
7: Ya, kwa mkulima yote ambaye anataka kutumia chokaa, na sio anataka, anayehitaji kutumia chokaa kwa sababu ni muhimu kwenye shamba lake, anaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0744479793, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu waliopo Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet pale sokoni, lakini vile vile Himiri Sanga yupo pale sokoni pia, Chesco Agrovet ambaye yupo Ipogoro ni wakala wetu, Siri Agrovet aliyopo Kilolo, pia Kaundama Agrovet ambaye yupo Iringa mjini, na wa mwisho ni wakala wetu Zetu Agro aliyopo pale Ilula Mtua, karibu na msikiti wa Ilula Mtua. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na mimi au ukafika kwenye hayo maeneo ambayo nimekutajia, utaweza kupata hiyo chokaa rutuba muda wote. Pia tuna ofisi ndogo pale Ilula karibu na benki ya CRDB CF. Kwa hiyo unaweza kufika pale, utaona jengo kubwa limeandikwa Hakika na lina picha pale za mbolea ya Hakika. Kwa hiyo karibuni sana tuwahudumie, karibuni sana tukue pamoja. Sisi kama Hakika tunakwambia, tunakuuzia ubora.
0: Na msikilizaji, huyo ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye yeye amepata fursa ya kutueleza dhana zima ya chokaa. Na ni matumaini kuwa mkulima unaitusikiliza kupitia masafa ya 88.9 umejifunza matumizi ya chokaa kwa ujumla. Tupate mapumziko, tukirejea tutakuja kuendelea.
9: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni moja.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766 744292 kwa kile unachokisikia. Sasa ni wasaa wa kumsikiliza mtaalamu wa udongo, Bwana Johnson Godrav Mtama. Yeye atueleze kwa nini wakulima wa Nyanda za Juu Kusini wanakutana na tindikali nyingi katika udongo.
1: Mimi ni mtaalamu wa udongo. Changamoto kubwa ambazo wakulima wanakutana katika Nyanda za Juu Kusini ni uwepo wa tindikali kali katika udongo. Na madhara ya tindikali kali katika udongo ni kuwa na mavuno machache. Kwa nini tunapata mavuno machache? Tunapata mavuno machache kwa sababu pembejeo nyingi zinazotumika katika shughuli za kilimo katika udongo wenye tindikali kubwa zinakuwa hazitumiki kwa ufanisi. Kwa ili tuweze kuongeza ufanisi wa matumizi ya pembejeo, lazima tufanye matibabu ya udongo. Tukitibu udongo, maana yake ni kwamba vile virutubisho vya msingi ambavyo vinaingia katika ardhi kwa kupitia mbolea vitapatikana kirahisi. Kwa hiyo mmea utaweza kuchukua vile virutubisho na kuvitumia na hatimaye kutoa mavuno makubwa. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa matibabu ya udongo tunamsaidia mkulima aweze kupunguza kiwango cha mbolea katika shughuli zake za kilimo. Kwa sababu maeneo mengi ambayo yanatindikali kali yanamlazimu mkulima amwage mbolea nyingi ili aweze kupata matokeo madogo. Lakini kwa kupitia jaribio hili tumeweza kulipanga kwa namna ambayo tumetibu udongo kwa kutumia chokaa, lakini tumepanga viwango tofauti tofauti vya mbolea. Kuna sehemu tumeweka mbolea 20% ya mahitaji, kuna sehemu tumeweka 40%, kuna sehemu tumeweka 60%, kuna sehemu tumeweka 80%, kuna sehemu tumeweka 100% mpaka 120, 150. Sasa hii calcium na magnesium ni moja kati ya virutubisho vya msingi ambavyo vinatakiwa na mmea, ambavyo visivyopatikana katika chokaa basi vitapatikana katika mbolea mbalimbali. Kwa hiyo kwa eneo kama hili, mkulima akishafanya matibabu ya chokaa mazao, hana sababu tena ya matumizi ya mbolea aina ya keni, kwa sababu keni itamletea mle ndani calcium pamoja na nitrogen. Kwa atakachokifanya mkulima yeye ni kutafuta aina ya mbolea ambayo inamletea phosphorus, aina ya mbolea ambayo inamletea nitrogen, aina ya mbolea ambayo inamletea potassium pamoja na zile micronutrients nyingine. Kwa kuna aina nyingi za mbolea ambazo zipo sokoni ambazo kazi yake kubwa ni kumsaidia mkulima aweze kupeleka hivi virutubisho katika udongo wake ili mmea uweze kuvipata hivi virutubisho, uvitumie na hatimaye uweze kutoa mavuno mazuri.
0: Asante sana Bwana Johnson Godrav Mtama kwa elimu hii ya umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba kwa wakulima wetu. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, na lakini mtaalamu wa udongo Bwana Johnson Godrav Mtama. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakie usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea.

0: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani.

0: Sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi. Mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
7: Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20.
8: Hola, baby, can you cut out?
7: Top 20 countdown.
8: Hola, baby, can you cut out?
7: Ladha 20.
8: So many reasons why I want it for you, my love.
9: Boy, I be nice, boy, I be cool, boy, I be.
7: Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers. Nuru FM.
10: Jazzy boy.

Ukambiani taki yake ya pili unaweza usiamini kutokana na huyu jamaa jinsi ameimba mundani vizuri. Anaitwa Jazz Boy, taki anaitwa Holfa kutokea Zambia. Jana kuna jamaa mmoja nilikuwa niko naye, alikuwa anasikiliza taki akaniambia, "Huyu jamaa ni wa Nigeria nini?" Nikamwambia, "Sio wa Nigeria, huyu jamaa Zambia na nini?" Umeona bana, so ni taki yake, ni taki yake ya pili kuanzia ameanza game. So tumekuwa tunaona baadhi ya wasanii kuta msanii la bana cheta taki ya kwanza, taki ya pili, afu taki inakuwa ni kali. Wengi wao wanakuwa wanatumia muda mrefu sana kutengeneza taki ambayo inaweza ikawa ni kali. Hii taki ukisikiliza unaona kabisa ina viwango vya kuwa hit song, si ndio bana? Ngoma kali. Kwa ukisikiliza jinsi ambavyo jamaa ameproduce beat, ni beat kali. Ukimsikiliza jamaa jinsi ambavyo humo ndani ameimba vizuri, mtu akwambia ndo ngoma yake ya pili kuanzia ameanza game, unaweza usio unamuelewa na nini, lakini ukweli ndo huo. So umetaka kusikiliza kama taki ya kwanza kwenye show leo, kwa tuzungumze naye hapa. Sema meneja yake ni ukiachana pia ni meneja, anasimamia kwenye kazi yake ya music, pia ni daktari, so akapata dharura. Kwa hiyo siku nyingine inabidi tuzungumze nao hapa kwenye show, si ndio? Check time yako, dakika 9 mara baada ya 10 za jioni. Leo ni siku ya kwanza, yani top bangers ya kwanza mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Manake na maanisha leo ni Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Muda huu unaenda umechili zako nyumbani na familia, unasikiliza 88.9 muda huu. Muda upo zako labda kwenye lako la biashara. Banae, karibu kwenye top bangers ya kwanza ya mwezi huu wa 10 au vibara. So pande gani ambazo unasikiliza show muda huu, mimi naenda kwa baba yake na Manka. Unaweza ukanigusa pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kwa baba Manka official. Utakutana pale na post ya top bangers, drop comment yako, nitaruka nao pia live. Itakuwa ni mzuka kinoma noma. Shana sisi kupitia nambari 0766674292. Yes, 0766674292. Pande gani pia ambazo wewe unasikiliza show muda huu. Nikukumbushe msimamo wa wiki iliyopita, nafasi za juu kabisa, nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Yeah, tukahesabu wiki hii tujue msimamo utakuwa umekaa vipi. Nafasi ya 10 wiki iliyopita ilikuwa ni track ya Chege yuko na Mbosso. Ubaya, nafasi ya 9 ilienda kwa Aika yuko na Narili. Wedi, nafasi ya 8 ilienda kwa Ira Star na Zeni, track inaitwa Heaven Baby. Nafasi ya 7 Harmonize yuko na J Melody, taki inaitwa umeshindikana. Hata nafasi ya 6 ilienda kwa J Melody na taki yake ya upweke. Nafasi ya 5 ilikuwa ni Alikiba na taki yake ya Heta. Nafasi ya 4 ilikuwa ni Jux yuko na Stone Boy, taki inaitwa Sex and Body. Nafasi ya 3 ilikuwa ni Harmonize yuko na Mario Tangazo. Nafasi ya 2 ilikuwa ni Mwana FA na Baraka Nyingi. Nafasi ya kwanza ilikuwa ni Nandi Mbosso Estukizi Malaika. So wiki itakuwa imekaa vipi? Karibu Tobenga Zambore, sikiliza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza. Wiki.

0: Classic music.
1: Top bangers.
2: Top bangers.
3: Number 18.

0: nilizungumza na Dayo akasema kwenye track anapendwa line ambayo yeye kwa upande wake anaikubali kinoma noma, ni line ambayo anasema kwamba ananikataza nile migawani hivi kwa wanandoa au kwa mtu ambaye yupo kwenye ndoa anaishi na mume wake ana, au anaishi na mke wake Jumapili kama hii yuko zake labda nyumbani na nini, alafu mke wake anapika alafu anaenda kula mgawani. Hivi pale uenda kwenye hiyo ndoa kuna kwa kuna shida au wewe kwa upande wako uje kukutana na mtu namna hiyo na wewe uaga unamuelewa vipi? Nikukumbushe kwamba endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na leo ndo Jumapili ya kwanza mwezi huu wa 10 ya mwaka 2026. Tunafahamu wewe una unaenda kujalipa ile kodi, una bili ambazo zinakusumbua muda huu, kuna vitu kibao ambavyo vinakuumiza kichwa. Ukiangalia tupo kwenye miezi ya mwisho wa mwaka kuna ile mipango yako ambayo ulikuwa nayo ya mwaka 2026, ukiangalia mpaka leo kuna taki moja ambacho umeweza kukifanikisha. Sasa rafiki yangu, sisi tunalifahamu hilo, ndio maana kwa mwezi wa 10 kila ambaye anawekeza buku kuna bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka, lakini baadaye inapofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mishahara mundani. Kabla mishahara haijatoka, wewe ukiwekeza buku muda wote una fedha imeingia kwenye simu yako, wenda ukawa una fedha imeingia kwenye simu, sio na pressure na nini, ukasema bwana kama amenitumia fedha haraka sana, hata ndo hajachezesha, labda amekosea uende zako kwa wakala uhamishe pesa na nini. Jiwe ni bonus ambayo si tunakupa, lengo ni kuhakikisha wewe unapata nguvu ya kuendelea kuwekeza buku ili mwezi wa 10 na mwisho wa mwaka huu bana uwe na fedha na vitu kama hizo. Kama leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza na ufahamu jinsi ambavyo wewe unaweza kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, taratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atoa pili chagua namba 4 lipia bili, atoa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atoa 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atoa 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa, atoa kwanza bonyeza menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atoa pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atoa tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atoa 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, atoa 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, atoa 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atoa 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atoa 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama sasa hivi wewe uko zako kwenye eneo lako la kazi, ukiangalia leo Jumapili atakayoelewa na nini, unaweza ukawekeza buku hapo ukafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mambo yakawa fresh. Kwa hiyo usikulie bwana rafiki yangu, fuata maelekezo, na wengi ambao wanacheza time kama hii waga wanaondoka na ushindi. So nafasi ya 20 imeenda kwa Rayvanny yuko na Kuslavo Rwanda. Nafasi ya 19 ni Darasa yuko na DJ Kopa track inaitwa yeye. Nafasi ya 18 umesikiliza pia Lombwai yuko na Dayo track inaitwa anapendwa. So nipo na Darasa hapa. Hii ngoma ukiangalia haina muda mrefu sana na nini, ngizo jipya kwenye chati na umekuwa unachia kazi back to back, zimekuwa zinafanya vizuri. So wewe kwa upande wako track zako kufanya vizuri kwa muda mchache, hii kwa kuinaongea nini?
1: Inatupa nguvu, inatujenga kwa namna nyingine kuendelea kuweka

0: juhudi za kutengeneza sanaa yetu. Mimi naona sana hicho. So thanks kwa support kwa mashabiki wetu ambao kuna sisi tangu siku ya kwanza.
1: Tobenga Zambo anaisikiliza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza. Nafasi ya 17 ambao unaenda kusikiliza muda huu wiki karibu. Bogu. You better move. Top banger.
2: Number 17.

0: wiki yake ya pili kuwa kwenye hii chati. Wiki iliyopita ilikuwa nafasi ya 19, wiki imepanda chati hadi nafasi ya 15. Ya Mbeya uve bana ya Nyabingi pamoja na Rayvanny. Hivi wewe kwenu ni wapi? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Wewe ambaye wewe unanisikiliza muda huu, wewe nyumbani kwenu ni wapi? Si kwetu ni Mbeya kama Nyabingi na Rayvanny jinsi ambavyo wanasema kwenye itake. So unajua kumuona msanii wa Bongo Flava hasa ambaye ni msanii mkubwa akiwa na pushi vijana ambao wanafanya mziki wa hip hop. So kwa hapa nyumbani tumekuwa tunaona wasanii wachache ambao wana moyo kama huo. So mimi napongeza Rayvanny kwa sababu amekuwa na huo moyo wa kupusha vijana. So kwa msanii kama Rayvanny kufanya attack na Nyabingi sio kitu kidogo. So Nyabingi huyo hapa anashia na sisi, yeye kwa upande wake anaona vipi watu gani ambao wanaweza wakapusha mziki wa hip hop.
1: Hata wakina Diamond, wakina Rayvanny, wakina

0: Ndio basi na sone kukumbusha nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 15 ambao utakusikiliza muda huu kando na Asha Radio yako to benga za bonus sikiliza. Nafasi ya 20 ingezo jipya Revan yuko na Kuslavu Rwanda, nafasi ya 19 Darasa yuko na Dijakopa ye, nafasi ya 18 Lombwai yuko na Dayo napendwa, nafasi ya 17 Don't Stop ya Mulaobu, nafasi ya 16 Alikiba yuko na Estukizi Jiji. Hii ni taki ambayo wenda ikawa kwenye albumu ya Stukizi na mpaka sasa ameshatia taki mbili, Malaika ambayo yuko na Nandi pamoja na Mboso, ni taki ya pili ambayo wenda ikapatikana kwenye albumu ya Stukizi. So mimi kitu kizuri ambacho na mimi kitu ambacho nachokipenda kutoka kwa Stukizi, jinsi ambavyo ameacheza taki mbili ni takali sana. So nafikiria jinsi gani ambavyo albumu yake itakuwa ni albumu kali, si ndio? Ikiwa ni ingizo jipya wiki kwenye chati, nafasi ya 15 umetaka kuisikiliza pia Nyabingi yuko na Revan Mbea. So babake na Leveni kutokea pande za Mafinga, Mwanafe na Darasa wazidi kufanya poa kwenye msimamo wa Tobenga. So taki ya Mwanafe na taki ya Darasa au unamaanisha taki moja? Na kupata kwa uzuri Nelson kutokea pande za Mafinga na Noma kutokea Mafinga, unaitwa Gazoberi kutokea pande za Mafinga, unasema kwetu ni Iringa hapa Mafinga, unasikiliza Tobenga zimudao kutokea pande za Mafinga. Aina doma mzee kutokea kita hicho ni aje kutokea pande za Kiesa, unasikiliza Tobengas, unasema taki ya Darasa zidi kupanda chatu, unaitwaga Nelisoni kutokea pande za Kiesa. Aina doma Nelisoni kutokea pande hizo ambazo uko mudau. So kama kuna traki ambayo unataka ipande chatu, unaweza pia ukaendelea kuniandikia kupitia nambari. So nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi? Nafasi ya 14 wiki ambao naenda kusikiliza muda wa enjoy nayo.
1: Nuru FM. Top bangers.
2: Namba 14.

Akaone sio mapenzi, labda umepewa dawa, sio mchezo banana. Imetoka nafasi ya 10 na wiki iliyopita nafasi ya 15 imepara chat mpaka nafasi ya 12. Weke the voice yako na Jemelo di banana ambayo umetaka kuisikiliza usio bana. So dakika ya 48 mara baada ya 10 za jioni, kama wewe unaasha redio yako muda huu, karibu Tobenga za Mbone Skleza au Febana. So inapofika saa 11 dakika 55 sio mbali, washindi wawili wanaenda kuondoka na fedha humu ndani. Mimi nakukumbusha kila mara, kwa sababu furaha yangu wewe ambao unanisikiliza muda huu, ondoke na mkwanja na nene. Hakuna kitu kibaya kama unaisikiliza show hivi alafu usiondoke na mkwanja bana, inakuwa sio ujanja wala nini. Lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa hiyo ukiwekeza buku muda huu, kuna fedha huenda ikaingia kwenye simu yako na nini. Usio na pressure, jioni bonus ambayo tumekugaia, na ni rahisi sana wewe kuondoka na ushindi kama unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama reli. Atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo. Atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atona ufuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Jumapili kama hii inakuwa ni nzuri, kama wewe ukiwa uko na fedha, ukiangalia ndo mwanzo wa mwezi na nene, labda ule mshahara wako umeshautumia umeisha hauna madeni. Eh bana, eno maso kama unatumia mtandao wa Halo Tele una furaha kama jinsi ambavyo mimi na furaha. Nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 fanya malipo. Atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 uweka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na atua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 alipia bili. Atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Atua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Atua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Atua unafuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Atua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Atua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na atua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku ili uondoke na huu mshahara ambao unatoka. Yani washindi wawili wanaenda kuondoka na fedha, fedha ambazo wanaondoka nazo ni sawa na mishahara kabisa. Yani kama uenda unaasha redio muda huu, nikukumbushe muona bana, sio nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 12 ambayo tuko muda huu au vi bana. Sio nafasi ya 20 Raven iko na Kuslavo Rwanda, nafasi ya 19 Darasa iko na DJ Kopa ye, nafasi ya 18 Lombwa iko na Dai unapendwa, nafasi ya 17 Mlaobo Don't Stop, nafasi ya 16 Likiba iko na Stokeze Jeje, nafasi ya 15 Nyabingi yuko na Raven Mbeya, nafasi ya 14 Jolwaga yuko na Diamond. Nikumbushe so kwa Jolwaga hapa wiki kumekuwa na maneno marabara itaki kutoka. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaona kama sio sawa Jolwaga kufanya track na Diamond, kwa sababu Jolwaga anafanya muziki wa gospel na Diamond anafanya muziki wa kidunia. So Jolwaga anashare sisi hapa yeye kwa upande wake analipi kwa baadhi ya watu ambao wana mitazamo kama hiyo, na analipi pia la kushare na wewe ambao unasikiliza show.

Hiyo utakuwa umemsikia John Lwaga akiwa na zungumza na wale ambao wamekuwa kali na nene. Wewe una mtazamo gani kwenye hili ambalo amezungumza John Lwaga, na unadhani je kuna ubaya msanii wa gospel kufanya track na msanii ambaye anafanya muziki wa kidunia au msanii ambaye hajaokoka? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Ulisikiliza pia nafasi ya 13 Raven akiwa na Harmonize siwezi, nafasi ya 12 pia ulisikiliza The Voice akiwa na J Melody Banana, si ndio? Unasema hiyo track namba 19 umesema kwa umbea, nimeelewa kina umo netoga Bazili Msisi niko pande za Makombe. Unasema huku weekend njema kwa wote ambao wanasikiliza Top Bangers Zimudau, shukrani sana kutoka pande hizo. Unatoga jeni kutoka pande za Kibengo, kwetu ni Mufindi, wimbo wote aina noma kutoka pande hizo. Festo Mela kutoka Makongoma unasema push track na sema track ambayo ume request nene. Sema shukrani mzee kwa kusikiliza show la Meki, aina noma la Meki kutoka pande hizo ambazo uko Mudau. Nambari ni 0766674292. Shia na sisi pia ni pande gani ambazo wewe unasikiliza Top Bangers Zimudau, kwa unasikiliza ukiwa Mafinga, unasikiliza ukiwa Mbeya, Mudau unasikiliza ukiwa Dodoma, unasikiliza ukiwa Peringa Town, na sehemu yote ambapo unapokuwa unasikiliza. Lakini tuko pia na Mwaleko Store. Sasa rafiki yangu pale Mwaleko Store panapatikana vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vya kumu cleaner, ili mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia. Food Hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme, na wameshusha mzigo mpya naendelea na ofa kwako. Na ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Ukifika pale Mwaliko Store waambie kwamba nimemsikia Baba Manka anasema kwamba nikinunua kitu chochote hapa napata napewa na zawadi, anaweza kulipia kidogo kidogo. So Mwaliko Store unapatikana Uendeni karibia na msikiti wa Ijumaa, unaweza ukawapigia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia. Nambari ni 0673 34 15 0076 43 15 0673 34 15 09. Na unaweza pia ukacheki kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Narudi ukiwa na shia na sisi, wewe unalipi kwa hilo la alozungumza John Lwaga, na tagari ambao unataka ipande chati nafasi ya 11 wiki ambao unaenda kusikiliza Mudau, enjoy nayo.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana, nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, tumefika nafasi ya 11, tumebakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Wiki itakuwa imekaa vipi? Dakika ya 6 mara baada ya 11 za jioni, au vibana. So kama wewe una shahidi yako muda huu, karibu Tobenga za Bonus Kleza ya kwanza ya mwezi wa 10 ya mwaka wa 2026. So kama una shahidi yako muda huu, nitakukumbusha nafasi ya 20 au nitaelekeza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya nafasi ya 11 ambapo kabla ya kupiga break tunataka kuisikiliza msimamo wetu wa wiki hii. Au vibana, so jumbo wako unaona pia Dani Videge kutoka pande za Ilula Madizeni. Shukrani sana. Wanasema Jeluaga hajakosea kwa sababu hata Yesu hakukaa na watu wema, bali alitangaza habari njema kwa watu wabaya. Endelea kuvutia hapo hapo pia wamjue Mungu. Jeni Kibengo, shukrani sana Jeni Kibengo. Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo naakilisha. Au vibana, so unasema ni aje weko pande wako unaona yuko sawa, kwa sababu inabidi hata watu ambao wafahamu neno la Mungu wafahamu, japokuwa weko pande wako na unaona pia mwimbaji wa nyimbo za gospel kuimba na msanii wa Bongo Flava sio mbaya. Unatoka damu kutokea pande za Kiesa na noma kutokea pande hizo za Kiesa. Uvibana, so endelea kushana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza Tobenga Zibudau. Unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official. Utakutana pale na post ya Tobenga Zidop comment yako, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, lakini kupitia nambari 0766742292. Saa 11 dakika 55 sio mbali, muda unakimbia sana. Na washindi wa wili wanaenda kuondoka na fedha umundani, lakini pia kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka, na kuna watu tayari wameshaondoka na fedha. Wewe kama umeshiriki utakuwa unanielewa kitu ambacho nachokuwa nazungumza. Leo ni Jumapili. Jumapili kama hii hakuna kitu kizuri. Mudau la boko zako nyumbani, mudau la boko zako unajiandaa, baadaye kidogo elekeza zako Savana Lounge pale, alafu unaondoka uko na fedha. Yani kuna jinsi ambavyo unakuwa unajiamini kinomanoma. Usipokuwa na fedha, hata weekend yako unakuwa kama imekaa kinyonge hivi, si ndio bana eh? Hasa ile weekend yako isikie kinyonge, uwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Hebu msikilize huyu ambaye ameondoka na ushindi la Funta Ugaya, maelekezo jinsi gani ambavyo jioni hii ya leo unaweza pia kuondoka na mkwanja.
5: Mambo vipi?

0: Mara ya kwanza kati tunasema nuru pesa tunapotoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
0: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
1: Eh?
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndio.
0: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?

0: haya sat.
1: Yeah, anaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao mdau ambao unataka kumsikiliza. Wewe kama unatumia Vodacom yes. Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Saa 11 dakika 55 sio mbali, lakini kumbuka kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Kwa hiyo unaweza kucheza muda huu na nene na fedha ikaingia kwenye simu yako. Kwa hiyo usishtuke wala ninijua, hiyo ni bonus ambayo wewe umeondoka nayo. Nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, nafasi ya 10 ambayo unaenda kusikiliza muda huu kwa wiki hii.

0: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote 8, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10 saa 1 usiku, lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa.
9: Moto juu ya moto.
10: Top bangers.
11: Top bangers.

0: Top Bangers. Top Bangers.
1: Number 9.
2: Number 9.

haikawe kona na rile. Wili ambayo tutao kuisikilize mepana chati kutoka nafasi ya 9 wiki lopita hadi nafasi ya 8 wiki. Ini traki ambayo napatikana kwenye albamu yao ya Stepa. Yenye jumla ya traki 10 ambapo kwenye hiyo albamu yuko mtu kama Juma Kini, ambapo amfanya naye kolabo yuko mtu kama Comboy. Umeona bana, so ni albamu fulani hivi ambayo ina ngoma kali sana. So kisikiliza hii traki ambayo tutakusikiliza, muda huu umeshika nafasi ya 8, utaelewa kitu gani ambacho nachozungumza. So ukitazama pia video ya hii traki ya Widi, ni video moja kali sana, na mimi nimependezwa na jinsi ambavyo wao wamezungumza ukweli kwamba video pia imetokana na AI kwenye video pale. So kuna wengine wanatumia AI kwenye video zao na nene, alafu mwisho wa siku watoe mashafu kwa AI. Au AI itakiwi kupewa mashafu. Dakika 25 mara baada ya moja za jioni, au vibana mara baada ya 11 za jioni, si ndio bana? Kama ndo unaungana mimi, karibu kwenye Tobengas, popote pale ambapo unaponisikiliza. Muda huu nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza, wiki itakuwa imekaa vipi kama wewe unaasha redio yako muda huu alafu uelewi na nene? Umeona bana, sio unasikia nafasi ya nane hata uelewi. So nafasi ya 20 imeenda kwa Rayvan, iko na Kuslavu Rwanda ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati. Nafasi ya 19 Darasa iko na DJ Kopa ye, ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati. Nafasi ya 18 Lomboy yuko na Dayo Unapendwa. Nafasi ya 17 Mulaobo Don't Stop. Nafasi ya 16 ingizo jipya pia Alikiba yuko na Stokeze Jiji. Nafasi ya 15 Nyabinge yuko na Rayvan Mbea. Nafasi ya 14 Jolwaga yuko na Diamond nikumbuke, ikiwa ni ingizo jipya pia kwenye chati, si ndio? Nafasi ya 13 Rayvanny kuna Harmonize siwezi. Nafasi ya 12 Divoice yuko na J Melody Banana. Nafasi ya 11 Nande yuko na Mboso Stokezi Malaika. Nafasi ya 10 Chege yuko na Mboso Baya. Nafasi ya nafasi ya 9 Rema Ono. Nafasi ya 8 ambao mtakusikiliza muda so mrefu, Aika yuko na Narele Wede ambao mtakusikiliza. Aika ni jina la Kichaga maana yake ni asante. Hivi asante kwa kabila lako, lugha mama, mtu akitaka kusema asante anasemaje? So Aika maana yake ni asante, hilo ni jina la Kichaga. Umeona bana, so niandikia kupitia nambari 0766742. Unasema gospel na bongo flavor sana, kuchanganya wali na makande. Unaitwaga ya msaba wa kutokea pande za Wasa, inadoma mzee kutokea pande hizo za Wasa. Unaitwaga Prince Mliuka kutokea pande za Mafinga. E bana, unasema unanisikiliza kutokea pande za Mafinga, inadoma rile ya kusikiliza Tobengas kutokea pande hizo za Mafinga. Wiki itakuwa imekaa vipi? Nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza tumbakiwa na nafasi ya 7 mpaka nafasi ya kwanza. Nafasi ya 7 hapo unaenda kusikiliza wiki, enjoy nayo. Top.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kimamba.

imeshindikana na iwezi kushindikana mi na wewe. Imetoka nafasi ya 7 wiki iliyopita, ni nafasi ya 9 na nafasi ya 6 wiki ni taki ya Harmonize kwa na Jemelo imeshindikana. Hii ni taki ambayo inapatikana kwenye albamu ya Harmonize ya 31, track namba 9. Hii albamu ya jumla ya track 14 ni moja ya track ambayo inafanya vizuri kino manoma. So hii ni moja ya track pia ambayo ilitoka na video, na video yake kwanza imetoka mpaka sasa hivi ina watazamaji YouTube milioni 3.6, ni watazamaji wengi sana. So ni moja ya track ambayo inazidi kufanya vizuri kino manoma. So ukipita TikTok kuna nini, watu wamekuwa wanafanya challenge sana ya hii line ya J Melody verse ya J Melody. Nimeona watu wengi wanafanya challenge na nini, na ni kitu kizuri. Sema J Melody amekuwa na upepo akiwa anachia track, watu wamekuwa wanamsha nao sana kwenye upande wa TikTok, wanafanya challenge na nini, na amekuwa ni noma sana, si ndio? Kando na Asha Radio Tobenga zambayo wewe unaisikiliza muda huu, shukrani kwa kutenga muda wako na kusikiliza Tobenga za Jumapili ya leo. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. So ukiachana na ile clip ambayo sasa hivi inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii na nini, Harmonize akiwa analia kwenye video ya Kudos, umeona bana, ambayo inapatikana pia kwenye album ya Harmonize ya 31, kuna ule dada video vixen kwenye ile video. So nimeona Harmonize akiwa analalamika kwamba yule video vixen ametumia mwana bana, amechukua kadi yake na ametumia zaidi ya dola 4000. Dola 4000 kibongobongo ni kama milioni 4 na, umeona bana . Asa mimi nikawa nafikiria, unajua Harmonize anajua sana kucheza na game na nini . Kwa sababu hebu fikiria mtu anachukua kadi yako, afahamu password yako, umeona bana. So anaenda anachukua hela, anatoa hela na nini, alafu mwisho siku anatumia hela kama hiyo, umeona bana. Sema Harmonize bana, wewe kwa upande wako unaweza kumuelewa Harmonize au unaona Harmonize kitu ambacho alichokuwa analalamika? Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria analalamika kitu gani, labda kwamba ile dada ametumia hela ndefu. Sasa mimi nikawa nawaza, yani kama mtu anaweza akachukua kadi yako akaenda kutumia hela ndefu kama hiyo, huyo mtu yani, alafu mekutana tu mnafanya kazi, huyo mtu amejuaje password yako? Mbona bana. So wewe kwa upande wako unaweza kwanza unamuelewa Harmonize? Maana Harmonize kwenye ile clip analalamika sana. Sema bana, noma sana. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Tobenga zambona, sikiliza, karibu.

0: pasipokuwa na fedha unaweza ukawa na chuki bila sababu. Bana, okay, ngoja tufanye hivi kwanza.
1: Rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
0: Nilikuwa nasema uweze ukawa na fedha alafu ukawa nalalamika na nini? Mbona bana? So inapofika dakika 55 sio mbali, washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja, endelea kuwekeza buku, kuna watu wameshaondoka na bonus na nini? Au vipi bana? So Jumapili yako ili iwe Jumapili fresh, hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku ni 553111, namba ya okay, biashara, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku hizo dakika ambazo tumebakiwa nazo ili uondoke na mkwanja. Lakini tuko pia na Vodacom, wanatupa nguvu bora bana kwenye Tobenga zina Vodacom. Kila siku mimi huaga na kukaribisha kwenye familia ya Kishua. Kwa nini tunasema familia ya Kishua? Kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unafika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom tunakwambia, pata line yako leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, si ndio bana? So chukua line yako ya Vodacom alafu furahia maisha. Ndio maana sisi tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao, sio bana? So tumekiwa na nafasi ya tatu mpaka nafasi ya kwanza. Wiki itakuwa imekaa vipi? Kuna ile track ambayo wewe ulikuwa unaaminia kinoma noma, labda ulikuwa unajua labda itashika nafasi ya kwanza na nini, labda umeshaisikiliza au bado hujaisikiliza. Bado chati inaendelea, unasema ni aje? Okay, professional kutokea pande za Malende, kama kawa unasikiliza Tobenga zimudao kutokea pande za Malende, wetisha babake na Teddy Kavinge kutokea pande za Sadani Mafinga, Iringa Tizi babake na Manka, japo nimechelewa story, naomba ni kusalimie kwa jina la Nuru FM au vibara. So sisi tunasema mwangaza jamii, wanasemamo anatuonaje, anadama sana huyu jamaa. Nuru FM na teacher sana hapo mjengoni, unetoga Kibandimbe kutokea pande za Ifunda, inanoma kutokea Ifunda, na kusikiliza mwanzo mwisho Liliane kutokea pande za Mafinga, inanoma Liliane kutokea pande hizo za Mafinga. Nafasi ya tatu mpaka nafasi ya kwanza itakuwa imekaa vipi? Maana tayari tumehesabu nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 4 wiki.
4: Juma Jokes Stone Boy

0: Tangazo imeshika nafasi ya pili, imetoka nafasi ya tatu wiki iliyopita mpaka nafasi ya pili wiki. Umeona bana, sio nafasi ya kwanza itakuwa imeenda kwa nani? Leo natoa vocha kwa mtu ambaye umeona bana, sio nilikuwa nachezesha draw hapa, ni kuelekeza taki ambazo ambazo imeshika nafasi ya 20 mpaka nafasi ya pili, ambao utakusikiliza wiki hii kwa ambao umeshiridio, ambaye atanitumia ujumbe na kuniambia taki ambayo imeshika nafasi ya kwanza itakuwa ni taki ya nani, kupitia nambari 0766742292. E bana, kuna vocha yake hapa, sio nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya pili ambayo tutakusikiliza muda huu. Nafasi ya 20 Rayvan yuko na Kusilavu Rwanda, ingizo jipya. Nafasi ya 19 Darasa yuko na Dijakopa, yeye. Nafasi ya 18 Lombwai yuko na Dayo Napendwa. Nafasi ya 17 Mula Obo na Don't Stop. Nafasi ya 16 Alikiba yuko na Stokizi Jiji. Nafasi ya 15 Nyabingi yuko na Rayvan Mbeya. Nafasi ya 14 Jolwaga yuko na Diamond Nikumbuke. Nafasi ya 13 The Voice yuko na J Melody Banana. Nafasi ya 11 Nando yuko na Mboso na Stokizi Malaika. Nafasi ya 10 Chege yuko na Mboso Ubaya. Nafasi ya 9 Rema Oh No. Nafasi ya 8 Aika na Narili Wedi. Nafasi ya 7 Ira Star yuko na Zeni Heaven Baby. Nafasi ya 6 Harmonize yuko na J Melody imeshirikana. Nafasi ya 5 J Melody na track ya Upweke. Nafasi ya 4 Alikiba na track ya Hater. Nafasi ya 3 Jux yuko na Stone Boy Sex and Bar. Nafasi ya 2 umetoka kusikiliza muda so mrefu Harmonize yuko na Mario Tangazo. So nafasi ya kwanza itakuwa imeenda kwa nani? Niko na subiria ni tangaze washindi hapa, nisome kwanza. Kuna jamaa akasema Diamond, na sasa Diamond track gani? E bana, inoma sana. Unaitwaga Flavi kutokea Frelimo. E bana, shukrani sana Flavi, umetisha kinoma noma kutokea pande hizo uvi bana eh. Okay, washindi wawili tayari wameondoka na mkwanja. Nambari ya kwanza ambao umeondoka na mkwanja inaanza na 0 0 7 9 4. Nambari ya pili ambayo umeondoka na mkwanja inaanza na 0 6 2. Hawa ni washindi wa wile ambao umeondoka na mkwanja leo kwenye top bengazi au vibana. So Jumapili ya kwanza mwezi wa 10, kuna jinsi ambavyo we ambao umeondoka na mkwanja umeondoka na ushindi, kuna jinsi ambavyo Jumapili jioni ya leo inakuwa fresh kwako eh. Lakini wewe ambaye umeondoka pia na bonus, kwa sababu kila kipindi ni fedha, uendelea kuwekeza fedha uenda kwenye vipindi vingine ukaondoka na mkwanja. Unasema nafasi ya kwanza hapo mjingoni ya Diamond, sata kigani bana wewe, umengangania Diamond. Mimi natoka babake na Manka, shukrani kwa kunisikiliza. Mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine. Nafasi ya kwanza weke Mwana FA, taki inaitwa Baraka Nyingi, na tuna baraka mingi sana huko ndani au vibana. So enjoy nayo.
1: Top bangers.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa

0: sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
0: Mpe Oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
0: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani. Ngoja nikampe Oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
0: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Hii ni Sheria na Jamii.
6: Sheria na Jamii.
7: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
5: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
7: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
5: Hii ni Sheria na Jamii.
6: Sheria na

0: Ni siku nyingine tena, habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha sheria na jamii, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Ndani ya studio kuna mimi Hafidh Ali, lakini niko na mawakili kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa, na mzungumzia Moses Ambindwile kutoka taasisi hiyo, lakini pia yuko afisa sheria Alex Rechungura kwa ajili ya kuzungumza masuala yanayohusu sheria siku ya leo. Na kubwa zaidi katika mada ambayo tuko nayo mezani ni kuhusiana na makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, msikilizaji, kwa sababu katika ulimwengu wa leo teknolojia na mitandao ya kijamii, matumizi ya simu, kompyuta yamekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunatumia teknolojia kuwasiliana, kufanya biashara, kutuma picha na video, kuhifadhi taarifa, kufanya miamala na kushirikisha taarifa mbalimbali. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunazungumzia maeneo mawili ambayo yanahusiana kwa karibu na makosa yale ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Na unaona nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma, manake watu wengi wanaweza wakaingia pia katika simu au kompyuta bila ruhusa wakaiba taarifa. Sasa tutakuja kuangalia sheria inasemaje, lakini pia masuala ya kufanya udanganyifu, mambo yote hayo tutaweza kujifunza siku ya leo. Karibuni sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana.
0: Moja kwa moja tuanze na mada yetu, manake tumeshawapatia intro ya kile ambacho tunataka tukijadili siku ya leo, kwa maana ya makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo tunataka tuviangalie siku ya leo. Karibu sana Moses.
2: Asante sana. Tunapozungumzia makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi, kama ambavyo tunafahamu kwamba sasa hivi kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, nchi yetu haijaacha maendeleo ya teknolojia yaweze kutuacha hivi hivi. Kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zilitungwa sheria ambazo zipo mahususi kwa ajili ya kukabiliana na masuala haya ya maendeleo ya teknolojia. Na kwa mantiki hiyo, tuna sheria mbili ambazo tutakuwa tukizungumzia katika kipindi hiki cha leo. Sheria ya kwanza inahusu sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo ni sura ya 44 toleo la mwaka 2023. Hii ni sheria ambayo inaweka mifumo ya kisheria ya ulinzi wa taarifa binafsi.
0: Za watu, mashirika na taasisi mbalimbali. Yaani hii ni sheria ambayo inaonyesha namna taarifa hizo zinavyotakiwa kukusanywa, lakini pamoja na kuchakatwa. Lakini ni sheria ambayo inaonyesha ni haki gani ambazo wahusika wa taarifa na wajibu wa wanaokusanya taarifa wanakuwa wako nazo. Lakini pia ni sheria ambayo inaanzisha tume maalum ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambayo kwa Kiingereza tunaita Personal Data Protection Commission, kwa kifupi PDPC. Lakini sheria nyingine ambayo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweza kuitunga kwa ajili ya kukabiliana na masuala yanayohusiana na mambo ya mitandao ni sheria ya makosa ya mtandao. Hii ni sura ya 443 toleo la mwaka 2023. Sheria hii inaainisha ni makosa gani ambayo yanaweza yakafanyika katika masuala ya mitandao. Makosa ambayo yanaweza kufanyika kutumia mifumo ya kompyuta, simu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini pia ni sheria ambayo inaweka adhabu kwa yeyote ambaye atatenda makosa hayo ya kimtandao. Kwa hiyo hizo ndo sheria ambazo zinahusu mada hii ya leo.
3: Sahihi kabisa.
0: Msikilizaji, nafasi unayo ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, na hapa studio nimesema leo tunazungumzia mada inayohusisha makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria Alex Rochungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa, sambamba na wakili Moses Ambindwile kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu hii ya leo, msikilizaji. Sasa tuanze kuangalia katika hizi taarifa binafsi ni nini haswa.
1: Taarifa binafsi ni zile taarifa ambazo zinamtambulisha mtu aidha kwa njia ya moja kwa moja au ni zile ambazo zinamtambulisha mtu kwa moja kwa moja. Chukulie kwa mfano, kuna picha halisi ya mtu, kuna namba za simu, kuna namba za NIDA. Mfano, namba ya NIDA ni taarifa binafsi ya mtu ambaye mtambulishi moja kwa moja. Na lakini tukija kwenye picha ni ile ni taarifa ambayo inamtambulisha mtu mmoja kwa mmoja, kwa maana kwamba ukimwangalia tunajua kwamba huyu ni fulani. Kwa hiyo zote hizo mbili ni taarifa binafsi.
0: Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo tunazungumzia masuala ya picha.
1: Ndio.
0: Na je, picha ya mtu binafsi na yenyewe pia ni taarifa pia binafsi, eh?
1: Ndio. Kwa hiyo yote ni taarifa binafsi.
0: Kwa hiyo ni sawa mtu pia kutumia picha au taarifa ya mtu mwingine bila ridhaa yake?
1: Ni sawa lakini si sawa.
0: Kivipi?
1: Kwanza kabisa si sawa kama hujapata ridhaa ya mtu
0: mwenyewe.
1: Si sawa. Kwa hiyo kutumia picha ya mtu binafsi, kwanza lazima upate ridhaa, especially kama unalenga kutumia kwa biashara au kwa matumizi yako binafsi. Sawa? Lakini pia ni sawa kama hiyo taarifa au hiyo picha unaitumia kwa manufaa ya umma. Chukulia kwa mfano, aidha unatoa habari ya kuelimisha, naona. Chukulia kwa mfano, labda mtu amepata ajali. Sawa? Amepata ajali na hawezi kuzungumza, amepoteza fahamu, hakuna anayemfahamu. Huyo mtu unaweza ukatumia picha yake ukaitangaza kwamba in case kama kuna mtu anayemfahamu, aje afanyeje? Aje amwangalie. Kwa mazingira kama hayo unaweza kufanyaje? Unaweza kaitumia bila ridhaa. Kwa sababu hapo umelenga kufanyaje?
0: Kumsaidia.
1: Lakini kama ni mtu unalenga kwa matumizi yako binafsi au kwa matumizi yako ya kibiashara, lazima ufanyaje? Lazima uombe ruhusa.
0: Na tumeona pia kuna baadhi ya watu wanaweza kukuta tu mtoto wakampiga picha bila ridhaa. Hii ikoje pia?
1: Hilo ni kosa kubwa sana. Na kulingana na sheria ya taarifa binafsi ambayo mheshimiwa ameizungumzia hapo, taarifa za mtoto zimekuwa categorized katika taarifa nyeti. Kwa hiyo unapoamua kuzitumia hizo taarifa lazima upate ruhusa ya msimamizi au ya mzazi. Sawa? Kuna kesi moja ilifunguliwa PDPC. Sawa? Parties siwakumbuki vizuri, lakini hiyo kesi binti mmoja aliposti picha ya mtoto Instagram alipozaliwa. Akawa ameandika kwamba ni mtoto wa kike. Punguzeni diapers na nini na vitenge. Mama yake akaiona ile picha. Akamwambia yule mwanadada, naomba uifute. Mwanadada akafanyaje? Akawa amekataa kufanyaje?
0: Kuifuta.
1: Alipokataa kuifuta, basi mama wa mtoto ikabidi afungue kesi wapi? Kwenye utume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Na ni kweli yule mwanadada aliwajibishwa, ikiwa ni pamoja na kulipa faini. Naona kwa sababu aliposti Instagram picha ya mtoto bila ridhaa
0: ya mzazi au mlezi.
1: Yes.
0: Haya mambo yapo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bila shaka darasa linazidi kuingia, kwa sababu makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo katika jamii yetu, na watu wengi wamekuwa wakivichukulia vitu vya kawaida, lakini mwisho wa siku madhara yake kumbe yapo. Na Ambindwile, labda turudi katika zile picha ambazo zinapigwa katika eneo la umma au mikutano.
3: Actually, picha ambazo zinapigwa katika maeneo ya umma na mikutano, mfano mikutano ya hadhara au kwenye sehemu ya michezo, na ni kwa ajili zaidi ya habari au uandishi wa habari, zinaweza kuwa na mazingira tofauti kisheria. Ukianza moja kwa moja hizo picha itachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni, kama zitachukuliwa na kutumiwa kwa madhumuni ambayo si ya biashara, hakuna shida.
0: Okay.
3: Kama zitatumika kwa madhumuni ambayo si ya kudhalilisha, hazina shida. Unaweza ukazipiga kwa sababu zilipigwa katika matukio ya namna hiyo. Unaweza ukazipiga na ukazishare. Lakini usizishare kwa makusudi ya kufanya biashara au kutaka kumdhalilisha mtu yeyote ambaye ameonekana katika hizo picha ambazo zilipigwa katika matukio ambayo ni ya umma.
0: Okay.
3: Yes.
0: Kwa hiyo picha zile za mikutano au eneo lile la watu wengi basi zitumike katika matumizi sahihi.
3: Matumizi sahihi. Unaweza ukashare kwenye status yako, ukashare kwenye page yako, lakini unapofanya hivyo isiwe ni kwa ajili ya biashara au kunuia kumdhalilisha mmoja wapo wa watu ambao wameonekana katika hizo picha.
0: Hapo lazima uangazie pia haki zile za mhusika.
3: Sahihi kabisa. Na hizi ni picha ambazo huhitaji kupata consent.
0: Okay.
3: Hizo hazihitaji kupata ridhaa.
0: Sababu automatic hizo lazima tu zitapigwa.
3: Zitapigwa tu, hizo ni automatic zitapigwa. Hazihitaji idhini unapotaka kuzishare kwenye page yako. Lakini kumbuka, zingatia, usiziweke hizo picha kwa ajili ya biashara yako au kwa ajili ya kutaka kumdhalilisha mmoja wapo ambaye yupo katika hizo picha.
0: Na labda mtu ana haki gani sasa katika kuhusu taarifa zake binafsi?
3: Kwanza kabisa mtu ana haki. Haki ya kwanza ni kufahamu kwa nini taarifa zake zinakusanywa.
0: Okay.
3: Lakini pia anatakiwa aweze kufahamu ni namna gani hizo taarifa ambazo zimeweza kukusanywa zitakavyoweza kutumika na mtu ambaye ameweza kuzikusanya hizo taarifa. Lakini pia anakuwa na uwezo wa kuomba taarifa hizo zisahihishwe pale zinapokuwa sio sahihi. Na kwa mantiki hii, kama unataka kuitoa taarifa kuhusiana na mtu fulani, kama una uhakika na taarifa ambayo unataka kuitoa kuhusu huyo mtu, ni vizuri ukamrudia na kumuonyesha taarifa ambayo unataka kuitoa, ili kama kuna sehemu ya kuisahihisha iweze kusahihishwa. Katika mazingira ambayo unaruhusiwa na kisheria, unaweza pia ukaomba matumizi ya hizo picha yaweze kusitishwa, na ikiwezekana zifutwe kabisa katika mtandao ambao zimeweza kutumika hizo picha. Kwa hizo ni haki ambazo mtu anakuwa nazo kuhusiana na picha zake au taarifa zinazomhusu yeye.
0: Kuna msikilizaji hapa ameuliza swali, anasema, je, kuna uwezekano wa kujua ni mtu gani aliyenipiga picha bila ridhaa yangu na kurusha katika mtandao wa kijamii? Anaitwa Shaban Kasuga kutoka Ilula Mtua Nyakilomo pale.
3: Inawezekana kabisa. Umepigwa picha, umeiona katika mtandao wa mtu mmoja, ameurusha katika page yake. Na maana aliyerusha katika page yake, labda kwa njia moja au nyingine, anaweza kawa alishiriki kukupiga picha au watu walio karibu na yeye walipiga picha, na ndio maana yeye akaipata hiyo picha akaipachika katika page yake. Manako. Sasa kwa mantiki hiyo, ina maana kwamba mwananchi anatakiwa achukue tahadhari kabla hujashare na wewe picha nyingine ambayo hujui hata source yake. Uchukue tahadhari, ujiridhishe kwamba hiyo picha imechukuliwa kwa mujibu wa sheria au haijafuata taratibu za kisheria. Yes.
0: Asema, samahani Moses, kuna matumizi yanayofanyika kwa utapeli. Juzi tu siku ya Jumanne, anasema nilipigiwa simu na matapeli kwamba nadaiwa shuleni. Anasema nadaiwa shuleni, akataja jina langu, jina la mtoto, kwamba nadaiwa 100,000 kama na 195,000. Asa 19,500 kwa ajili ya kumuingizia kwenye mitihani. Je, hii ikoje? Anaitwa Mawazo Kaponga.
3: Huo ni utapeli kwa kutumia mitandao, na hilo ni kosa la jinai. Kama amebaini ya kwamba huyo mtu ambaye alijitambulisha kwake na kimuomba aweze kutuma hiyo pesa ni tapeli, basi anaweza kuchukua hatua stahiki za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuripoti. Hiyo ni jinai, anaweza kuripoti hiyo jinai kituo cha polisi ili hatua za kiuchunguzi zianze mara moja.
0: Anasema, je, inapotokea ajali yoyote ile, tumeona watu wakipiga picha na wanatuma mtandaoni, hawa watu waweka katika kundi lipi? Anaitwa mtoaloki mkuu.
1: Kama nilivyosema awali, nilivyosema hapo awali, unaweza ikitokea mtu ambaye hajifahamu, hajitambui, unaweza kumpiga picha kwa lengo la kuwapa taarifa umma, ili kama kuna mtu anayemfahamu aje ili kuweza kumsaidia. Lakini sasa hizo picha zenyewe lazima ziangaliwe, zisiwe za kudhalilisha. Zisiwe za kumdhalilisha, kwa maana ikiwa ni picha ya kumdhalilisha, basi hilo ni kosa la jinai. Kwa hiyo inabidi watu pia waangalie wanapokuwa wanapiga picha, wasitumie kigezo cha kusaidia kuwadhalilisha watu, hasa wale wanaokuwa wamepata ajali.
0: Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Mada hewani ambayo tuko nayo hapa ni makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Yuko afisa sheria kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate Law House Iringa, Alex Rochungura, sambamba na wakili Moses Ambindwile, kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mada yetu ya leo ambayo iko hapa mezani. Msikilizaji, nawe pia una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kituma ujumbe wako hapo basi, nasi tutakuja kusoma hapa. Kama una swali ambalo linahusu mada yetu ya leo, itakuwa bora zaidi. Kama una jambo lingine, tukieka pia hapa kwa ajili ya kutaka ufafanuzi, tutakuja kusoma hapa moja kwa moja. Labda tuangalie sasa ni wajibu gani sasa ambao makampuni, taasisi binafsi, vyombo vya habari au watu wanaotumia taarifa zile binafsi ni wana wajibu gani sasa?
3: Kwanza wajibu mkubwa, wanapaswa kuhakikisha taarifa hizo binafsi ambazo wanazikusanya na kuzitumia zinazingatia matakwa ya sheria, na sheria tayari tumeshairejea. Lakini miongoni mwa mambo muhimu, wanatakiwa kueleza madhumuni ya kukusanya taarifa hizo, kwa nini wanazikusanya hizo taarifa, kuhakikisha pia kuna msingi halali wa kuzichakata, zichakatwe inavyotakiwa kisheria, na ziweze kuhifadhiwa kwa usalama na kuhakikisha hazitumiki kinyume na madhumuni yaliyokusudiwa. Lakini zaidi za zaidi, wanatakiwa pale inapobidi, kabla hawajazitumia hizo taarifa, waweze kuomba ridhaa ya wahusika. Lakini zaidi ya yote, haya makampuni ambayo nafikia Alex ataweza kuyaelezea, wanatakiwa waweze kujisajili kama wakusanya taarifa au wachakataji wa taarifa,
0: wazee wa data,
3: data processor na data collectors. Wasifanye hizi kazi pasipo kujisajili na tume ya taarifa binafsi. Bila wanapofanya hizi kazi pasipo kuwa na cheti au pasipo kusajiliwa, linaweza kawa ni kosa ambalo linaweza likazigharimu hizo taasisi. Na tunapozungumzia taasisi, inaweza kawa ni taasisi binafsi, taasisi za serikali, pamoja na watu binafsi ambao wanafanya kazi ya kuchakata na kukusanya taarifa zinazohusiana na masuala mbalimbali yanayohusu watu.
0: Na hapo sasa, bila shaka, bwana Alex sasa ni uwanja wake pia kutujuza kuhusiana na hizo taasisi ambazo zinatakiwa ambazo zina mamlaka sasa ya kukusanya hizo data.
3: Yeah, kukusanya na kuchakata. Yes.
1: Kwa sheria ya sasa hivi ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, inataka taasisi zote ambazo zinajihusisha na taarifa binafsi kwa njia moja ama nyingine ziwe zimejisajili katika tume. Sawa? Na mfano, aidha umeajiri au aidha unadili na taarifa za watu binafsi, kwa mfano kama ni shule, hospitali, unawafanya kazi, lazima uwe umejisajili katika tume. Na kwa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi imewakategorize au imeweka au wakusanya taarifa binafsi katika makundi mawili, ambao ni wakusanya taarifa na wachakata taarifa. Wakusanya taarifa ni wale ambao tunasema kwamba wanaamua ni namna gani taarifa binafsi zitumike, aidha ni kwa lengo la biashara au ni kwa lengo la matumizi yao binafsi. Sawa? Lakini hawa wachakata taarifa ni wale ambao wanazichakata taarifa binafsi au wanazikusanya kwa lengo la yule mtumiaji wa taarifa binafsi. Okay. Chukulia kwa mfano kampuni. Sawa? Chukulia kwa mfano kama kampuni au shule. Shule yenyewe ina wafanyakazi. Sawa? Na kwenye wafanyakazi inahitaji labda NIDA, inahitaji vyeti vyao vya kuzaliwa na taarifa zao nyingine. Sawa? Yeye kampuni kwa mazingira hayo yenyewe ni mkusanya data. Sawa, lakini kama kampuni vile vile inawalipa wafanyakazi mishahara, sawa? Lakini katika kuwalipa mishahara inaweza ikawa ina mahechiara, inaweza ikawa inatumia labda program za kufanyaje za ku za kudetermine au za kupanga kiwango cha mishahara cha kulipa. Sasa zile application ambazo zinatumika sasa kudetermine au kuangalia kiwango cha mshahara cha kulipa, zile program au hawa HR wao wanatumika kama wachakata data. Kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya huyo mkusanya data.
0: Okay.
1: So, na mpaka hapo. Kwa hiyo namna itakuwa inachakata data, inaangalia kwamba huyu atatakiwa kulipa kiasi fulani, afu inapeleka kwa nani? Kwa mkusanya taarifa. Mkusanya taarifa sasa yeye ndo anafanya maamuzi ya mwisho.
0: Haya bwana. Sasa tuangalie katika dhana ile ya makosa ya mtandaoni. Ni nini hasa bwana Ambingwile?
3: Sasa ukizungumza kuhusu makosa ya mtandaoni, haya ni makosa au ni vile vitendo vya kihalifu ambavyo vinafanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, simu pamoja na mitandao hii mingine ya kijamii. Na sheria ya makosa mtandao inainisha makosa mbalimbali yanayohusisha mifumo ya kompyuta na taarifa za kielektronik pamoja na adhabu ambayo inaweza ikatolewa kwa mtu ambaye atatiwa hatiani kwa hayo makosa.
0: Okay.
3: Yes.
0: Na kuingia kwenye simu au kompyuta ya mtu bila ruhusa yake pia ni kosa, maana tumezoea siku hizi hata zakawa na mke wangu labda ghafla tu chukua lete nione, au umeona simu ya mkeo umeenda umeipekua bila ridhaa yake.
3: Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Ni kosa kwa mujibu wa kile kifungu cha 4 cha sheria ya makosa ya mtandao. Kinaainisha hiyo, wanasema illegal access, yani kuingia kwenye mfumo wa kompyuta, kuingia kwenye simu ya mtu bila kibali au bila mamlaka ya huyo mtu, hilo ni kosa. Na mtu ambaye atakapopelekwa mahakamani kwa hilo kosa la jinai na akafanikiwa kutiwa hatiani, anaweza kupewa faini isiyopungua shilingi milioni 3 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja, au zikatolewa adhabu zote kwa pamoja, faini pamoja na kifungo. Kwa nini? Kwa sababu umeingia katika mfumo wa mtu mwingine, mfumo wake wa kompyuta, mfumo wake wa mawasiliano pasipo kibali. Hilo ni kosa la jinai.
0: Haya, kuna huyo hapa anasema anaitwa Tizo Maduke kutokea Ilula mtu kwa kweli. Anasema message yake imekatika katika sana. Haya, anasema kwa mfano mimi namba yangu ya NIDA nikitaka nisajili laini nyingine wananikatalia. Nikiangalia wanasema ilituma ujumbe mfupi wa SMS kwa utapeli. Mnanisaidiaje hapo? Na sijawahi kufanya utapeli wa aina yoyote. Anaitwa Langston David.
3: Sasa hapo anatakiwa aweze kupata ushauri wa kisheria namna gani anaweza kadili na hilo swala. Ni swala ambalo linahitaji sasa aweze kuelekezwa nini aweze kukifanya.
0: Maana yeye anasema walikuwa ni watu wa kwanza kabisa kujiandikisha namba za NIDA, na anaona kuna mawakala wa mara ya kwanza kabisa walikuwa wanasajili laini zingine na kuziuza kwa watu wengine. Anasema jamani, wataalamu mnatusaidiaje?
3: Naweza kuonana na wataalamu ambao ni wabobezi katika eneo hili, wakaweza kumshauri vizuri zaidi. Yes.
0: Pia kama wanahitaji msaada pia wa kisheria, mngewatajia mawasiliano ili tukitoka hapa kwenye kipindi basi wakaweza kupata huo msaada zaidi.
3: Okay. 0754 0754 999 999 855 855.
0: Ndio. Msikilizaji, unaweza kumpigia hapo tukitoka kaweza kujua unasaidiwaje hilo jambo lako msikilizaji. Haya. Lakini tuangalie sasa, kuna wengine wamekuwa na utaratibu wa kuingia kwenye mfumo, lakini mara baada ya ruhusa ile kuisha akaendelea. Hivi na lenyewe pia ni kosa eh?
3: Ya, kwa mujibu wa sheria ya makosa mtandaoni ni kosa kuendelea kubakia kwenye mfumo wa kompyuta au mfumo wote ule wa mawasiliano bila ruhusa, baada ya muda ambao ulikuwa umepewa kuisha, ukaendelea kubaki ukafanya vitu vyako pale. Ni kosa ambalo kwa mujibu wa hiyo sheria ambayo tumeweza kuirejea, adhabu inaweza kuwa ni faini isiyopungua shilingi milioni 1 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili kwa pamoja.
0: Na mtu akitaka akikamata au kusikiliza mawasiliano ya kielektroniki bila mwenye mamlaka pia ni kosa. Tumezoea pia wale wazee wa mahakama.
3: Ni sahihi kabisa.
0: Unafuatilia mawasiliano ya mtu B.
3: Ni kosa hilo. Kisheria ni kosa. Tunaliita illegal interception. Na adhabu ya hili kosa mahakama itakapokutia hatiani ni shilingi milioni 5 au kifungo kisichopungua mwaka mmoja au vyote viwili.
0: Sasa mtu analinda chake. Mke mume mtu asema lazima huyu ni juu mwenendo wake ukoje. Kumbe ni kosa ile. Hairuhusiwi.
3: Yes.
0: Sasa na kufuta, kuharibu au kubadili data bila mwenye mamlaka pia hii ikoje?
1: Hiyo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 7
0: ndio
1: cha hiyo sheria ya makosa ya jinai ya kimtandao, imeweka wazi kwamba kufanya kitu cha namna hiyo ni kosa, na ukipatikana na hatia unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 3 au kalipa faini ya kuanzia milioni 3 mpaka milioni 10.
0: Parefu.
1: Yes, yes. Ili watu wasi wanafanya makosa ya namna hiyo.
0: Na kitendo cha kupata zile taarifa ambazo zimelindwa bila ruhusa na yenyewe pia ikoje?
1: Kufanyaje?
0: Kupata taarifa zilizolindwa bila ruhusa.
1: Hilo nalo ni kosa kisheria. Ukisoma kifungu cha 8 cha hiyo sheria ya makosa ya kimtandao, imeweka wazi kwamba hilo ni kosa, na ikitokea ukabainika umefanya kosa la namna hiyo, unaweza ukafungwa jela miaka 5 au kalipa shilingi milioni 20 mpaka milioni 300.
0: Wadukuaji kama nawaona hivi.
1: Yes.
0: Na kuna wengine pia mlikuwa na utaratibu wa kuharibu, kuvuruga pia mfumo wa kompyuta. Kuna wengine pia sio tu mfumo wa kompyuta, mfumo wa kielektroniki, hata kamera, mtu anashangaa labda mbona pale vile kitu fulani sikioni, kumbe tayari watu wameshapita na mfumo ule.
1: Hilo nalo pia ni kosa kisheria, na limeonyeshwa katika kifungu cha 9 cha sheria ya makosa ya kimtandao, na ikitokea ushahidi ukaonyesha wazi kwamba ni kweli umelifanya hilo kosa, unaweza ukafungwa jela kwa kifungo kisichopungua mwaka mmoja na kulipa faini ya shilingi milioni 2 au mara 3 ya faida. Yes.
0: Okay, labda nirejee kwa Mbinduile. Tuangalie pale mtu ambapo unakuta amedukuliwa akaunti yake sasa. Hivi hatua za kisheria anatakuwa achukue hatua zipi zile za kisheria ili
3: okay,
0: changamoto ile isije kumkuta, hizi adhabu ambazo tumekuwa tukizizungumza hapa.
3: Sahihi. Kama tulivyosema kwamba masuala yote yanohusiana na udukuaji yanaingia katika makosa ya jinai. Na linapokuja swala lolote lile ambalo ni kosa la jinai, chombo pekee ambacho kina mamlaka ya kuchunguza kosa la jinai ni polisi. Kwa mantiki hiyo, unapokuta password yako imedukuliwa au mfumo wako wote umedukuliwa, anza kwa kutoa taarifa jeshi la polisi, ili kupitia kitengo chao cha cyber waanze kufanya uchunguzi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuripoti hilo swala katika mamlaka inayodili na masuala ya upelelezi au uchunguzi wa haya makosa ya jinai, ambalo ni jeshi la polisi.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sasa tuangalie katika dhana nyingine ile ya watu wamekuwa wakimiliki program, password au vifaa vile kwa nia ya kufanya kosa la kimtandao. Hii na yenyewe pia ikoje kisheria?
3: Ni kosa la jinai hilo kama nilivyosema, na inaweza ikapelekea faini ambayo haipungui shilingi milioni 10. Lakini pia inaweza ikapelekea kifungo cha miaka 3 au vyote, pale itakapokuwa imethibitishwa pasipo kuacha shaka.
0: Okay.
3: Ikithibitika tu, basi adhabu ni kama ambavyo nimeweza kuizungumza hapa.
0: Na kuna wengine
3: milioni 10 au kifungo ambacho hakizidi miaka 3 au ukapigwa vyote viwili.
0: Kuna wengine ni magwiji wa kutengeneza zile taarifa za kielektroniki za uongo kwa lengo la kuonekana halali.
3: Na sasa hivi hiyo ipo sana. Unaweza kukuta kwamba kuna taarifa imetolewa na Nuru FM. Imeandikwa kabisa pale Nuru FM.
0: Na unaona kuna logo kabisa.
3: Na logo ya Nuru FM, lakini kumbe ni taarifa ya uongo.
0: Sasa
3: hilo pia ni kosa la jinai. Endapo huyo mtu atapatikana na shauri lake au kesi yake ya jinai ikasikilizwa mahakamani na akakutwa na hatia, mahakama ina uwezo wa kumpiga faini isiyopungua shilingi milioni 20 lakini pia ina uwezo wa kumfunga kifungo kisichozidi miaka 7. Au ukiona vipi akapigwa vyote viwili, faini na pamoja na kifungo.
0: Kifungo eh. Anasema kuna mtu hapa ametuma message. Anasema hivi, kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa? Hili ni kosa bwana. Sindio?
3: Simu ya mkopo.
0: Anasema kufuta mfumo wa simu ya mkopo ni kosa.
3: Bila shaka ile ni simu yake. Unapokuwa umekopeshwa ile, mwisho wa siku anatakiwa ulipe deni, ile ni simu yake. Kwa hiyo anaweza kufanya vyovyote anavyotaka kwa sababu ni mali yake tayari. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kulipa mkopo. Kwa mimi binafsi pale sioni kama anakuwa ametenda kosa kwa sababu ile ni simu yake.
0: Kuna wengine hapa itakuwa anazungumzia dhana, unakuta labda hajamaliza mkopo. Alafu anaamua kufuta ule mfumo ili usimtambue kama yeye ni mdaiwa.
3: Sasa hapo ni swala la madai. Ina maana kwamba inapokuja swala la mkopo pia ni madai. Kuna mfumo uliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha anarejesha nini? Anarejesha ule mkopo.
0: Kaufuta.
3: Huyu bwana kaamua kuufuta. Sasa anaweza kachukuliwa pia hatua stahiki za nini? Za madai, za kisheria ambazo ni madai. Yule aliyemkopesha ataangalia afanye nini. Sioni kama inaenda zaidi katika jinai. Yeah. Ila angekuwa amevamia mfumo wa mtu mwingine kabisa ambaye hawana mahusiano yoyote ya kibiashara, basi inaweza ikawa ni jinai.
0: Anasema kaka, simu ya mkopo mfumo ufutiki, dawa ni kulipa tu hadi mwisho. Anaitwa Debora Kikula kutokea Ilula Mtu. Anasema kiukweli wapo wengi sana wanaofanya hivyo. Tukushukuru pia kwa jumbe zenu wote ambao mmeendelea kuzituma hapa studio. Msikilizaji, kipindi hewani bado ni sheria na jamii mpaka atakapotimu saa moja tunakuwa tuna sign out. Lakini kuna watu pia Alex wamekuwa kijifanya ni mtu mwingine kwa lengo la kufanya labda jambo tofauti na matako ya yule mtu. Unajifanya Alex kumbe si Alex.
1: Hilo ni kosa na ni kosa kubwa sana, limeonyeshwa katika hiyo sheria ya makosa ya kimtandao. Kwa mfano, unaweza kaingia mtandaoni Facebook ukaona mikopo, unaona watu wanajifanya wanasiasa kwamba wanatoa mikopo bure. Ukibainika hilo kosa umelifanya, unaweza ukalipa faini isiyopungua shilingi milioni 5 au mara 3 ya faida ambayo utakuwa umejipatia kwa hiyo njia, au unaweza ukafungwa kifungo cha miaka 7 au ukalipishwa vyote faini pamoja na kifungo. Ndio.
0: Lakini pia kuna ile taarifa, ile situation ya kusambaza taarifa pia za uongo mtandaoni, naona pia hiyo tano umeizungumzia, kwa nanyo pia ni kosa.
1: Ndio ni kosa.
0: Na Kuna neno la Kiingereza hapa lazungumzia ni cyber nini? Cyberbullying. Yes, maneno ya kisheria. Hii ikoje inaje?
1: Cyberbullying ni ile mtu kumdhalilisha mtu kimtandao.
0: Okay.
1: Unatumia mtandao kumdhalilisha mtu. Naona? Kwa mfano general, yani kwa ujumla kumdhalilisha mtu ni kosa. Naona? Lakini pia unapotumia mtandao kumdhalilisha mtu nalo ni kosa. Kwa mfano kusema taarifa za uongo, kumshtumu sijui fulani ana ugonjwa fulani, hiyo pia inatambulika kama cyberbullying na pia ni kosa kisheria.
3: Lakini pia kwa kuongezea,
0: ndio
3: haishi tu kudhalilisha, hata kutishia watu. Unatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwatisha watu.
1: Aswa.
3: Tisha mtu fulani au kumlazimisha mtu au kumnyanyasa mtu kwa njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa na madhara, madhara ya kisaikolojia pamoja na madhara ya kimwili. Hiyo ndio cyberbullying. Ambao ni kosa la jinai, ni kosa la jinai.
1: Mfano mwingine, chukulie kwa mfano, kuna hao watu unakuta walikuwa kwenye mahusiano. Walikuwa wanapiga picha zao za faraga, wameachana sasa. Unakuta mwanaume au mwanamke anaamua kutishia au anakuwa anazitumia zile picha za zamani kuziposti ili kumtishia yule mwenza wake. Hiyo pia ni cyberbullying.
0: Picha za kingono.
1: Picha za kingono kwamba turudiane, bila hivyo nitakuposti.
0: Nazisambaza.
1: Naona nazisambaza.
0: Na wengi wamekuwa ni watumwa sasa wa mapenzi.
3: Yes.
0: Kupitia hii mifumo ya kujirekodi. Na ikitokea sasa mtu akataka akajaribu kufanya kosa la mtandaoni, pia yenyewe ni kosa.
1: Kujaribu kufanya kosa
0: la mtandaoni.
1: Hilo nalo ni kosa. ni kosa ukikamatwa kwamba ulijaribu kufanya. Kwa maana sio tu kufanya, hata kujaribu kufanya. Kwa sababu wanachoangalia ni ile nia
0: ya kutaka kukitekeleza kile kitu.
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu hapa anasema tunatakiwa kuwaelimisha makundi rika ya vijana kuepukana na kuvunja sheria za serikali kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Anaitwa Mchungaji Ayubu Mgaya. Kutokea Kinye na Mbosima Finga Iringa. Nikushukuru sana Mchungaji Ayubu kwa message yako. Anasema kwa nini ufungwe na faini? Mgalama wandolezi huyo. Anauliza hivyo, kwa nini mtu afungwe na faini? Huo ni uonezi.
3: Sheria na sheria ni zao la wananchi. Sheria ni zao la wananchi kupitia wawakilishi wetu. Kwa maana sisi wananchi wenyewe ndio ambao tuliruhusu sheria za namna hiyo ziweze kuwepo. Sasa inapokuwa imetokea, basi sheria itafuata mkondo wake. Na ndio maana sasa sheria ikasema chochote kinawezekana, faini, ukapigwa faini au kala kifungo au kapigwa vyote viwili.
0: Kuna huyu hapa anasema sasa niko faragha na mtu wangu na tumeamua kwa ridhaa yetu kuposti mtandaoni, ni kosa.
3: Ni kosa kubwa, kwa sababu lengo hasa la kuposti mtandaoni ni kwamba watu wengine waweze kuona kitu ambacho mlikuwa mkikifanya. Sasa kama ni kitu cha faragha, kwa nini kisibakie faraghani? Kwa nini nyinyi mweze kukiposti mtandaoni? Unapokiposti mtandaoni kinakwenda kuharibu image hata za watu wengine. Sasa moja kwa moja, na ili kuzuia watu wengine wasije kufanya vitendo vya namna hiyo ambavyo vinakwenda kuiozesha, yani unakuta kwamba jamii inaoza, basi ndio maana sheria ikaweka hiyo adhabu au ikasema kwamba hilo litakuwa ni kosa. Lengo ni kulinda maadili ya jamii yetu.
0: Yes. Anasema na mtu akimtumia hela ya nauli ya kala akashindwa kuja ni kosa, na je, sheria ipo hapa kwetu inafanya kazi? Anaitwa Jackson Makombe kutoka mashine 3 Iringa mjini.
3: Katika sheria yetu ya makosa ya mtandaoni hicho kitu hakipo, isipokuwa hayo ni makubaliano yao wawili. Walikubaliana atume nauli, akatuma nauli na yakutolea, lakini hakutokea. Basi anaweza kumdai
0: ndugu yangu Jackson, hiyo ni kesi ya madai.
1: au anaweza kumshtaki kwa kosa la kujipatia pesa kwa
0: udanganyifu.
1: Yes.
0: Kabisa.
1: Kwa njia udanganyifu.
0: Na kuna tofauti gani sasa kati ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi na sheria ya makosa ya kimtandao?
3: Sasa ukija katika sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi yenyewe inajikita zaidi katika namna ambavyo taarifa binafsi zinavyoweza kukusanywa, zinavyoweza kuchakatwa na namna ambavyo zinahifadhiwa pamoja na kutumiwa na kulindwa, lakini pamoja na haki za mtu ambaye taarifa hizo zinamhusu. Wakati sheria makosa mtandao kwa upande mwingine yenyewe inajikita zaidi katika kuainisha ni vitendo gani ambavyo ni vya kihalifu vinavyofanyika kwa kutumia mifumo ya kompyuta, data na mitandao. Lakini pia ukija katika taarifa hizo binafsi au sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ile, moja kwa moja endapo kutakuwa na uvunjifu wowote utakaojitokeza, litakuwa ni kosa la madai ambalo linapelekwa katika tume. Mtu unapokuwa umeathiriwa na taarifa yoyote ile ambayo inaangukia katika sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, labda mtu ametumia picha yako katika biashara, ametumia picha hiyo pasipo kukujulisha, pasipo kuomba kibali kutoka kwako, basi unaweza ukafungua shauri la madai, na hilo shauri la madai linapelekwa kwenye tume na tume tumeshaizungumzia inaitwa PDPC. Wakati hii sheria ya makosa ya mtandao, kinachofanyika chini ya sheria ya makosa ya mtandao ni jinai, yani chochote utakachokifanya kinaangukia kwenye makosa ya jinai, na makosa ya jinai yote yanafanyiwa uchunguzi pamoja na kupelekwa mahakamani na jamhuri, yani utashitakiwa na jamhuri kwa kufanya kosa ambalo linaangukia katika makosa ya mitandao.
0: Kwa hiyo hao PDPC ndio wenye nafasi ya kupokea hizo kesi.
3: sahihi kesi zote ambazo zinahusiana na masuala ya uchukuaji wa taarifa za mtu binafsi pamoja na uchakataji. Kama hujaridhishwa na kile ambacho kimefanywa kuhusiana na taarifa zako, usiende polisi. Nenda moja kwa moja kwenye tume. Lakini kama ni jinai ambayo imefanywa dhidi yako, basi nenda katoe taarifa polisi, uchunguzi uanze.
0: Kuna mtu hapa anasema hivi, kwa hapa Iringa hizo ofisi ziko wapi?
3: Anaweza kafika kwa mawakili wakamwelekeza vizuri kabisa namna gani anaweza akalishughulikia swala ambalo linahusiana na haya mambo ambayo tunayazungumzia.
0: Anasema hapo kwenye vyote kwa pamoja huwa mnaangalia hali ya mtu au ikoje, kwa sababu kuna mmoja anaweza kuwajibishwa kwa kimoja kati ya hivyo. Anaitwa Jafet kutoka Don Bosco.
3: Inategemeana na uzito wa shauri lenyewe. Mahakama inaweza kaona kabisa kutokana na uzito wa hili swali. Na hiyo tunasema ni discretion sasa. Ni nguvu au tuseme ni maamuzi ya hakimu atakayesikiliza swala. Ana discretion, anaweza akaamua atoe vyote, atoe kimoja.
0: Na tume ya ulinzi wa taarifa binafsi pia inaweza kuchukua hatua gani sasa?
1: Tume ya ulinzi wa taarifa binafsi yenyewe kama yenyewe ikigundua labda umekiuka na umeenda kinyume na sheria ulinzi wa taarifa binafsi, kwanza inaweza ikakupa notice. Inakupa notice kwamba either urekebishe kile ambacho umekikosea au ufanye kama sheria inavyotaka. Sawa? Lakini pia ukikiuka, sawa, inaweza ikakupiga fine, ikakupa notice ya fine. Ambayo fine inaweza haitaki kuzidi milioni 100. Kwa hiyo inaweza ikaenda mpaka milioni 100. Ili ufanyaje? Ili kuhakikisha sheria inafanyaje inatekelezwa.
0: Sasa milioni 100.
1: Yes.
0: Parefu kweli kweli. Na mtu aliyeathirika anaweza kulipwa pia fidia.
1: Ndiyo, anaweza kalipwa fidia. Kifungu cha 50 cha sheria ulinzi wa taarifa binafsi imeruhusu kwamba anaweza kalipwa fidia. Ikitokea kwamba ni kweli kathibitishwa kwamba ni kweli muhusika au mlalamikiwa alifanyaje, alienda kinyume na sheria ulinzi wa taarifa binafsi. Yes. Kwa mfano kama hiyo kesi ambayo nilisema hapo awali.
0: Okay.
1: Na yule mlalamikiwa aliambiwa alipe milioni 200.
0: Sasa yes. Umesema kwamba haitaki kuzidi.
1: Sio milioni 200, aliambiwa alipe milioni 20.
0: Okay.
1: Yes. Aliambiwa alipe milioni 20, akalipa na akaambiwa pia alipe na faini ya milioni 50.
0: Tena.
1: Yes.
0: Tofauti na
1: fidia
0: ya milioni. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya fidia na faini.
1: Na faini. Faini ni pale ambapo imegundulika kwamba ni kosa pia la jinai, kwa sababu pia kwenye sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inatambua kuwa kukiuka au kwenda kinyume na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kosa pia la jinai.
0: Okay.
1: Kwa hiyo anaweza kutoza faini kwa kufanya hiyo jinai.
0: Alafu fidia.
1: Fidia pia ndio hivyo, unaweza kufanyaje? Wakatoa amri ufanyaje, umlipe yule uliyomfanyia
0: gharama zake labda alizozitumia kwenye kesi, upoteza muda.
1: Ndio.
0: Hatari sana.
3: Kwa hiyo swala zima la fidia ni yale madhara ambayo mtu anakuwa ameyapata kutokana na kitendo alichofanyiwa. Kwa hiyo analipwa fidia ili kufidia yale madhara aliyoyapata.
0: Na hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi pia ina makosa ya jinai ya mbinuni?
3: Of course kuna makosa ya jinai. Sheria hiyo ya taarifa binafsi yenyewe inasema haishughulikii malalamiko ya kiutawala peke yake. Lakini pia inaainisha makosa ya jinai. Kwa mfano, kuna kosa linalohusiana na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria. Lakini kwa mtu binafsi adhabu inaweza kuwa faini isiyopungua shilingi alizozizungumzia
0: isiyozidi
3: milioni 100 na isiyozidi shilingi milioni 20 au kifungo kisichozidi miaka 10 pale unapokuwa umeshindwa kufichua swala lolote au kosa lolote linalohusiana na ufichuaji haramu wa taarifa binafsi katika mazingira yaliyowekwa na sheria.
0: Na hapa sasa mtu afanye nini kama taarifa au picha itakuwa imetumika bila ridhaa yake kinyume cha sheria?
3: Jambo la kwanza, katika mazingira kama hayo anatakiwa aweze kukusanya ushahidi.
0: Okay.
3: Unaposema kwamba nimefanyiwa ndivyo sivyo katika masuala haya na husiana na sheria hizi za ulinzi wa taarifa binafsi, Jambo la kwanza kusanya ushahidi, na ushahidi unaweza kuwa ni screenshots. Kwenye mtandao screenshot kile ambacho kimeonekana kukuhusu wewe. Kama ni ujumbe, basi hata ule ujumbe uweze kuhifadhi. Picha, video, linki, jina la akaunti, akaunti ambayo imetumika kufanya nini? Kufanya uhalifu dhidi yako. Tarehe, lakini pia pamoja na taarifa nyingine muhimu ambazo zinaweza kuthibitisha hicho ambacho unakilalamikia. Na ukishafanya hivyo, unaweza sasa ukamtaka muhusika aliye, kama unamtambua aliyefanya hicho kitu, aweze mara moja kusitisha matumizi ya nini, ya hizo taarifa zako. Unaweza kumwandikia demand notice. Na katika hili unaweza kupata msaada zaidi kutoka kwa mawakili, wakakuelekeza nini hasa uweze kukifanya kwa mtu ambaye anatumia taarifa zako kinyume cha utaratibu. Lakini pia unaweza sasa ukawasilisha malalamiko yako Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ikiwa swala hilo linahusu ukiukaji wa ulinzi wa taarifa binafsi.
0: Sasa tuangalie faida ambazo kuna faida gani za kuheshimu hizi ulinzi wa taarifa binafsi?
1: Faida ziko nyingi, lakini faida moja hapo ni kwamba kwanza inalinda haki ya faragha ya mtu au ya watu. Kwa sababu haki ya faragha pia ni haki ya kikatiba. Ukisoma ibara ya 16 inatambua kwamba kila mtu ana haki ya faragha. Kwa hiyo faida ya ulinzi wa taarifa binafsi ni kwamba inalinda haki ya faragha ya mtu. Lakini pia inalinda hadhi na heshima ya mtu. Sawa? Lakini pia inaongeza uaminifu kati ya taasisi na biashara zake.
0: Okay.
1: Kwa hiyo taasisi kionekana inalinda taarifa binafsi za watu kwamba inaweza ikasaidia pia na taasisi ikae inapata watu wengi, wateja wanaweza wakaiamini taasisi kwa sababu wanajua kwamba hapa taarifa zetu zipo sehemu salama. Okay. Lakini pia inaweza ikapunguza migogoro na malalamiko mbalimbali. Kwa hiyo kesi za kwenda PDPC zitapungua kwa sababu watu wanafanyaje? Wanafanyaje, wanatimiza matakwa ya sheria.
0: Okay, sasa ni ushauri gani ambao Mbinduilo unautoa kwa wasikilizaji wetu?
3: Ndugu mtangazaji, kwanza kabisa ushauri ambao mimi ningependa kutoa kwa wasikilizaji ambao wanatusikiza jioni hii, kabla kukusanya, kutumia au kusambaza picha au taarifa ya mtu mwingine, hakikisha ndugu mwananchi una msingi unaotambulika kisheria wa kufanya hivyo. Kwa sababu taarifa au picha, hata kama ipo Facebook, ipo WhatsApp, ipo Instagram, ipo TikTok au sehemu nyingine ya mtandao, basi usiweze kuitumia kwa madhumuni ambayo wewe unataka. Hata kama umeiona pale, jiridhishe sana, lakini usiingie kwenye simu hata kama ni ya mume wako kwenye kompyuta au akaunti au mfumo wowote ule bila kupata ridhaa ya mwenye hivyo vifaa. Na ridhaa mara nyingi, wakati mwingine, inayohitajika ni ile ridhaa ya maandishi. Kwa wale ambao wanadili sana na masuala haya ya taarifa za watu binafsi, ambao wanadili na kupublish, ni vizuri sana sana sana wapate elimu, wapate ushauri ni namna gani anaweza akapata ridhaa. Ridhaa ya mdomo au ridhaa ya maneno ni rahisi sana kurukwa. Sasa wafike kwa wataalamu, wanasheria wabobevu, ili waweze kuwaonyesha namna gani unaweza ukaandaa ridhaa ya maandishi, wakusaidie kuwa na ridhaa ya maandishi template kwa chochote unachokifanya. Kabla hujakifanya, upate ridhaa ya huyo mtu, iwe katika maandishi. Ushauri wangu ni kwamba unapotaka kutumia taarifa za mtu yoyote yule, kwa nia nzuri kabisa, ni vizuri ukapata ridhaa ya maandishi
0: ili kuonesha kwamba umeshapewa mamlaka kamili ya kutumia.
3: Ni sahihi kwa sababu hiyo inaweza kukusaidia hata mbele ya safari, mtu atakaposema mimi sikukupa ridhaa, unatoa ile document kwamba nilipewa ridhaa, na hiyo document inakuwa ni ushahidi ambao unaweza kukusaidia katika mgongano wote ambao unaweza kujitokeza.
0: Okay, kwako Alex,
1: cha kuongezea hapo ni ikitokea umepata ridhaa, hakikisha unatumia kulingana na ridhaa uliopewa. Usiende zaidi ya ridhaa uliopewa.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, tunaweka nukta hapo katika kipindi chetu cha sheria na jamii, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana makosa ya mtandaoni na ulinzi wa taarifa binafsi. Watoa mada alikuwa wakili Moses Ambindwile sambamba na afisa sheria Alex Rwechungura kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate. Langu jina Hafidh Ali, tukutakie jioni njema.

0: 88.9 Nuru FM.
1: You are listening Nuru FM.
2: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
3: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
2: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
4: Manchester City are still alive here. Balotelli.
5: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
6: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
2: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
7: Nane nane nukta tisa Nuru FM, Mafinga.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu halitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
8: Kwa kweli sijajua.
7: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
9: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
10: ukienda kwa waganga wa kienyeji wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siku na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa juma kanisani. Kwamba njoo tukurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili inayotokana na mafundisho ya ulimwengu. Ama mwingine anazungumzia vitu vyote hivyo vya ulimwenguni vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tu. Mafundisho ambayo ni batili.
11: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa vita, akili uwanja

0: vita ama akili uwanja wa mapambano. Na tumekusha kuangalia mambo kadhaa, na tulikuwa tumeanza kuangalia lengo la nyaraka za mtume Paulo, haswa pale alipozungumza katika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:12. Tuliangalia mambo kadhaa na tulikuwa tumeanza kugusia kwamba alikuwa anamaanisha nini. Na tukaanza kuangalia kwamba mambo yalikuwa ni mazuri kwa kweli. Kwa hiyo sasa niliongea kitu atukumalizia kipindi kilichopita. Kwa leo tutaendelea kuangalia nini maana ya kuangusha ngome, na zaidi ya yote tutaangalia pia ufafanuzi wa ngome katika fikra, yani akili. Kwa hiyo usikose kusikiliza kipindi hichi, na tusipomaliza basi tutaendelea kipindi kinachofuata. Kumbuka lengo la vipindi vya Neema na Kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili ufikiri uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma God. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa pili vya Neema na Kweli na kwa ajili ya kwangu mimi. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Pia natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya Neema na Kweli, na wewe mwenyewe umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha yale ambayo umejifunza. Nasema asante sana. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kumbuka unapofanya hivyo, mmoja unathibitisha kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, na kwa maana unakuwa baraka kwa wengine. Na kitendo cha wewe kufanya hivyo, maana yake unakuwa umeachilia imani yako na kuingiza baraka ya Bwana kazini, nayo italeta matokeo. Lakini pia mbili, unapokuwa umefanya namna hiyo, unakuwa umesababisha mazao yako ya haki yaongezeke. Wakorintho wa 2:9:10-11 unasema, na mazao yako ya haki yakiongezeka, basi unatajirishwa kwa utajiri wote kama Bwana anasema. Lakini tatu, pia unakuwa unasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya ukarimu wako. Na nne, unakuwa umethibitisha kwamba unampenda Mungu na unapenda wengine. Na tano, unakuwa umeshiriki katika neema ambayo iko juu ya huduma hii. Na neema hiyo inaleta utoshelevu wa riziki zote za kila namna, siku zote na kila wakati. Lakini tano pia la muhimu kabisa, unakuwa umesababisha kwamba Mungu akutane na mahitaji yako sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Kwa kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner, basi karibu uweze kuwa partner. Moja kwa moja tuendelee na somo letu. Tunachambua kwa kipindi kilichopita, kwa tumeanza kuangalia nini lengo la mtume Paulo kuandika Wakorintho wa 2:13-5 na Waefeso 6:10. Na tulikuwa tumeanza kuchambua mambo kadhaa. Nitarudia tena tulikuwa tumeenda tuko kwenye nini? Tulikuwa tumeangalia maana ya kuangusha ngome. Kwa nataka nianzie pale tena. Hicho tulikuwa tumepiga hatua zaidi. Niweke summary tu ya kile ambacho tumekizungumza. Kwa hiyo nasoma toka kwenye kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo nasema hivi, hivyo basi tunaweza kusema lengo la nyaraka za mtume Paulo kwa Korinto na Waefeso lilikuwa moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita; mbili, vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho; tatu, vita hii ni dhidi ya ufalme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo mbaya katika ulimwengu wa roho; nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu; alafu tano, uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu, ambapo ndipo hila zote au hadaa za ibilisi zinapofanyika; sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Petro wa kwanza 5:8-9. Kwa anasema mtume Paulo kama tulivyoona hapo awali, anazungumzia kuangusha ngome katika Korintho wa 2:14. Hamaanishi kuangusha mapepo wala kuangusha ngome zilizojengwa na mapepo katika ulimwengu wa roho, bali anazungumzia kuangusha mawazo au hoja zote zinazoenda kinyume na mafundisho ya Kristo. Ndio maana kwa mfano katika Wakolosai 2:8 mtume Paulo anasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya nini? Ya Kristo. Kwa anasema Paulo, mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Muone leo rafiki kwamba wasikubali kupokea au kuwa mateka. Sasa nataka usikie neno mateka. Mateka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ibilisi ananifanyaje mimi kuwa mateka? Ananifanya kuwa mateka kwa kuleta mafundisho ambayo ni potofu, ambayo ni uongo, ambayo ni madanganyo matupu. Anasema Mtume Paulo anawaasa Wakolosai wasikubali kupokea au kuwa mateka wa mafundisho ambayo si ya Kristo. Mafundisho ambayo yeye ameyaita elimu batili, madanganyo matupu, mapokeo ya kibinadamu na hekima ya kidunia. Ngoja tuangalie kidogo. Tuende kwenye Wakolosai kidogo. Tusome kwenye tafsiri tofauti tofauti. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 muda tunao. Wakolosai 2:8. Wakolosai 2:8 nitakusomea kwenye tafsiri kadha wa kadha. Tutasoma kwa tafsiri 3-4 hivi tuone. Kwa hiyo Wakolosai 2:8 kwenye tafsiri ya nini nianze? Tafsiri ya SUV, alafu nitaenda Biblia, nitaenda neno, alafu Biblia Habari Njema, alafu tutaje TKU. Anasema hivi, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Muona hiyo, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna elimu ambayo naweza nikaipata, alafu hiyo elimu ikanifanya mimi nikawa mateka. Naona? Kwa hiyo anasema angalieni mtu asiyofanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kwa hiyo ili mtu aweze kunifanya mateka, maana yake ni kwamba elimu yake inakuwa ni feki ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Biblia ya neno anasema hivi, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Sasa ngoja nizungumze kidogo hapa, maana hili jambo ni la muhimu rafiki. Sikiliza neno analosema, angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili. Elimu batili maana yake nini? Elimu batili ni elimu ambayo haina matunda. Elimu ambayo haina manufaa kwa huyo mtu anayefundishwa. Sijui kama unaelewa. Ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na nizungumzie nini? Ngoja nizungumzie. Nitoe mfano, angalia sasa dunia imebadilika, imekuwa mbovu sana. Ni sawasawa na mimi mwanaume sasa hivi, alafu niende kwenye darasa la urembo, niende kujifunza namna ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwenye midomo yangu. Si hiyo ni batili, kwa sababu mimi sifanyi hivyo, situmii wanja wala situmii lipstick, unless kama ningekuwa nataka kwenda kufungua biashara ya kupaka wanja na kupaka lipstick kwa kina mama. Lakini maana yake ni kwamba nikienda nikafanya hiyo elimu, maana yake hiyo elimu ni batili, haina manufaa, haina faida yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo anasema angalieni mtu yote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu. Kwa hiyo anasema elimu batili na madanganyo matupu yanategemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuna watu wanachukua vitu vya ulimwenguni. Kwa mfano, umewahi kusikia watumishi wanatangaza, njoo tukurudishie nyota? Hiyo ni lugha ya ulimwenguni, lugha ya duniani. Ukienda kwa waganga wa kienyeji, wanaita kurudisha nyota au kupandisha nyota. Na ukienda kwao watakwambia lete jogoo jeupe, wanaleka kichwani, lete siju na nazi tunavunje. Hivyo ni vitu vya ulimwenguni. Kwa hiyo vimeingia kwa mlango wa nyuma kanisani, kwamba njoo tukurudishie nyota, nyota yako imeibiwa. Hayo mafundisho yote ya nyota, hayo ni mapokeo ya kibinadamu, ni madanganyo matupu, ni elimu batili inayotokana na mafundisho ya ulimwengu. Ama mwingine anazungumzia, naona mtumishi mwingine Dar es Salaam akawa anazungumzia kurudisha nyayo na kurudisha kucha zilizochukuliwa na nywele zilizochukuliwa na wachawi. Vitu vyote hivyo ni vya ulimwenguni, vimeingizwa kanisani, hivyo ni batili tupu, ni mafundisho ambayo ni batili. Kwa anasema hivi, kwa anasema mapokeo ya wanadamu na anasema angalieni mtu yeyote asiwafanye ninyi mateka kwa elimu batili na madanganyo matupu yanayotegemea mapokeo ya wanadamu na mafundisho ya ulimwengu badala ya Kristo. Biblia ya Habari Njema yanasema hivi, angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu, ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala, na wala si Kristo mwenyewe. Sikia kwenye Biblia ya nini? Biblia ya TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi. Anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema. Kwa wako watu hawana chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Kwa hiyo lugha nyingine, huyu mtu analeta fundisho lakini lengo lake ni kwamba anakudanganya. Sasa ngoja nifafanue kidogo. Kwa mfano, kuna mafundisho anasema unatakiwa ufanyie ukombozi. Nakumbuka kuna ndugu mmoja alikuwa ananielezea, familia moja ilikwenda Moshi ili kwa mtumishi ili wafanyiwe ukombozi. Na wakaambiwa ili wafanyiwe ukombozi inabidi itumike chumvi kuwafanyia ukombozi. Na hiyo chumvi gharama yake ni shilingi 900. Kwa hiyo lazima watoe shilingi 900 ili wapewe hii chumvi iliombewa na mtumishi ili wafanyiwe ukombozi. Kwa hiyo mtumishi akapita kwenye maandiko, na siku zote anapita kwenye agano la kale, sio agano jipya. Kumbuka wa Kristo, maisha yetu yako chini ya agano jipya, sio agano la kale. Kwa hiyo wanapita kule kujaribu kujenga hoja, lakini lengo kabisa la huyu mtumishi sio kumsaidia huyu mama ama huyu ndugu. Lengo lake ni kupata hiyo 900. Kwa hiyo lengo lake ni kujipatia kipato. Kwa hiyo tukirudi kwenye TKU, anasema angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Anasema mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Sasa kuna kitu nikizungumza hapa, watu watakasirika, kinyo sikasirika, wewe nisikilize tu. Na nakizungumza kwa upole, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa. Kwa mfano, nenda kwenye familia yoyote, na hata nikizungumzia kwenye familia ya kwangu mimi, wazaliwa wa kwanza wote kwa kawaida huwa wana matatizo. Kwa mfano, kwangu mimi, kwenye familia ya kwangu, babu yangu mimi, yeye ndo alikuwa wa kwanza kupokea Ukristo. Kwa Ukristo umeingia katika ukoo wetu ama katika familia yetu kupitia mababu zetu. Wao ndo walikuwa wa kwanza. Na walipata Ukristo ambao sio Ukristo wa wokovu. Walipata Ukristo wa dini, wakati huo Luther umeingia kule. Alafu kizazi cha pili ambao ni baba yangu mimi, na wao wakazaliwa wakabatizwa wakawa ni Wakristo. Lakini Ukristo wao pia nao ni wa dini, sio Ukristo wa kuzaliwa mara ya pili. Alafu tumekuja kizazi cha kwangu mimi na ndugu zangu, kuna ambao wameokoka wamezaliwa mara ya pili, na kuna ambao hawajaokoka hawajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo sisi ni kizazi cha tatu cha Ukristo. Tuko sawa? Sasa ukisoma Biblia kwenye agano la kale, maelekezo kwa taifa la Israeli ilikuwa ni kwamba familia yoyote mzaliwa wa kwanza, hasa wa kiume, sio wa kike, hasa wa kiume, alipokuwa akizaliwa, Bwana alikuwa anasema huyu mwekeni wakfu awe wa kwangu. Na mnyama yeyote alikuwa akizaa mzaliwa wa kwanza anawekwa wakfu, anakuwa ni wa Bwana. Ndio utaratibu ulivyokuwa. Sasa kwa kuwa sisi hatujui hilo, na hatukuwa na uhusiano na Yehova, huyu Mungu wa kwenye Biblia, kwa watu walivyokuwa wanazaliwa walikuwa hawakabidhiwi kwa Yehova, hawawekwi wakfu kwa Yehova. Sijui kama unanielewa vizuri rafiki. Na matokeo yake sasa, automatically hao wazaliwa wa kwanza walikuwa wanajikuta mikononi mwa mizimu ya ukoo. Ndio maana wazee walipokuwa watoto wakizaliwa, kuna taratibu za kimila ambazo walikuwa wanazifanya. Ndio maana unaona wengine wana kama wanasherekea, sijui vitovu vimekatika, sijui vitovu vimewekwa kwenye mgomba, sijui vimewekwa kitu. Kwa hiyo kuna mila na desturi ambazo walikuwa wanazifuata. Hasa kwa sababu hiyo, katika familia zetu za Kiafrika, kwa mfano angalia kama kabila letu sisi la Wachaga, na kwa maneno ukoo wetu sisi, wakao wanaenenda katika namna ambayo Yehova ambaye ni Mungu wa Biblia hana nafasi katika familia. Ndio maana automatically watoto wote wa kwanza wakawa chini ya ibilisi, na ibilisi akawaharibu vichwa, akaharibu ustawi wao, akaharibu mafanikio yao. Ndio maana kwa mfano mimi nikienda nikaangalia kwenye familia ya kwetu, kwa mfano kwa baba yangu mimi, kaka yake wa kwanza alipata changamoto ya akili, ni kwa sababu ya hilo tatizo. Na tukija kwenye sisi tuliozaliwa watoto wa mzee wangu mimi kaka yetu wa kwanza naye ana changamoto ya akili. Kwa hiyo nikija na mafundisho yanayoitwa toba ya mzaliwa wa kwanza nikaanza kuyazungumza yataleta mantiki kwenye akili yangu. Kwa sababu naangalia kwa baba kaka yake nani mzaliwa wa kwanza alikuwa na changamoto, naangalia kwetu sisi mzaliwa wa kwanza ana changamoto. Kwa hayo matatizo yapo. Kwa hiyo ndio inaitwa desturi, mapokeo, kawaida ya ulimwengu. Kwa sababu ukitumia akili ya kawaida utaona kweli hilo tatizo lipo. Lakini ufumbuzi wake ni nini? Ufumbuzi wake ni kwa wao kuzaliwa mara ya pili, sio kufanywa toba. Kwamba anahubiriwa injili, anazaliwa mara ya pili. Akizaliwa mara ya pili, anaacha kuwa mzaliwa wa kwanza. Kristo anakuwa ndio mzaliwa wake wa kwanza. Warumi 8:29, Wakolosai 1:18. Sijui kama unanielewa. Ukienda pia Ufunuo 1:4-5. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wake wa kwanza. Maanake na mimi nikizaliwa mara ya pili, huyu kaka yangu maanake atakuwa ni wa rohoni, mimi sio wa mwilini tena. Kwa huyo ndugu yangu wa mwilini hawi mzaliwa wangu wa kwanza tena, kwa sababu mimi nimehama familia, nimetoka mwilini nimeingia rohoni. Kwa Kristo anakuwa ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa tatizo limeisha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mtu aliyezaliwa mara ya pili hawezi akasumbuliwa na tatizo la mzaliwa wa kwanza. Sasa mtu akija anakufundisha habari ya fanya toba ya mzaliwa wa kwanza ni kwa sababu hiyo inaambatana na sadaka, kuna hela nyuma yake. Sasa inawezekana alianza kufundisha, alifundisha kwa nia njema, lakini wahuni wachache ambao wanajiita watumishi wakachukua hilo fundisho wakageuza likawa ni njia ya kujipatia kipato. Na ndio maana tangu wewe umeanza kufanya nini toba ya mzaliwa wa kwanza, maisha yako hayajabadilika, hata huyo mzaliwa wako wa kwanza maisha yake hayajabadilika, na hata wewe ambaye ni mzaliwa wa kwanza umefanya hiyo toba maisha yako hayajabadilika. Ni vile tu una kiburi cha uzima, unataka kuwa mnyenyekevu wa moyo na muungwana ukubaliane na huo ukweli. Kwa sababu hayo mafundisho yafanye kazi. Kwa nini yafanye kazi? Kwa sababu hayo mafundisho kama Biblia inavyosema, angalieni msichukuliwe mateka na mafundisho ya uongo kutoka kwa watu wasio na chochote cha maana kusema, bali kuwadanganya tu. Mafundisho yao hayatoki kwa Kristo, bali ni desturi za kibinadamu tu, na zinatoka katika nguvu za uovu zinazotawala maisha ya watu. Kwa lugha nyingine, ukienda kwenye nani, kwenye Biblia Bwana anasema angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu. Naona hekima ni ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala, na wala si Kristo mwenyewe. Ngoja nikupe mfano mwingine mmoja. Kwa mfano, kwa uzoefu wangu wa kutumika miaka zaidi ya 15 sasa katika injili, kila mwanamke anayepata tatizo la kutokwa na mimba kuharibika, mara zote huwa anakuwa amepata ndoto usiku, alafu akachukua hatua kuomba kinyume na ile ndoto. Kwa hiyo ningeweza kugeuza nikafanya ikawa ni chanzo cha kipato. Ukija kuniambia mimi nimeharibika na kwambia najua dawa yake ndogo. Wewe unashambuliwa na wachawi usiku katika ndoto. Kwa hiyo ningeweza kusema unatakiwa utoe sadaka maalum ya kukomboa mimba yako. Alafu nikakuombea si yote hiyo ni kwamba nakuwa nasukumwa na fedha. Sasa sio wote wanasukumwa na fedha, usijue kanielewe vibaya. Lakini wengi wanasukumwa na fedha. Na hawa wanasema hayo mafundisho yanatokana na Kristo, na hayo ndo analeta tatizo rafiki. Baada ya kusema haya, ngoja tusonge mbele. Nadhani umenielewa, nimeongea sana hapo. Kwa hiyo sitaji kuendelea kuongea tena hapo zaidi. Tuko sawa rafiki? Sasa ni katika mkutadha huo sasa nataka tuchambue habari ya kuangusha ngome kama zinazozungumza katika Wakorintho wa 2:13-15. Kwa hiyo anasema hivi, nitanukuu tena. Ndio naniruhusu ya. Anasema kweli tunaishi, nasoma kwa Biblia habari njema, tunaishi duniani lakini hatupigani vita kidunia. Maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kuipinga elimu ya Mungu. Anasema tunaziteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Kwa hiyo anasema kifungu hichi cha neno kinatupatia mtiririko ufuatao: 1, ngome; 2, hoja za uongo; 3, kizuizi cha majivuno; 4, fikra zilizo kinyume na Kristo. Hayo ndio mambo ambayo tunapambana nayo. Kwa hiyo anachosema Mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yaani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo ku tiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Moja nirudie tena hiyo kitu rafiki. Moja nirudie tena uchambuzi. Anasema hivi, Mtume Paulo anasema, Mtume Paulo ni kwamba nachambua ni wa Korinto wa pili 10:3-5. Anza kusema na Mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Ngome hizi ni mkusanyiko wa fikra potofu na mawazo yasiyo ya kweli ambayo yanashikilia ufahamu wa Mkristo na kumzuia kuona kweli ya neno la Mungu. Hoja hizi za uongo zinatengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo, mara nyingi hulindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinatokana na mapokeo ya kibinadamu na kiburi cha uzima. Kwa hiyo ni muhimu kwa Mkristo kutiisha fikra zake zote chini ya utii wa Kristo ili kuharibu ngome hizi na kufungua njia kwa ajili ya elimu ya Mungu kutawala. Nisisitize tena, ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Nalisikia la rafiki? Hoja hizo za uongo zinazotengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo kwa kawaida huwa zinalindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinakuwa vimejengwa kupitia mapokeo na kiburi cha uzima. Tuko sawa sawa rafiki? Sasa nikasema hivi, mapokeo tulizungumza ndani Jumatatu Jumanne, mapokeo na kiburi cha uzima kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo. Pia mapokeo na kiburi cha uzima yanachangiwa na kuchochewa na uelewa mdogo kuhusu kazi kamilifu ya Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Na tulilichambua ile ndani kipindi kama sio cha Jumanne, kilikuwa kipindi cha Jumatatu. Hii ni tofauti kabisa na anacho takiwa kukifanya. Kwani wanapaswa kuwafundisha Wakristo kuwa wana asili ya haki kama Kristo. Kwa kufanya hivyo, Wakristo watakubaliana na ukweli kwamba wao ni wenye haki kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo. Anasema kuelewa na kukubali nafasi yao ya kiroho ndani ya Kristo ni muhimu sana, kwani tunawasaidia kuishi kwa ushindi na kwa utakatifu wakijua kwamba wamekombolewa na wanashiriki asili ya Mungu kupitia imani yao kwa Yesu Kristo. Tuko sawa rafiki? Sasa nimalizia kusema hivi, ni muhimu na ndio maana tunafundisha kwa nguvu zote kabisa kumfanya Mkristo afikiri kama Kristo. Ndio maana vipindi vya neema vinakuja kwako kila siku vikisisitiza kwamba lengo lake ni kukujengea imani yako ili ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unafanana na Kristo ambaye ni mwenye haki, na wala haufanani na Adamu ambaye ni mwenye dhambi. Hili ndio ambalo limeshindwa kueleweka katika kanisa. Na Wakristo wengi wanashindwa kuelewa hili, ukiwafundisha kwambia ah, ngumu sana. Sio ngumu, ni kwa sababu umefundishwa vibaya tangu mwanzo wa wokovu wako. Kwa hayo mafundisho mabovu yametengeneza ngome kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo unavoletewa kweli ya Kristo, elimu ya Mungu, hizo ngome ambazo ziko katika akili yako, hayo mafundisho ya uongo, hizo hoja za uongo, hayo mapokeo yananyenyuka na moyo wako unapinga. Kiburi cha uzima kinapinga. Kwa hiyo dawa yake nini? Dawa yake ni kukubaliana na kweli ya Kristo. Na ili uweze kukubaliana na kweli ya Kristo, lazima uwe mwanafunzi wa Kristo. Sasa nayo mengi ya kueleza kile muda umetuishia. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka, Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
4: Kutoka

0: ili track ambayo inapatikana kwenye album ya Love Kingdom ya Daddy Mashona ni moja ya track kali sana. So ukisikiliza mundani kitu ambacho amekifanya Kayumba, I say jamani ni mbaya sana. So na kama ulikuwa ufahamu mara baada ya kipindi ambacho Daddy Mashona alivyokuwa anafanya hii album. So alifanya zaidi ya ngoma 7. Mbona bana songo manane hii akiwa yuko na Kayumba. Sasa marabara kufanya hii track, kila akiwa wakiplay nini, watu wakija studio na nene, kila mtu anasema hii ngoma ni kali. So alikuwa anatarajia hii ngoma kuiachia track kama track, yani sio kwenye album na nini, lakini baadaye wakaiachia kwenye album. Na ukiangalia hii album kama watu wameelewa kinoma noma hii track. So kuna track kibao ambazo zinapatikana kwenye hiyo album. So kuna track ambayo amefanya na Dayo, kuna track ambayo amefanya na Baraka da Prince na wasanii wengine kibao, lakini track ya baridi ni moja ya track ambayo noma sana watu wamekuwa wanaikubali kinoma. So imekuwa kama track ya kwanza umeenjoy nao. Check time yako dakika 38 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 ya mwaka wa 2026 kutoka Mwambao, na sikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo. Kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, muda unasikiliza ukiwa Dodoma, unasikiliza ukiwa Mikumi Mbeya, unasikiliza ukiwa Peringa Town. Karibu Sony Tagana ambao nataka kusikiliza, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. So baadaye kwenye lisa la pili utapiga story na Najo mkali. Huyu jamaa hello, ndo mara ya kwanza yani unajua zile anakuja kwenye show kutoka home. So tuna story mingi sana za kuzungumza naye, story yake ya kuto kwanzia ameenda gerezani, ametoka gerezani, game yake imeanza muda mrefu sana, lakini kuna watu wanaona kama ameanza game juzi na nini. Umeona bana, so na track yake pia mpe leo italia kwa mara ya kwanza. Kama una lolote pia ambalo wewe ungependa kulifahamu kutoka kwa Najo mkali, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari, unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka official, lakini kama na, kama Nuru FM Iringa Instagram, lakini page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 uvibana. So kana moja itakuwa ni fresh kinoma noma, ukongeza pia sauti ya redio, lakini baadaye umundani pia tasikika Wisdom ni producer kutokea pande za Ipogoro au vibana, ni moja producer ambaye anafaa vizuri kinoma noma pande hizi za nyanda za juu kusini. Wiki kutokea Makambako kijana wetu Mulaobo ameachia track yake inaitwa Snati, na nimependa jinsi ambavyo amekuja kitofauti. So kisikiliza track yake ya kwanza ambayo alimtambulisha kwenye game ya track yake ya freestyle. Mbona bana boxi wani freestyle ilikuwa ni noma sana. So kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema bana Mulaobo wanasubiria waone atafanya nini, lakini baadaye akaja na Don't Stop ikafanya vizuri kinoma noma. Mimi nimesikiliza vizuri track ya Snati ambayo wote na kuisikiliza, sikutarajia kama ujamaa anaweza kaja na idea hii kutokana na taki zake ambazo nilikuwa nimezisikiliza. So hii ndo maana ya msanii, unajua msanii watu wasikariri na vitu kama hivyo. Taki yake inalia kama taki ya pili, sikilize alafu wesha na sisi ni tagari ya hip hop ambayo weko upande wako mwenyewe kuisikiliza ya sasa, ambayo ina ujumbe mzuri kama ujumbe wa Snati kutoka kwa Mulaobo, na tagari ya hip hop ambayo weko upande wako ulishaye kuisikiliza ukaona ina line kale kama hii track ya Snati ambayo unaisikiliza. Enjoy nayo
1: akijaka bado kimeshaka
2: vugu zinazotoka kwetu kikwa.

0: one nation.
1: Ndewa sana so mulaobo umundani kitu ambacho anachokuwa anazungumza. Umeona bana, so umesikiliza vizuri eh? Uona kwa zako upo kwenye mahusiano ya kimapenzi na uona bana, so mwanafunzi alafu mwisho siku kitokea kama hivi na kwa ninoma sana. So ni trakikali sana ambayo ina ujumbe mkali sana. So ni tragane ya hip hop ambayo wewe umesikiliza kwa mwaka huu yenye ujumbe mkali kama itraki ya snati kutoka kwa Mulaobo. Naona ipa maxi ngapi kwenye kwenye mia, niandikia kupitia nambari 0766674292. Unasema kule Lupala Mabii ebane, tunakupata unaitwa mke wa Godi Singaile. Okay, aranoma God, mke wa Godi Singaile, endelea kuenjoy kutokea pande hizo. Babaki na Manka ni aje, tunakupata vizuri 88.9 Nuru FM, inasikika vizuri sana. Gaston Tewele kutokea pande za Kuka Vilamba Mtama Batini. Okay, aranoma kutokea pande hizo. Amani wea kutokea pande za Kidilo, mimi napenda wimbo wa Rayvanny. Okay, anaoma track gani yo mzee? Mara Rayvanny pia amefanya track nyingi sana na wasanii wa nyanda za juu kusini hapa, si ndio? Babaki na Manka tunakusikiliza. Hama Mtula, tumezima zote, tumebaki na 88.9. ulikuwa unamaanisha Mtula eh? Okay, unaitwaga Nathan Kitemile kutokea pande za Mtula, aranoma kutokea pande hizo. Niaje, tunakupata vizuri sana hapo studio, nipo mpaka mwisho wa kipindi. Unaitwaga FM Mwigani kutokea njia panda to sana noma kutokea pande hizo. Babaki na Manka sauti zipo juu kwa hewa, wanairinga. Okay, okay, wanairinga adondosha track ya Lombwai na kukumbuka lete. Babaki na Lukaga Lukuga kutokea pande za Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Unasema du huyo jamaa na hiyo story ni noma. Arakitu alibeto Kisaki, Kisaki kutokea pande za Gaza, na noma kutokea pande hizo za Gaza. Melia kama track ya pili, Mulaobo na track yake Asinati. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 2:55 mundani leo, washindi wawili pia wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Tobengas pale saa 11:55. So kuna watu ambao wameondoka na mkwanja, wewe pia unaweza ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na mkwanja leo Jumapili kama hii. Alafu kiangalia usiku kama huu au vibana unaondoka na mkwanja kwenye simu yako, kuna jinsi ambavyo weekend yako inakuwa fresh. Mudaula bora jiandaa, uelekeza zako Savannah Lounge pale. Mudaula ba Donald zako nyumbani, kuangalia mfukoni apeleke na nini. Lakini ukiamua muda huu kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, kumbuka ukiachana na hii draw ambayo inachezeshwa saa 2:55, kuna hizi jackpot ambazo zimekuwa zinatoka kila mara. So kwenye hizi jackpot unaweza ukaondoka pia na mkwanja na mambo yakawa fresh. So utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambapo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua nne kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka Uvibana. So endelea kuwekeza buku na nene ili mambo yawe fresh au Uvibana. So Bitres kutoka Kafuka unasema nipigie track bana, noma sana baba yake na maka, tunakupata vema sana. Jeni Kibengu aina noma, Jeni Kibengu kutoka pande hizo, Shuja Tinusa kutoka pande za Itona, pande za Itona mfundi ngoma zinalia kali, nigongee track ya okay noma. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Unatoa Gaston Tewele kutoka pande za Vilamba Mtama Batini, ana noma kutoka pande hizo. Kaka ngoma za zamani na zikubali kinoma, alodinganunga kutoka pande za Mufindi Kianga, huyo jamaa anajua bala sema alo, hip hop yenye ujumbe wa muda wote. Kwa upande wangu ni disaster, okay ni disaster, okay Vina unasema wachezaji wa timu, okay na doma mzee kutokea pande hizo. Ni Ajere mboni mwa Kalinga kutokea Lula, umetisha sana kutokea pande hizo. So uko Makambako pale, kama wamejaliwa kuwa na vijana ambao wanafanya sana hip hop, na kwa mwaka huu ukiachana na Mulaobo ambao tutaku kusikiliza track yake ya Sanati, Tigwani ni moja ya msanii ambaye amekuwa anafanya vizuri kinoma noma kutokea pande za Makambako. Hii ni track yake inaitwa SMS to my mama, ambao naisikiliza muda wa enjoy nayo.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima narudi mzigoni. NBC Premier League, Oktoba 8, zote nzito. Lake Tanganyika, Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Lakeson Derby, CCM Kirumba. Hii nayo nzito. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa, TRA United. Bado kuna Tanga. Wanamangush, Coastal Union ndani ya dimba la Mkwakwani anamkaribisha Azam FC kutoka Chamazi Mbande. Zote nane, Oktoba 8, ngoma nzito. Yote 9:10 sasa, Simba na Yanga wanaingia dimbani kwenye Kariakoo Derby. Tarehe 10 mwezi wa 10, saa 1 usiku. Lipie 1028 mapema kupitia Azam Pesa na upandisho cha juu zaidi. Yote 9:10 sasa. Moto juu ya moto.
4: Tumelika tali sala, kwanza tupoli sala, pili check time yako, dakika 7 mara baada 2 za usiku. Umesikiliza track ya Gizma Bovu, mtoto wa kiume, mtoto wa kiume wa Janeji Tume, ebanae. Umesikiliza pia track ya Mike T uko na Juma Nature, Nimpende Nane au Vibana. So hizi ni moja za track ambazo zimewahi kufanya vizuri ukizungumzia game ya Nyanda za Juu Kusini. So mpaka leo ni track gani ambayo ya kipindi hicho, mbona bana ya msanii kutokea ya Iringa hapa au Nyanda za Juu Kusini, ambayo hiyo track yake unaisikiliza kinoma noma, yani hiyo track yake haikosekane kwenye playlist yako wewe waga unaisikiliza kinoma. Niandikie kupitia nambari 0766742. Mimi hasa hiyo track ya mtoto wa kiume, wacha nijitume, sio na nene banae, noma noma noma. Bare bare tupige story na Najo Alfi bana, sona jomkali. Chakufaya nabidi ongeze sauti ya radio, lakini pia tuko na Vodacom. Na Vodacom wanakwambia kwamba au sio bana, Vodacom ni zaidi ya mtandao bana, natupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala lile karibu nawe. Au subana, ndio maana kila siku na kukaribisha kwenye hii familia ya Kishua. Ukitaka kujua kwa nini mimi nasema ni familia ya Kishua, hakikisha una kuwa na line yako ya Vodacom, si ndio bana? Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini pia tuko na Mwaliko Store, na Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, putable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi ya isiyopooza, food hydrating machine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda yanatumia umeme. Sasa pale Mwaliko Store wanaendelea na ofa kwako na wameshusha mzigo mpya, na ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Mwaliko Store tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ambayo ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatugusa kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Ukifika Mwaliko Store, waambie nimesikia baba Manka amesema kwamba tunalipia kidogo kidogo, na naweza nikalipia kidogo kidogo na nikinunua kifaa chochote kutoka hapa Mwaliko Store, na pia na zawadi au vibara. Waambie nimesikia baba Manka anasema kwenye kutoka home. So ni tragani ya kitambo ya msanii kutoka Nyanda za Juu Kusini, ambayo weko upande wako paka leo haikosekani kwenye playlist yako. Narudi na ujumbe wako ambao unanitumia kupitia nambari ambayo nimekutajia. Anaitwaga Ray C, yuko na Temba umundani, a track inaitwa Tulia ambayo unaenda kusikiliza muda huu. Tunafanya hivi kwanza. Okay. Eh bana. Yeah. Okay.

Mestio kipindi hicho ulikuwa pande gani? Anaitwa Malo Bembeleza ambayo umetoka kuisikiliza pia muda huu au vibana. So tragana ambayo ni ya kitambo ya msanii kutoka Iringa au nyanda za juu kusini ambayo wewe ikosekani kwenye playlist yako. Unasema Baba Manka kuna kundi linajiita Jeshi Wokovu. Naomba push track imbwa kwanza kutoka chini ya Jeshi Wokovu unatoka na Thanic Temile kutoka pande za Mtula. Eh bana, hakuna goma la hakuna ngoma ilo ni nalonigusa moyo kwa maanisha kitu kama hicho, kama ngoma ya Sugwe K Messi Messi tatu unaitoga Kibule Alberto Kisaki kutoka pande za Gaza. Aina ngoma mzee da unasema mani wewe kutoka pande za Kidilo huyo kuna maanisha huyo wilolese umeandika huyo ilaisi mzee so mchezo kwa saizi. Unasema ana nyimbo nzuri, ana ngoma nyimbo ya Somida maisha maisha mgomu. Unaitoga Yohanisi Mwalogo kutoka Mafinga Luganga, naomba sikike nyimbo moja wapo okay, na ndomo unasema kutokea pande za Lulu unatoka Dati Hancho umetisha sana kutokea pande hizo unasema unanipata fresh unatoka Nyama ya Mganga kutokea pande za Ilula Igingilani umetisha sana kutokea pande hizo. Frank Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Dodoma unasema ya Ikuyu unasema kaka umetisha sana, huyo msanii ameimba anatisha kino manoma. Atraki ya zamani ya msanii kutokea Iringa inayosikiliza sana ni Yaman Kichef. Mankichefu utanikumbuka natoka Bazili kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Bazili kutokea Mafinga mtaa wa Mane, aralia pia kuisikiliza show kutokea pande hizo. Ni aje tunatoboa. Frank nimeona ujumbe wako unasema na enjoy sana nilivyosikia masongi ya zamani, yani nimefurahi kinoma, yani umetisha sana. Gaston Tewele kutokea pande za Kuka Vilamba mtaa Mabatini, okay na naomba aralia kuisikiliza show kutokea pande hizo au vibara. So mdam brief tunarudi na Najo Mkali. Kuna jamaa wangu alikuwa amerequest ngoma J Fashion. Hii track yuko na okay. Hii track yuko na nadhani ni track na Lala uko umerequest. Yuko na Kid Lion. Jumapili nilipiga nao story hapa, si ndio bana? So enjoy na hii track. Tukirudi tunarudi na mwenetu.

Ukisikia mtu kajinyonga, jua tatizo ni huyu. Hata niamshwe saa nane usiku nitasema ni huyu. I said, ukifikia sehemu kama hiyo mtu mnapendana hivyo inakuwa ni noma. Natoka Fazada ndio maana ambayo tutakusikiliza muda huu. Ni mkono wa Team Vibe. Na Fazada ni moja ya msanii ambaye anafanya Bongo Flava kutokea nyanda za juu kusini. Mimi naamini sana kwenye uwezo wake wa ndeshi na ndeni. Mimi namtabiria makubwa sana akiendelea kuachia kazi back to back, umeona bana eh. Na kwa sasa tumekuwa tunaona kama Iringa mjini nini, hatuna wasanii wengi wa kike kiivo, lakini ukikutana na msanii wa kike mwenye uwezo kama huu, mimi huaga na napenda kumsupport kwa sababu tuna wasanii wachache pia wa kike ambao wana uwezo wa kufikia uwezo kama Fazada, si ndio bana? Wengi wapo lakini wana uwezo, lakini kufikia uwezo kama Fazada kwa sababu wanaimba vizuri, wandeshi mkali, ukisikiliza track melody ni noma, umbora bana. So kuna sehemu anaye atafika kama akiendelea kuachia kazi back to back, kwa sababu tumekuwa tunaona wengi ambao wanakuja kwenye game wanashindwa kufanya vizuri. Mwisho wa siku mtu anaachia track moja au track mbili, unakuta anapotea kwenye game na vitu kama hivyo, si ndio bana? So toka mwanzo nilikwambia kwamba tutapiga story na Najo mkali. E bana, yana na track yake ambayo inaitwa Zamani, utakuwa kama umeshawahi kusikiliza, na kama hujawahi kusikiliza sio mbaya au vibana, so muda sio mrefu tena kusikiliza pia. Na kama una lolote lile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Najo mkali, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 2 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na mkwanja. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Lakini pia kumbuka kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka kila mara, so unaweza ukashiriki muda huu na ukaondoka na fedha na mambo yakawa fresh. So utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Jinalia kwa mara nyingine au vibano utakuwa umeshai kusikiliza hapa Najo mkali takia kinaitwa Zamani. So mara baada ya kusikia tunarudi hapa kuzungumza naye, enjoy naye.

Cozinha de gol, mano, no kiro. Chuchu mwamdebu, ukoko wa mende, tunafunja nazi kwa kichwa. Kama unabisha, utakunywa gongo kwa mija. Je, utaweza, utaweza.

0: We anaitwa Najo mkali zamani. Hivi kuna Najo, kuna utofauti gani wa vijana wa zamani na vijana sasa ambao umeimba kwenye hii track?
1: Kwanza kabisa niseme utofauti bado utakuwepo na utazidi kuwepo.
0: Utofauti yenyewe ni kitu gani?
1: Unajua zamani tulikuwa tunaweza tukanywa gongo. Sawa. Yaani vizuri tu, yani tukiamua kuipiga punch ama tukisema tuweke mrija fresh. Lakini sasa hizi changamoto, watu wanaweka vichanganyio.
0: Sema usitumie kinywaji hicho bana. Jamaa anamaanisha muziki nini? Sema noma sana mzee wangu. Kuna hapa katikati uli stop game na nini? Sasa hivi umerudi kwenye game. So wewe umeanza game muda mrefu sana. Kipindi cha kina Mike T na nini, si ndio? Unaona utofauti gani wa kipindi kile na kipindi cha sasa? Game unaona ina utofauti gani?
1: Unajua zamani ilikuwa kupata hela kwenye muziki ilikuwa kazi sana. Lakini saizi hela ipo. So ukifanya kitu kizuri watu
0: tunarudi.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754-298118 au 0756-552846.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresitech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresitech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Kama tujapiga story kwa tunazungumza na Najo na mkali kano na share radio yako, karibu kwa tumetoka kusikiza track yake ambayo inaitwa Zamani. So kwa na share na sisi utofauti wa game ya zamani, kwa sababu ameanza game muda mrefu, na game ya sasa hivi. Najo, ulikuwa unasema utofauti uko wapi mzee?
7: Zamani nilikuwa nafanya muziki ili tuonekane ama tu watu watujue, lakini sasa hizi muziki ni hela.
6: Noma sana. So wewe unaingiza fedha kivipi kwenye muziki wako kwa sasa? Au ni kitu gani kinakuingizia fedha kwenye muziki kwa sasa?
7: Bado sijaanza kuingiza muziki kwa sababu ni zaidi ya miaka 10 na nilikuwa off. So sasa hivi nimerudi na natamani ama napenda pia watu wajue ama watambue. Najua anafanya nini, lakini pia wadau wasinitupe. Unajua muziki ni mimi. Mimi ni muziki. Mimi pia ni sanaa.
6: Ndio basi sana, so miaka 10 kwenye game ni miaka mingi sana.
7: Sahihi.
6: Ulikuwa unafanya muziki wa hip hop, sasa hivi unafanya kwa mfano kama ngoma yako ya zamani kama rumba nini?
7: Yeah.
6: Sasa hivi unabadilika unafanya bongo flavor. Kwa nini hujaendelea kufanya muziki wa hip hop?
7: Nirudi nyuma, ndio maana nilisema mwanzo tuko nafanya muziki ili tufahamike au watu watujue, tutangaze majina.
6: Kwani ukifanya muziki wa hip hop watu waweze kukufahamu?
7: Ah, inawezekana.
6: Oh, yeah.
7: Isipokuwa sasa tunaangalia market.
6: Kwa hiyo wewe uamini kwenye hip hop na mimi kwenye bongo flavor, si ndio?
7: Kote naamini, that's why nilianza huko. Sasa nataka watu wajue, sio kwamba tu labda Najo anaweza kalap, lakini Najo anaweza kufanya chochote kile.
6: Ndio masana. Ukiangalia wasanii ambao ulianza nao game,
7: ndio
6: unaona bado wakiwa wanaendelea kufanya vizuri kama jinsi ambavyo wewe upo kwenye game.
7: Inawezekana. Kwa mfano
6: okay,
7: Mr. Blue, Nyandu na
6: kwa wasanii wa nyanda za juu kusini hapa.
7: Ni wachache.
6: Oh yeah.
7: Kwa mfano,
6: yeah.
7: Mimi naona anafanya vizuri, lakini yeye si kama anajua afanye vizuri.
6: Kama nani?
7: Mwanangu DJ Nasi.
6: Yeah. Hivi yeah. DJ Nasi naye wa 90 eh? Maana umeanza game 90 huko. Mda mrefu sana. Sini 90 lakini.
7: Ah, sijui lakini yeye.
6: Kwa upande wako wewe umeanza 90?
7: Sahihi.
6: Eh, yeah. Mda mrefu sana mzee.
7: Mimi nakuja hapa Iringa.
6: Yeah. Oh yeah.
7: Nimekutana wasanii wachache sana. Lakini nashukuru Mungu, baada ya hapo wasanii walianza kuja wengi sana. Mfano wengi sana. Yaki.
6: Oh yeah.
7: Leo Saba alikuja. Wengi sana.
6: Oh yeah.
7: Ambao yani kwa mfano ambao nilikuwa naweza nikabato nao, sizungumzii kwa mfano wa Makti na wengine pia, lakini
6: kipindi hicho ulipokuwa unafanya game na sasa bado nafasi yako na unaipo?
7: Ipo sana, na sasa hizi nahisi, na ndio maana nimesema maisha yangu ni muziki na muziki ndio maisha yangu. So nilikaa kimya kwa sababu kuna sometime nilikuwa naweza nikakaa siwezi nikaifuata interview ama nikapewa interview kwa sababu ya mambo mengi sana nitakuja kuyazungumza baadaye, lakini wadau wa muziki
6: au ni mambo ambayo yalitokea Zanzibar.
7: Ndio maana nimesema si
6: ila ni mambo hayo, si ndio?
7: Inawezekana, lakini pia yeah. Na kuingia kwenye majukumu, ila naweza nikaja kuyazungumza baadaye na tayari wimbo wake uko tayari.
6: Naomba sana somo kuja na wisdom tuzungumze pia. Na idea ya zamani ilikuwaje?
8: Kwa ipo hivi.
6: Yeah.
8: Najua mimi nimepewa jukumu la kumbadilisha.
6: Jukumu umepewa na nani?
8: Kuna blaza wangu anaitwa Eko, kama unamsikia.
6: Yeah, nampata mchizi, yeah.
8: Ndio huyo ndugu yetu anataka kubadilika, sipite tena kama zamani. Yeah, yeah. Sababu kuchana kule hivi ukimbia, muziki unabadilika, si ndio hivyo?
6: Yeah.
8: Yeah. Kula siku kuna big fulani kaja ni wa gitaa. Nikamwomba kwa naomba nipige nani kichakacha fulani kama zile nani za kizamani fulani. Nataka ipigwaje, nikamuelekeza piga hivi, kanipiga kinani kile kodi tu moja basi kaniachie.
6: Yeah.
8: Nimegusa kodi zangu nini, nikampigia Blo, nikamwambia Blo njoo studio. Akakataa. Mwanasikio alikataa. Nikamwambia Blo,
6: kitu gani kilifanya akakataa? Maana mimi nakutaga Najo anashinda sana studio pale.
8: Usikute yeye na mambo yake.
6: Yeah. Au Najo ulikuwa ni mambo ya ubizi wa kazi.
8: Sababu siku hiyo.
6: Yeah.
8: Sikuyo nakumbuka mie na navo mcheki.
6: Yeah.
8: Navo mcheki najo, najo walikuwa yupo na Man Simple, si nani Fisa.
6: Yeah.
8: Kwa njoni huku chini, nipo huku chini. Sikuyo tulikuwa na kilana nina akiake na 16.
6: Yeah.
8: Adi 6 akakubali kwa da ibiti dogo, tungepata hivi watu fulani hivi wafanyi kitu fulani. Ngasema da kweli. Nikawapigia wajamaa kakata. Ngasema poena nomu. Tumekaa siku mbili siku tatu jamaa kanicheki akasema dogo huko mimi nikamwambia mimi nipo studio. Ndio akaja kuja kusikiliza beat akasema da kweli beat ambayo nilikuwa nasema ndio hii. Nikasema ndio hii hapa enda kwa upite humu. Katulia pale kaweka melody kaandika safi.
6: Kwa nini uliona jamaa kwa sababu anafanya muziki wa hip hop? Ukamwona kwenye beat ya rumba anaweza kufanya kitu.
8: Sabu
6: na sio msanii mwingine maana tuna wasanii wengi.
8: Ah. Sasa tunaangalia soko.
6: Yeah. Kwa nini yeye?
8: Ni blaza ambaye namheshimu pia.
6: Kwa hiyo kuheshimu mtu unampa tu beat kali. Ambao mheshimu nini? Sema ngoma sana. Ngoma ni kali sana. Na kitu gani kilikuwa kigumu sana mara baada ya kusikiliza beat?
8: Baada ya kusikiliza beat, yeah. Najo au mimi?
6: Yeah, kwa Najo pamoja na wewe kipindi mna record studio.
7: Naona ibie mimi.
6: Oh yeah. Kitu gani kilikuwa kigumu?
7: Unajua hakuna session ngumu sana kama umetoka ku switch sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
6: Oh yeah.
7: Lakini namshukuru Mungu. Lakini pia namshukuru Wisdom TZ baby. Nilipofika unajua aliniambia brother nataka tufanye kitu fulani hivi tofauti sana. Nikamwambia kitu gani? Unajua mimi nafanya the way ambapo unahisi muziki utakuwa mzuri na watu wakimsikia. Akaambia brother achana na hizo mambo, mimi nataka tufanye muziki mzuri.
6: Yeah.
7: Haikuwa kesi sana lakini alivyo play nimeweka melody. Hivi uwezi amini niliweka melody ili nijue kabisa naanza kuandikia wapi, nipitie wapi. Lakini tuligombana sana.
6: Na mara baada ngoma kukamilika.
7: Ndiye.
6: Mapokezi yake yamekuwa vipi?
7: Huyu Mungu ni mwema sana unajua. Muziki nilikoanza mpaka sasa hizi. Ndio maana nimesema Mungu ni mwema sana. Lakini yote kwa yote ni wadau wanipe support lakini pia wanipe event pia.
6: Ungekuwa ndo umeanza game kwa sasa.
7: Ndio.
6: Kitu gani ambacho kimewahi kukutokea kwenye muziki usingetamani kikutokee kwa sasa?
7: Kupewa kitu ambacho sijui ni kitu gani. Alafu niambie nipeleke sehemu fulani.
6: Yeah. Hilo ni tukio ambalo lilitokea kwenye maisha yako na leo ufanye ukaenda gerezani, si ndio?
7: Ndio, ndio.
6: Ukakaa miaka 7, miaka 8.
7: Nilitakiwa kukaa miaka hiyo ambayo unazungumza lakini sikukaa miaka hiyo, nilikaa kama mwaka mmoja na miezi kadhaa hii.
6: Na mtu ambaye inaposemekana kwamba mtu ambaye alikupa iko kibegi ambacho ndo ulikamatwa,
7: yeah,
6: alikuwa ni mtu ambaye yeye alikutafuta ekeza kwenye game yako ya music.
7: Ndio. Yeah.
6: Kuna ukweli?
7: ukweli upo isipokuwa sitaki kumzungumzia kwa mabaya kwa sababu kila mwanadamu anapoumbwa,
6: yeah,
7: kuna changamoto na sehemu anatakiwa apitie ili ajijue ili nani.
6: Oh yeah.
7: Ndiyo.
6: Kwa hiyo kuna ukweli maana yake.
7: Ukweli upo lakini ni kwambie tu kabisa.
6: Wewe jamaa mmekutana kwenye mazingira gani?
7: Mimi nilikuwa Zanzibar.
6: Oh yeah.
7: Nilikuwa Zanzibar. Kwenye harakati zangu achana na za muziki. Na alivyoniona akasema, "Ah, mbona kama wewe ni mtu fulani hivi tofauti alafu bado unataka kuishi maisha ya ajabu ajabu." Nataka
6: yeye alikuwa anajua unafanya game.
7: Sidhani kama alikuwa anajua nafanya game lakini alikuwa anajua kabisa mimi nafanya sanaa tofauti na muziki.
6: ikawaje akakushawishi mpaka ikafikia kwenye hatua kama hiyo?
7: Turudi nyuma, mimi ni mtu ambaye yani hata kama na huzuni ama yani kama na maisha magumu huwa sipendi kukubali. That's why mpaka saa hizi watu wananiuliza wewe vipi? Wewe unaonekana mtu fulani hivi tofauti, yani kwamba tunajua kabisa uko same plan lakini haupo kule. Na wewe kukubali udhaifu.
6: Na wewe umekutana na mtu tu mjajiwana vizuri anakupa mzigo unabeba na nene, ukushtuka labda.
7: Maisha yako tofauti sana. Na mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine ambaye utajua kabisa atakupeleka same flani.
6: So sio kwa umekutana naye kwa mara ya kwanza lakini.
7: Ni sahihi.
6: Na siku hiyo ndo tukio likatokea.
7: Hata mkutana naye tulikaa kama siku kadhaa hivi.
6: Na malengo yake au makubwa alikuwa ni nini kwenye muziki wako?
7: Haikuwa kwenye muziki lakini kwenye maisha, kwamba nitoe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So hapa tunaongelea habari ya tamaa. That's why nimeimba zamani.
6: Wewe kwa upande wako unadhani tamaa imekufanya ukapitia hizo changamoto ambazo ulipitia na muziki wako kushuka pia?
7: Sahihi.
6: Isingekuwa hiyo changamoto, unadhani sasa hivi ungekuwa wapi?
7: Ni mtu mmoja ambaye ningekuwa niko mbali, kwa sababu nishawahi kuja kufuatwa pia na media kubwa sana nchini hapo, na wakanipeleka Mbeya, wakanipeleka Dodoma. Tunatoka Mbeya tulikuwa twende Dar es Salaam, akanipigia simu.
6: Oh yeah, unaongea kwa uchungu sana, nabe tu kusikiliza kwa makini, ehe. Wasije tu ukalia. Mama kina nyambingi na nene.
7: Akanipigia simu.
6: Oh yeah.
7: Mama. Na kuniambia kitu ambacho.
6: Alikupigia simu nani?
7: Mama.
6: Mamako.
7: Hapana. Mama.
6: Ah, okay, okay. Ehe.
7: Akaniambia dogo yuko sawa. Nafikiri kutoka hapo yani nikaja kama nikapoteza direction kabisa yani. Lakini saizi tunavyozungumza sijui.
6: Oh yeah.
7: Ila nimerudi.
6: Umerudi kwenye game?
7: Nimerudi, yeah.
6: Okay. Tutarajia nini mara baada ya zamani?
7: Mara baada ya zamani kuna swali niliulizwa hapa na DJ mkubwa pia. Na sikuliweka sawa, lakini watu wawe tayari majibu yao.
6: Ilikuwa ni swali gani?
7: Kuhusu familia.
6: Alikuuliza kwa sasa bado kuna familia yako, si ndio?
7: Ndio.
6: Unaweza tu ukashare na sisi.
7: Nilikuwa nahuzunika na nilikuwa nalia pia, lakini
6: kwa nini ilifikia hatua mpaka ukalia?
7: Ni sio Mungu au ni sio mzungumzaji sana, lakini sihitaji kuzungumzia kwa sababu nishaiandikia. Na
6: maana umesema uko tayari, sasa hivi uko tayari kuzungumza, na umesema ilifikia hatua hadi ukalia. Labda kuna kitu ambacho kijana ambaye anayekusikiliza muda huu anaweza akajifunza.
7: Ni mateso pia kwenye maisha ambayo tunapitia, na vijana waichukua hii.
6: Kitu gani kilikufanya ukatoa machozi ulivyoulizwa kuhusiana na familia?
7: Oye,
6: shida ilikuwa nini yani?
7: Nimeshaandikia nyimbo na nyimbo ishakamilika chini ya.
6: Unaweza ukatupa story kidogo kabla ya track kutoka? Kwa sababu story unaoleta wewe.
7: Ndio.
6: Unaweza ukashare na sisi. Wana wanacheka, jamaa analia kabisa. Oye, unaweza kuzungumza tukajifunza jambo bana.
7: Vijana kama vijana.
6: Oye.
7: Tuangalie sehemu ambayo kwa namna moja ama nyingine tunataka tuwekeze.
6: manake yeah okay tunakusikiliza.
7: Ah, wanawake sio.
6: Manake mtu ambaye wewe alikuwa ni mwanamke wa kwa ndoa, si ndio? Sahihi. Alikuacha ulipoenda gerezani, si ndio? Ni kitu kama hicho unamaanisha?
7: Hapana. Na ni kati ya watu ambao kwa namna moja ama nyingine aliniweka sawa baada ya kutoka kule. Ila tu tuangalie sehemu za kukaa.
6: Oya, oh, tazungumza. Ah, okay. Wewe umesema kwa sasa hivi uko na Najo. Tutarajie nini mara baada ya hii track?
8: Kuna vitu tu vingi vinakuja.
6: Mara baada ya hii track.
8: Yeah.
6: Oya, oh, kitu gani ambacho unakiona sasa hivi anacho tofauti na wasanii wengine ambao labda ni wapya kwenye game?
8: Kikubwa mimi nataka tu kule uzamani atoke kabisa.
6: Yeah.
8: Ndio hicho na kikubwa ananisikiliza japo tunagombana sana.
6: Yeah.
8: Kuna mda mwingine anaweza kaja hata studio nikamfukuza, mda mwingine anapiga simu hadi analia. Ndio kama hivyo hapo.
6: Kwa hiyo sio analia hapa tu analia hadi studio nini? Yeah. Mda mwingine unamsaidia kwenye unamsaidia vipi kwenye yale ambayo anapitia?
8: Mara nyingi sana utakuta hata akishamka tu asubuhi, hata hii utakuta mda mwingine nasikia kanipigia simu ilikuwa saa 11 asubuhi. Kidogo huko hapo mimi siko sana, nikamwambia njoo vuka huko. Kwa yeye furaha yake kisha niona tu mimi basi ndo basi limeisha. Japo tunagombana, ugomvi wangu mimi na studio basi sio huko nje.
6: Yeah.
8: Huko nitamshauri bro fanye hivi ndo furaha yake basi.
6: Ndio sana. So Najo, zungumza na shabiki yako kwamba anakusikiliza, track zako zinapatikana vipi? Anakupataje pia?
7: Track zangu zinapatikana YouTube. Lakini pia kuna tatizo ama kuna vitu ambavyo navipitia hapa, nitaweka kwenye platform zote. Pia unaweza kunipata pia kwa njia ya rahisi ya WhatsApp namba ambayo ni 0717 791 798.
6: Erudia kwa mara nyingine.
7: Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0717 791 798. Ase Najo mkali, utaikuta kwenye bio pale imeandikwa Najo Mwendokasi.
6: Aidanauma, kila la heri mzee wangu.
7: Nashukuru.
6: Wisdom lolote la kumalizia kwa mashabiki wa Najo ambao nasikiliza radio?
8: Hapo kwa Najo naomba tu msupport tu kama hivyo. Ila kikubwa tu ambacho kila siku nilikisha nikijaga hapa.
6: Yeah.
8: Naomba tupendane wasanii wa Iringa.
6: Kwa vile
8: ninawapenda sana wasanii wa Iringa, wao
6: yeah.
8: Wanaleta ujuaji mwingi, yani umimi, si unajua vile.
6: Kwa vile Jumapili tutakuwa na
8: nipo mimi mwenyewe
6: niko. Tutazungumza. Jumapili nabidi niwe na wewe, si ndio? Tunae inalia kwa mara nyingine Najo mkali zamani narudi na kutangaza washindi hapa wa Nuru Pesa. Enjoy nayo.

Kama kijana wa zamani na yeye utakuwa umeenjoy nayo pia au vibara. So kikubwa tuendelee kumsupport ndugu yetu akirudi hapa asilie na nene au vibana eh. Sema noma sana washindi wawili ambao wameondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa muda huu, nambari ya kwanza inaanza na 06298, nambari ya pili ambayo imeondoka pia na fedha inaanza na 06220. Jumla ni washindi wawili. So kila kipindi ni fedha, endelea kuwekeza buku kwenye vipindi vingine ili uondoke na fedha, lakini kumbuka pia kuna jackpot na nene au vibana zinaendelea kutoka eti jackpot, kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka na nene. Kwa hiyo unaweza ukacheza muda huu kwenye kipindi kingine na mwisho wa siku ukaona fedha imeingia kwenye simu yako. Mimi na Wisdom pamoja na Najo Mkali tunaelekea zetu Savannah Lounge. Leo yuko DJ Wijo pale, yuko DJ Speedy wa Kweringa Music Band. Bora bana, na ni bure, hakuna kiingilio. So kama Kweringa Town ni nini, chimbo pekee ambalo wewe unaweza kwenda na kumalizia weekend yako. Ukiangalia tena ndo kwanza mwanzo wa mwezi, tarehe za mwanzo wa mwezi. Ah, inakuwa noma sana. Tunakutana zetu pale Savannah Lounge. Savannah Lounge, ukifika CRDB ya Samani au Posta, wewe muulize mtu yote Savannah Lounge ni wapi, atakwambia keza au vibana. So tukutane pale, mimi na wewe tusikilizane kwenye vipindi vingine, na kuacha na track ya Rwanda ya Rayvanny uko na kusilavu. Shukrani kwa kunisikiliza, lakini endelea kunitembelea kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram na TikTok natumia kama Babamanka Official, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, na page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kanuni 1. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Ni siku nyingine kwanza na wasalimu wa Tanzania wote ambao mnasikiza radio kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael. Karibuni sana. Karibuni sana katika kipindi cha kipindi maalum. Tuna kipindi kidogo leo hapa. Tunaye mtaalam Dr. Alioma. Anahitaji kuzungumza na Watanzania hapa. Nadhani watu wengi mmeshamsikia na mnafahamu huduma yake mara kadhaa. Yuko hapa, lakini pia leo amekuja kwa ajili ya kuzungumza na wale ambao mlikuwa mnauliza maswali. Kuna baadhi yao ambao mmeshafika kule mkaelezwa umuhimu wa huduma yake, lakini pia namna gani amekuwa na huduma bora na amekuwa na huduma ambayo ina mchango mkubwa sana kwa Tanzania. Nambari yake ni 0694511291, ndio namba yake 0694511291, ndio namba yake. Lakini pia leo ana mengi ambayo nataka kuzungumza nanyi. Karibu sana Dr. Leo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Popote pale ulipo msikilizaji wangu ambaye unasumbuka, una mateso, tambua kabisa Dr. Leo ni bingwa wa matibabu. Bingwa wa tiba asili. Niko Iringa mjini hapa eneo la Isakalilo ambapo niko kwa ajili ya kutoa tiba. Tiba ambayo ni salama kwa wewe mwenye changamoto. Basi utambue kabisa Dr. Lioma kutoka Bariadi mkoani Simiyu. Sasa hivi niko Iringa kwa kusaidia watu wenye matatizo. Wewe ukijua una matatizo na magonjwa yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi jua kabisa muda wako ni sasa. Muda wa kukombolewa, muda wa kufunguliwa katika malazi yaliyokuwa ni sugu sana kwa upande wako, basi utaweza kuwa vizuri na utaweza kuenda kupona kila jambo ambalo limekuwa ni gumu kwa upande wako. Nazungumza na Watanzania hapa ambao mnanisikiliza muda huu, ujue kabisa kwamba kama una changamoto ile ni ya kisukari kinasumbua, pressure inasumbua, miguu kwa kamoto, miguu inajaa maji, yote haya ni baadhi ya magonjwa ambayo yamekuwa ni kero sana kwa watu, yamekuwa ni magonjwa ambayo hayasikii dawa. Lakini nakueleza kabisa, nina mizizi mingi ambayo nimeiandaa vyema. Nimefanya tafiti nyingi za kuweza kutibu na zimeweza kuenda kuleta matokeo mazuri sana kwa watu. Sasa ukiona wewe una changamoto, mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, umeona umeugua muda mrefu, lakini matokeo yake uponi hata ukitumia dawa gani, basi suluhisho lake ni kwa Dr. Lioma ambaye anapatikana hapa Iringa mjini. Iringa mjini ambapo ni Isakalilo. Panaitwa Isakalilo, ambapo hapo ndipo utaweza kupata matokeo mazuri ya tiba ambayo unaifuata. Kama una changamoto yoyote, basi jue kabisa kwamba mateso hayo yataweza kuondoka kwako. Mateso na shida hizo zinazokukaribili, basi jue kabisa zitaenda kuisha na wewe utabaki salama. Namna ya kufanya ni moja tu, uwe na namba zangu za simu ambazo zitaweza kuenda kukusaidia pindi utakapofika nyumbani kwangu. Namba ya simu ni 0694 51 12 91, 0694 51 12 91. Kwa wewe mwenye changamoto hiyo, unaona kabisa unasumbuka, basi jitahidi sana, andaa gharama ya shilingi 25,000 tu. Njoo hapa Isakalilo stendi ya zamani, ambapo utaweza kuja kuonana na mimi, nitaweza kuchunguza tatizo lako. Tukisha baini kiini cha shida na kusumbua, basi tutakuandalia dawa ambayo itaenda kumaliza matatizo, hata kama yamedumu kwako kwa miaka mingi. Umeteseka nayo, yamekuwa hayaishi, magonjwa yako yamekuwa hayasikii dawa, basi tambua kabisa niko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye unaona kabisa changamoto zimekuwa ni sugu sana kwa upande wako. Lakini pia maradhi ambayo yamekuwa hayaonekani, unaumwa lakini hata ukienda hospitali ukipima unaona ugonjwa hauonekani, lakini maumivu unayapata. Mara unaenda kuambiwa tatizo hili la miguu halionekani kwenye vipimo vya hospitali, lakini wewe unapata maumivu. Sasa hayo ni magonjwa ambayo yamekuwa yanawatesa watu wengi, lakini suluhisho lake kwa Dr. Lioma, ambako nitaweza kuja kufanya uchunguzi mzuri, shida yako itaweza kutamatika vizuri na afya yako itaimarika vyema. Kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000, utembea uje uweze kuona, uone tofauti, uone kwamba Dr. Lioma dawa zake, je, mizizi yake imeandaa namna gani? Inafanya kazi namna gani? Njoo uone mabadiliko, usikate tamaa. Hata kama umezunguka sehemu mbalimbali, umeenda huku na huku, hujapata matokeo mazuri. Sasa nakusii sana. Muda wako ni huu wa kufika na uweze kusaidiwa vizuri. Nimezungumza mawasiliano ambayo ni 0694 51 12 91. Narudia tena 0694 51 12 91. Wewe ambaye unasumbuka na tatizo la bawasiri, bawasiri imekuwa ni sehemu ya maumivu yanayokuteza kwa muda mrefu, basi ujue Dr. Lioma ni dawa nzuri ya kuondoa hilo tatizo la bawasiri. Hata kama imedumu kwako kwa muda mrefu, umeona umeteseka nalo, haijalishi ni bawasiri ya ndani ama bawasiri ya nje, basi itaweza kuondoka moja kwa moja na shida hiyo itaisha bila kuwa na usumbufu. Jitahidi ndugu msikizaji, popote pale ulipo, nipigie mawasiliano yangu, uje ajiandae na gharama ya shilingi 25,000 itaweza kukuokoa katika jambo hilo ambalo limekuwa ni sugu kwa upande wako ambalo linakusumbua. Niko hapa Isakalilo, Isakalilo stendi ya zamani, ambapo ukifika utaweza kupokelewa vizuri na shida yako itaweza kuisha moja kwa moja. Haijalishi matokeo gani umedumu nayo, mateso umepitia, mateso mengi kiasi gani, utaweza kukombolewa, shida yako itaweza kuisha, utaweza kuwa huru. Unasumbuka na nguvu za kiume, basi njoo upate dawa, utapona kabisa shida yako hiyo. Hata kama ulikuwa unajichua kwa muda mrefu, umepitia shida mbalimbali kwenye nguvu zako za kiume, basi tambua kabisa utaweza kuondoka na hilo shida. Nasema wewe ambaye umehangaika, hata kama ni nguvu za kiume lakini zimetokana labda na magonjwa kama vile pressure imekuwa inakuandama sana, umesumbuka nayo, hilo tatizo limepelekea nguvu za kiume kushuka, basi njoo utibiwe vizuri. Lakini pia kisukari kama kimesababisha hilo tatizo la nguvu za kiume, basi njoo uondokane nalo liweze kuisha kwa upande wako. Lakini pia wewe ambaye umesumbuka na swala la tezi dume, tezi dume imekuwa inakusumbua, tezi dume imekuwa ni kero sana, basi utaweza kuwa sehemu ambayo utaweza kukombolewa na shida hii ambayo imekuwa inakuandama. Tezi dume itatibika vizuri bila upasuaji, ukichukua kunywa tu dawa, basi uvimbe utayeyuka na utakuwa salama. Hata kama wale wamepitia wamefanya operation, umeona shida zimekuwa ni sehemu ya mwili wako, lakini pia mwingine anakuta maumbile pia yanazidi kusinyaa, yanazidi kuingia ndani kupitia maumivu hayo, basi nakueleza kabisa njoo upate dawa nzuri, njoo upate dawa ambayo itaenda kufaa na tatizo lako likaweza kuenda kuisha. Namna ya kufanya ni na mawasiliano tu ambayo yatakusaidia wewe, upige tu namba hizi zitakufikisha nyumbani kwangu. Ni 06 96 94 51 51 12 91 91 06 06 94 51 51 12 91 91. Ukipiga mawasiliano haya utapokelewa vizuri. Hata sasa hivi ukipiga kijana atapokea muda huu, atakuelekeza namna gani ya kufika nyumbani na utaweza kuja kusaidiwa shida zako. Hata kama zimekuwa sugu, umeteseka nazo miaka mingi, basi utaweza kupona kabisa. Wewe unahangaika na swala la vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vimekuwa ni sehemu ya maisha yako, utaweza kuwa huru. Dawa zipo vizuri, dawa zinafanya kazi vizuri, dawa zinaleta matokeo. Hata kama umehangaika navyo tatizo hili kwa muda mrefu, basi tambua kabisa shida hiyo itaweza kuwa kero imeisha. Kero yako itaondoka moja kwa moja na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Lakini wewe ambaye unasumbuka na miguu inakufa ganzi, basi njoo utibiwe nyumbani. Miguu inawaka moto, na dawa nzuri sana ya miguu, hata kama inawaka moto namna gani utaweza kupona shida yako hiyo, na wewe utabaki ukiwa na afya njema. Wewe ambaye unaona kabisa maradhi yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, umetumia dawa zile za asili bado hazijakusaidia, lakini pia huenda labda umetumia vipimo vingine, umeenda katika hospitali bado unaona hali ya afya yako imekuwa ni changamoto, basi nakusihi sana njoo nifikie nyumbani kwangu niweze kusaidia. Njoo tuchunguze kwa gharama ya shilingi 25,000 itaweza kuenda kuokoa shida yako hiyo ambayo imekuwa ni kero kwako. Unasumbuka na kiuno, kinauma sana, mayai, mgongo na kusumbua, basi njoo upate matibabu, njoo upate dawa ambayo itaenda kuondoa tatizo hilo. Hata kama limekuwa sugu sana kwa upande wako, limekuwa linakukera, limekuwa limekuharibia mfumo wako wa maisha, linakusumbua miaka mingi, hupati matokeo mazuri, basi nakusii Dr. Lioma, niko hapa nimetoka na dawa nzuri sana ambazo imejiandaa vyema, mchanganya mizizi, mchanganya magome, lakini pia na majani pamoja na maua, nimechanganya kwa ufasaha sana, ambazo matokeo ya watu yameweza kwenda kuleta mwafaka mzuri na matokeo yameenda kwenda kuwa mazuri. Sasa cha kufanya ndugu msikizaji ni kwamba uwe na namba zangu za simu zikusaidie popote pale ulipo ili uweze kuja kusaidiwa moja kwa moja. Namba ya simu ni 06 96 94 51 12 91 91 91 06 96 94 51 12 91 91 91. Kama wewe una shida katika mfumo wako wa mkojo, huenda una UTI sugu, ama wewe unauma magonjwa ya zinaa kama vile gonorea, unauma kaswende, basi itambua kabisa Dr. Lioma na dawa ambayo itaenda kuondoa tatizo hilo moja kwa moja, litaisha na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Jitahidi sana unipigie mawasiliano yangu ambayo itakusaidia kwa gharama nafuu kabisa. Unasumbuka na tambazi, unasumbuka na ngiri maji, ngiri inapanda ama ngiri inashuka, hujui tatizo hilo chanzo chake ni nini, hujui shida hiyo iko wapi, basi nakueleza kabisa, jitahidi sana unipigie mawasiliano niweze kukusaidia. Popote pale ulipo ndugu msikizaji, ujue kabisa unaweza kwenda kusaidiwa shida hiyo, hata kama imekuwa sugu, imekuwa sugu sana kwako, ujui sehemu gani ya kuweza kwenda kutatua, basi Dr. Lioma nasema kabisa niko tayari kwenda kukusaidia. Hata kama umedumu kwa matatizo kwa muda mrefu, umeteseka nayo, hujui suluhisho lake, basi jiandae vizuri, njoo utatuliwe, njoo utibiwe kwa namba zangu za simu ambazo zitaweza kufikisha muda wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Utaweza kupata matokeo mazuri na utapokelewa vizuri, haijalishi matatizo yako yamekuwa ni sugu kwa kiasi gani, yamekuwa yanakukera kwa muda gani, basi tambua kabisa shida zako zote zitaweza kuisha. Je, ni magonjwa ambayo yamekuwa yaonekani katika hospitali? Je, ni magonjwa ambayo yanakuwa unatibu lakini hayaishi? Je, ni magonjwa ambayo yamekuwa dalili zake hazionekani, wewe ni maumivu tu, vitu vinatembea mwilini mwako, unaona kabisa shida zimekuwa zimekuandama sana, hujui suluhisho lake ni nini? Basi nakueleza kabisa, basi uwe na uhuru wa kuweza kunipigia mawasiliano yangu ambayo yatakusaidia wewe kufika nyumbani kiufasaha sana, na utaweza kupiga namba zangu za simu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91. Mawasiliano hayo ndugu msikizaji yataweza kukusaidia wewe popote pale ulipo, utafika lakini kwa muda huu kama unahitaji kupata mwongozo hapa studio, basi unaweza kupiga mawasiliano ya hapa studio ili niweze kuzungumza na wewe mwenye shida, mwenye changamoto, unasumbuka na kiuno kinauma, maumivu yamekuwa ni makali, unashindwa hata kulala, basi ujue kabisa kwamba suluhisho lake ni kwa Dr. Lioma, ambapo nitaweza kukusaidia shida yako yoyote ile ambayo imekuwa ni sugu sana, imekutesa kwa miaka mingi, basi utaweza kuenda kunani kabisa, utapona.
0: Sasa tunapokea simu kadhaa hapa, tusikilize baadhi ya watu kupitia nambari ya 0694 51 12 91. Tusikilize simu hapa.
1: Karibu.
2: Asalamu alaykum mzee wangu.
1: Wa alaykum salaam, habari yako?
2: Salama kabisa. Mimi naitwa Juma.
1: Juma ndio, karibu.
2: Ndio, ni mimi nilikuja wiki mbili zilizopita nikwambia kwamba mke wangu ashaondoka.
1: Mke wako aliondoka ndio.
2: Aliondoka yeye, kama unanikumbuka ni kweleta matezo mengi, nikasema kubwa na nahitaji la mke wangu aweze kurudi.
1: Ndio ndio.
2: Ni baba kueleza mke wangu karejea yuko nyumbani.
1: Hehe, hongera sana, hongera.
2: Ndio, nakushukuru sana babangu kwa hilo.
1: Sawa sawa, amerejea lini?
2: Amerejea hivi muda huu ninapokueleza kwamba mke wangu kasharejea. Toka saa moja yuko hapa.
1: Aha, vema sana. Sasa kama amerejea, na wewe usifanye jambo lolote, ni vyema sasa siku ya kesho mfunge safari mje wote hapa nyumbani. Sawa sawa?
2: Ndio hilo, ndio hilo bangu. Kwa kumbani nizi nikafika naye kesho.
1: Ndio, basi mfike, njooni naye, basi nitaweza kuendelea. Lakini kupongeze kwa sababu ulifuata maelekezo mazuri ya dawa, na ndio maana matokeo yake umeyaona. Umenielewa vizuri?
2: Ndio, nakushukuru sana babangu. Alafu ni kwanza si nije na kila kitu ulikoniagiza na kenye nifike nako.
1: Kila kitu kama nilizozungumza chochote, wewe njoo kama nilivyokuelekeza.
2: Ila maana shughuli yako. Nakushukuru sana babangu, nilivyo sana. Nikusikie mzee wangu kasa nikampigie simu mzee.
1: Ah, basi hongera sana, nikupongeze. Nikupongeze, lakini endelea kuwa balozi mzuri pia huko unakoishi.
2: Amina, Mwenyezi Mungu akujalie, na watu wengi sana huko nyumbani hakika wataweza kufika nao.
1: Ya, hakuna shida, karibu sana.
2: Asante sana babangu, asante, nashukuru.
1: Namna hiyo, kwa wewe ambaye una changamoto, unaona kabisa shida zimekuwa zinakuandama, mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, basi ni wakati wako wa kwenda kuondokana nazo hizi shida ili uweze kuwa huru sasa. Mawasiliano ni
0: 06 96 94 51 51 12 12 91. Sasa kuna mtu ametuma message hapa, doctor.
1: Ndio ndio.
0: Amesema mwanangu amekuwa na tatizo la ngozi, vipi God Love? Anaweza kanipa msaada hapo doctor?
1: Tatizo la ngozi, dawa ipo vizuri, dawa inafanya kazi vizuri, na utaweza kupata dawa ambayo unapaka kwenye ngozi na tatizo linaenda kuisha moja kwa moja. Kwa hiyo sijali, afike tu ofisini Isakalilo stendi ya zamani, atapokelewa na nitamsaidia.
0: Amesema mume wangu, sijaelewa shida imemkuta ni nini.
1: Ndio.
0: Amekuwa ghafla tu siku hizi anadondoka dondoka pasipo sababu zozote.
1: Ndiyo.
0: Na anazama kama neno ambayo magumu.
1: Ndiyo.
0: Anaonekana kama kuna namna watu wamemchezea.
1: Aha. Sawa sawa, ni vyema afike. Afike stendi ya zamani tu uchunguze. Kama anaweza kaja naye au kama anaogopa kuja naye, anaweza kaja hata yeye mwenyewe. Anaweza kachukua hata nguo yake akaja nayo pale tukachunguza, tukabaini chanzo cha kinachomsumbua ni nini, ndipo tutaweza kumsaidia. Cha kwanza ni kwamba tujue chanzo. Tukisha jua chanzo, basi uwezekano wa kumsaidia unakuwa ni mkubwa sana.
0: Okay.
1: Naona kuna mawasiliano.
0: Tupokee simu nyingine hapa.
1: Ndio, karibu. Aha. Ameondoka hewani. Karibu.
0: Okay.
1: Wewe ambaye unahitaji matokeo mazuri ya afya yako, unahitaji ukombolewe katika mateso unayopitia. Umesumbuka sana, unafanya shughuli zako lakini matokeo hayapo. Basi wewe kuwa huru, piga mawasiliano ambayo ni 0694 6951 12 91 06 0694 6951 12 91 12 91. Kuna mawasiliano mengine hapa, tuweze kumsikiliza huyu. Karibu.
3: Naam, halo, shikamoo daktar.
1: Marahaba, habari yako?
3: Salama, unazungumza na Mahamudu, mimi wa Pawaga.
1: Mahamudu wa Pawaga, karibu.
3: Asante daktar, mimi nilifika kuhusiana na swala la mama alikuwa ametoka nyumbani, ametoka bila taarifa, amekimbia.
1: Ndio ndio, maendeleo yakoje?
3: Wiki iliyoisha, uliponipatia dawa ile majuzi mama karudi mwenyewe.
1: Ndio.
3: Na anaomba msamaha sana.
1: Aha.
3: Wakati sio kawaida yake baba yangu. Nashukuru sana.
1: Sawa sawa, vyema sana. Kama ameweza kurejea, basi ni jambo jema. Nakushukuru na wewe kwa kufuata maelekezo mazuri ya dawa, ndio maana matokeo yamekuwa mazuri. Hongera sana huko. Endelea kwa balozi mzuri.
3: Mmoja tena baba, ninapokuja kuleta shukrani.
1: Ndio ndio.
3: Funge kabisa baba.
1: Basi haina shida. Kama uliweza kupewa maelekezo mazuri ya kurudi nyumbani, basi ni vyema ukarudi naye.
3: Sawa, na baba nirudi naye au nije tu mwenyewe ili tumfunge bila yeye kujua?
1: Ni vyema ukaje naye, ni vyema uje naye.
3: Nije naye baba.
1: Njoo naye. Najua kama ulitumia dawa vizuri, basi atakuwa msikivu kwako.
3: Aya, basi nakuandalia na kazawadi hapa, nafikiri kesho asubuhi.
1: Ndio, karibu.
3: Nimekusikia hapa, nikasema nipigie baba.
1: Hakuna shida, hakuna shida, karibu sana.
3: Asante, kesho ndafika hapa nyumbani.
1: Wewe ambaye unasumbuka na magonjwa, yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, yamekuwa ni kero kwako, basi jua kabisa kwamba uhuru wa maisha yako umeweza kunani. Kila kitu kitaweza kuenda kukamilika na shida yako itaweza kuisha moja kwa moja. Unasubiri nini sasa ndugu msikizaji? Kwa nini unachelewa? Unahitaji jambo gani liweze kuja mpaka kwako? Cha muhimu na kushauri kwamba usikate tamaa. Usikate tamaa kwamba magonjwa hayatibiki. Usiseme kwamba magonjwa hayaponi, mimi siponi magonjwa, lakini unasema kauli hiyo wakati bado hujafika kwa Dr. Lioma. Bado hujanifikia mimi unasema magonjwa hayaponi. Hapana, njoo ukutane na kiboko ya magonjwa. Nahitaji tukuweze kusaidia wewe ambaye una changamoto, basi utaenda kuondokana nazo hizo.
0: Tupokee simu nyingine hapa.
1: Karibu.
4: Hello, ni Elena.
1: Ndio, karibu.
4: Sante, nilitokea Malawi.
1: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa. Tumbo.
1: Tumbo likuwa nakusumbua.
4: Aha,
1: wewe ndio ulikuja kwa ndugu zako hapa Iringa. Nimesha kukumbuka. Maendeleo yako yakoje mama?
4: Sasa hivi nilipata ujauzito.
1: Aha, ulifanikiwa kupata ujauzito. Aha, hongera. Aha, hongera sana, hongera. Nimekumbuka, nimekumbuka ulikuwa unateseka sana. Hongera kama ulitumia dawa vizuri mama. Hongera sana. Basi fuata maelekezo yangu vizuri. Kama nilikuambia kwamba kuna uwezekano wa kurudi, basi jitahidi urudi tena, sawa?
4: Sawa. Sasa kesho kutwa nakuja huko.
1: Aha, unakuja kesho kutwa.
4: Nashukuru, nakuja na mume wangu.
1: Aha, vema sana. Basi mje, hiyo shukrani yenu sio ya kuitolea hapa kwenye vyombo. Nyie njooni nyumbani moja kwa moja.
4: Asante baba.
1: Haya, karibu sana. Kwa hiyo yote mwenye tatizo, mwenye changamoto anaona kabisa anasumbuka na maradhi, yamekuwa yanamtesa, maumivu ni makali, anasumbuka nayo, basi jua kabisa kwamba suluhu kamili la matatizo ni kwa Dr. Lioma. Kwa mawasiliano ambayo yatakayo kufikisha nyumbani kwangu ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 12 91 91 Kwa maelezo hayo ndugu msikizaji, wewe una changamoto, umefanyiwa jambo baya, hujui suluhisho lake utalipata aje, basi njoo jiandae kwa gharama ya shilingi 25,000 tu. Beba gharama hiyo, njoo nayo nyumbani tuweze kuja kuchunguza chanzo cha tatizo. Tuje tuchunguze kiini cha tatizo kimetoka wapi. Tutaweza kwenda kuokoa na kuweza kufanya dawa zifanye kazi vizuri. Tujue kiini chake ni nini na dawa gani ifae. Kwa sababu napenda sana mimi kuchunguza chanzo cha tatizo. Kikisha bainika kwamba wewe una kifafa. Kifafa kinakusumbua, lakini lazima nijue kwamba chanzo cha hicho kifafa ni nini. Wewe unasumbuka na vitu vinatembea kwenye mwili wako. Ujue chanzo chake ni nini. Wewe unashindwa kulala nyumbani kwako, mji wako umekuwa mzito, unashindwa kulala kwa amani. Nyumba umejenga mwenyewe, maisha ni ya kwako, lakini unashindwa kuishi, unashindwa kulala vizuri kwa sababu ya mateso ya watu wengine. Sasa nikusii, njoo ujue chanzo, njoo ujue kiini cha tatizo. Tutaweza kukiondoa vizuri na afya yako itaimarika kwa ufasaha kabisa. Lakini wewe mwana mama unasumbuka na masuala ya uzazi. Uzazi umekuwa ni kero sana kwako. Uzazi umekuwa ni usumbufu. Mama unashindwa kupata ujauzito. Njoo upate dawa. Njoo upate mfumo wako badilike. Uishi vizuri, upate watoto wengi unaotaka, hata kama ulikuwa una siku zako zingi uendi ama ulikuwa unaenda tofauti na vile kawaida. Ama kuna wengine ambao uzao wao umekuwa ni wa shida, wanapata ujauzito lakini ujauzito unatoka. Basi yote hayo nitaweza kwenda kukusaidia wewe mwenye shida hiyo, wewe mwenye changamoto hizo, basi zitaweza kwenda kutamatika na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Ni muda wako huu wa kuchukua maamuzi, kwamba niende nikasaidiwe shida yangu hii, uzazi unasumbua. Basi ujua kabisa kwamba uzazi utaweza kwenda kukaa vizuri kwa upande wako, na wewe utaishi kwa amani. Hata kama ndoa yako inasumbua kupitia uzao wako, unashindwa kupata watoto, basi utaenda kupata watoto vizuri bila kuwa na shida yoyote.
0: Okay, tupokee simu nyingine, naona simu ni nyingi kweli kweli hapa Dr. Alioma.
1: Karibu karibu.
5: Asante, shikamo baba.
1: Marahaba, habari yako?
5: Salama.
1: Ndio, karibu sana.
5: Mimi ni yule niliyokuja wiki kama moja imepita hivi ukanipa dawa ya miguu.
1: Aha. Uko unasumbuka na miguu.
5: Naona niko vizuri.
1: Aha, hongera sana.
5: Sasa kama nilivyokuambia nitakuja kama baada ya siku mbili, naona niko vizuri kabisa, natembea.
1: Hongera sana, hongera. Kama umeweza kufanya vizuri, ulitumia dawa vizuri, ni lazima matokeo uyapate. Na mimi nakuwa na uhakika na hilo, ndio maana hapa nazungumza, nasema kwamba yoyote ambaye anasumbuka basi aweze kufika. Sasa na wewe endelea kuwa balozi mzuri huko, sawa sawa?
5: Sawa, nashukuru.
1: Ukiona mtu ana tatizo, ana changamoto, wewe mshike mkono ama umpatie mawasiliano aweze kuja moja kwa moja hapa, naye nimsaidie kama nilivyokusaidia wewe.
5: Tatizo ni wengi, tutakuja mzee.
1: Haya, karibu sana. Ndio, ndio namna hiyo kwa yoyote ambaye anajua kabisa yuko na familia anasumbuka nayo, mateso yamekuwa ni sehemu ya maisha yao, basi wajue kabisa kwamba Lioma niko vizuri kwa ajili ya kukusaidia. Lakini cha kwanza ni je, unafikaje nyumbani kwangu? Sina bango barabarani, sina kijana wa kusema na kukuelekeza mtaani. Ni namba zangu za simu hizi tu ambazo ndizo ukipiga utaweza kupokelewa vizuri. Ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 91 91. Basi ukihitaji huduma ya tiba asili Mkombozi wa magonjwa wa matatizo yawe ni ya kawaida lakini pia hata yale ya kidunia, basi ujue kabisa suluhu lake ni kwamba kwa Dr. Lioma nitaweza kwenda kutengeneza njia nzuri ya kuweza kukutibu vizuri, na utaondokana na hizo shida, utatibiwa vizuri na afya yako itaimarika kwa ufasaha. Utapona maradhi yako na mfumo wako wote utaweza kuisha vizuri kabisa. Kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000 itaweza kwenda kuondoa mateso ulionayo, hata kama yamedumu kwa miaka mingi sana kwa upande wako, basi wewe njoo, utaweza kuondokana nayo. Jitahidi tu kukumbuka mawasiliano ili uweze kufika vizuri nyumbani na utaweza kuondokana na hizo shida. Magonjwa ni mengi nimeyazungumza, lakini muda unatupa mkono, basi niseme tena kwamba kwa yule ambaye bado hajaweza kuandika namba, basi ni 06 06 94 94 91 12 91 96 06 06 94 91 12 91. Basi hayo ndio mawasiliano yangu, ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Sina la ziada muda huu, basi wewe karibu sana nyumbani Sakalilo, utaweza kusaidiwa.
0: Amemaliza, nadhani amesikia mambo mengi ambayo ameyazungumza Dr. Lioma. Sasa kwa faida pia ni kutajie nambari yake kwa mara nyingine tena, si ndio? Nikupe nambari yake kwa mara nyingine tena, ni 06 94 51 12 91, 06 94 51 12 91, 06 94 51 12 91. Anaitwa Dr. Lioma, anakaribisha sana Isakalilo stendi.

0: Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

sina shaka basi hali yako ni njema msikilizaji wa Nuru FM kupitia 88.9 popote pale ambapo unatupata kwa uzuri tukisikika hapa mkoani Iringa. Msikilizaji, basi ni enzi hizo kwa kibwagizo hicho, kwa kiashirio hicho, basi ni wakati wa enzi hizo mpaka 8 kamili za usiku. Langu jina hapa studioni ni Hussein Adam Farhane, nikikukaribisha kwa mkunjufu. Basi msikilizaji, tuweze kuselelea selelea, tuweze kuwa pamoja kujivinjari katika enzi hizo, tupata burudani ya muziki enzi hizo, watu wazima, wahenga, hata kijana pia na wakati mzuri kuweza kuzisikiliza. Kama kawaida, basi msikilizaji, studioni ni Hussein Adam Farhani, nyuma ya kipaza sauti hapa kuhakikisha basi enzi hizo zinakwenda uzuri. Sina shaka pia wikendi yako imekwenda uzuri. Unakumbuka nini na ulikuwa ukifanya nini? Utaniambia katika nambari ya ujumbe mfupi wa 0735 08440. Hapo basi msikilizaji, utaniambia unakumbuka wapi ulikuwa ukifanya nini kupitia nambari hiyo ya ujumbe mfupi. Karibu sana msikilizaji. Tutakwenda katika kupata vitu hapa leo. Nitaanza Afrika Mashariki hii nikianza na Lesi Wanyika. Lakini tutaanza katika mtindo gani? Basi tutapata burudani kazi ya muziki, alafu ndugu yangu hapa atatupitisha akitupa ladha yeye mtu mzima Shija. Ananiambia sasa anajiandaa, amekushafanya mazoezi kwa ajili ya ladha ambayo atakuja kutupatia hapo baadaye. Maki wakati fulani msikilizaji wangu unahitaji kupata muziki alafu kasikia mtu anaimba, hali inakuwaje? Wako watu ambao wanaweza kufanya kazi hii ya kuimba nyimbo za zamani, wakaimba vizuri na hatimaye wewe ukapata burudani kupitia 88.9. Karibu sana msikilizaji wangu. Tunaanza basi hapa, tutakula kwanza vile vitatu hapa.

0: Hamzat.
1: Kibao hiki kizungumzia kuhusiana na wazazi wanapokuwa umekosa huruma na kuwapiga watoto. Ndugu yangu Shija ameshaingia hapa studio na moja kwa moja yeye akasema anataka kuzungumza jambo. Bwana karibu ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Mambo safi.
2: Mambo safi. Niko kwenye studio ya Wajanja.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Hapa najua wadau wengi sana wanasikiliza.
1: Ndio.
2: Wadau wengi sana kutoka Kiesa hapa, bila kumsahau Hakika Mbingalala, najua unaisikiliza Nuru FM 88.9, bila kumsahau na Christopher Mtisi anasikiliza Nuru FM. Mwingine huyu ni mtu mmoja maarufu sana anaitwa Verena Simoni, akiwa Kiesa najua anasikiliza Nuru FM redio wa Janja, bila kumsahau mwingine anaitwa Fry kwa mzee wa mitumba pamba kali, akiwa Kiesa Mafifi. Naombeni msikilize Nuru FM redio wa Janja. Sawa, ukikosa kusikiza Nuru FM kipindi cha kuanzia saa 3:30 mpaka saa 8 utakuwa umekosa uondo.
1: Yeah.
2: Afadhali usilale, usikilize hiki kipindi, sawa? Hakika naomba usikilize na niwaambieni kwamba Nuru FM inatakiwa utangaze biashara zako. Hakika Mbingalala Christopher Mtisi, tangaza biashara yako kupitia Nuru FM.
1: Alete hapa mambo.
2: Alete hapa, ni bei rahisi sana, usiogope.
1: Ndugu yangu kama una shule yako huko unataka ifahamike vizuri, sisi tunakutuna maki, sisi sio kwenda kutunakutangazia, sisi tunakuunga mkono. Maki zile bei zetu zinakuwa ni zile za kuinua ujasiriamali.
2: Kabisa, ni bei ya chini sana. Yaani usiogope, ni studio kubwa sana, lakini ukija kama wewe usiogope. Sawa, ni kiasi kidogo tu utatoa, utatangazia biashara yako hapo. Najua unanisikia Hakika Mbingalala Christopher Mtisi, ukiwa Kiesa hapo, na wote mnaisikiliza redio ya Kijanja Nuru FM 88.9 hapa Iringa.
1: Sawa sawa. Kwa kibao hizo hizo shina shaka basi kakashija kwa ndani ya studio, nilikuuliza swali hapa. Wako wazazi ambao wanawatesa watoto katika nyimbo hii, unaonaje hapa mguso wa yale maudhui hasa yaliyozungumzwa hapa?
2: Bwana hii nyimbo leswanika, ni bonge ya nyimbo, wanajua wanachoimba. Sawa, kwamba kitawafunza watu, lakini bado watu naona bado hawajajifunza vizuri, hawasikilize. Yaani napenda, ndio maana naambia wasikilize Nuru FM. Hizi nyimbo za kizamani mtazipata nyingi sana, afu zinawafunza. Sawa Tabia ya kupiga watoto, kuwanyanyasa haifai ukiwa kama mzazi, sawa Wanaonyanyasa ni wale ambao hawajapata uzazi wote, au ndio hawajui nini maana ya uchungu wa mtoto.
1: Lakini hata hao pia nao wanatakiwa.
2: Nao wanatakiwa
1: tuwe katika hali ya upendo,
2: maana ndio maana yake.
1: Jamii yetu tuko pamoja.
2: Kabisa.
1: Sawa sawa. Basi msikilizaji, mambo ni mazuri hapa, ndugu yangu Shija atakuja atatupitisha katika nyimbo, kuja kwanza tupate kitu hiki kinachozungumzia ukatili kwa watoto, alafu atakuja kutupa sasa masauti yale raha raha, maana kihasa kaja ile masauti hapa, basi kuna raha yake. Asante sana pia katika huo katika ujumbe mfupi kaka paroko, pamoja sana katika nzi hizo. Anaitwa Nebo mgeni gumtwa kule, asante. Anasema kwa moja sana Edson Mtovi kutoka Kigunzile Gungandembwe pale, asante sana rafiki yangu, unanikumbusha mbali sana. Haridi Kadinda kutoka Kitanzini, kama kawaida yako unashusha vitu vizito hapa. Ndugu yangu Mahundi kutoka Kigunzile pia asante. Pregod Msola ikuvana pia asante. Anasema kwa hakika brother, kazi yako ni nzuri hapo studio tunakusikiliza. Si mwingine huyu bali ni rafiki yangu Mr. D anaitwa Daudi hapa, ananiambia pamoja sana. Na basi tupate kwanza kitu hiki, alafu kinakuja kitu ambacho ndugu yangu atakwenda kutupitisha hapa kupata raha za sauti, maana sauti zina raha yake kupitia 88.9. Wewe acha bwana.

msikilizaji namna hiyo basi Tom Malanga, John Gereza na Noyo Isa Juma Leso Nyika kundi ambalo asili yake hasa wanamuziki hao kutoka hapa nyumbani Tanzania katika bendi kitwa Jamhuri Jazz Tanga kule wajaleo duleo alafu wakaenda Arusha hapo uzikwa kosa kumtaja Wilson Kinyonga pamoja na ndugu yake Peter hawa walifanya kazi nzuri kuanzisha kutoka kwenye Jamhuri Jazz Arusha Jazz alafu kaenda kule kuanzisha Wanyika Stars kisha baadaye Leso Nyika mambo yalikuwa safi kabisa. Hapa basi msikilizaji tunakwenda kusikiliza Nimaro ambaye pia ndugu yangu atatupa raha zake hizi. Haya.

0: Twende kazi hapo.
1: Wapi Dr. Chumi? Ah, ukiwa Makorongoni hapo unajua unasikiza Nuru FM 88.9.
2: Chumi yupo bana.
1: Naam.
2: Mwana mama. Nyuzi bi nyuzi.
1: Sana sana.
2: Tasoma ujumbe mfupi ambao zinatumwa hapa studio. Watu wanakumbuka mbali, wanakumbusha mbali ndugu yangu. Mambo ya sauti yao wananiambia hapa. Emmanuel Yoba kutoka Mtivi na vizuri pale. Asante mama Furushonko pia asante. Mufati Mtisi asante. Anasema du na kipaji, hebu imba tena. Anasema Shija nimemkubali ni kiboko, anatoa Mariam kutoka Kihesa huyo. Huyo anasema kaka anapata hapo studio Raymond Mwaka Linga wa Ilula na Bawanu RFM mpango mzima. Asante Yohana Kusekwa pia asante. Kaka Paruko kwa mara nyingine na kusoma hapa. Huyo anatoa Mufati Mtisi kutoka Kikombo Mafinga Isalavano pale. Asante.

0: Hizi ni nyimbo ambazo zinafaa sana kwenye mambo yetu ya sherehe yale. Wanakutoka kutoa zawadi pale na nini basi. Asante sana. Hichi kibwagizo chake kina raha yake hapa. Mtu mmoja kaandika hivyo katika jumba kifupi, anaitwa Ana kutoka Tosa kule. Inanivutia neno mwana mamae, midundo yake moto moto. Wacha bwana. Mnanikosha sana hapo studio Samila. Ngulu ngulu wa Ilula sokoni pale. Asante bwana. Suma Classic toka Ilula sokoni pale. Asante. Godson Yolingo mzee azilipendwa toka Tananguzi na mkubali sana bwana Shija, naomba namba yake.
1: Taka namba
0: tutamtajia hapa.
1: Sawa sawa
0: sawa. Wewe tunapata raha. Newsy be newsy. Asante sana. Kinakuja kitu kingine pia bwana Shija atatupitisha hapa. Niambia vitu hivi bwana tunapenda sana. Kabla ya kuachana naye leo tuna muda kidogo kupata vitu hapa. Na sasa hizi natikisa tu rasta zake. Unajua kama unajiona bwana ana rasta zinang'aa kwa hivyo. Kuna raha. Raha yake.
1: Sana sana.

msikilizaji wangu, naamini kama kibao hiki kukisikia mkisikia kwa uzuri hapo katika chorus. Sasa ndugu yangu yuko vizuri hapa kwa ajili ya kutupitisha usikie basi masauti yale yana raha yake. Shija twende bwana hapa.

wasiwasi. Nikikumbuka tulivyoachana mara ya mwisho, uliniahidi afro. Tungeonana mapema, siku zinapita bibie, mbona sikuoni mama? Afro mama, afro toto wa

kitu hiki. Asante sana mama Tagalile kutoka standi pale ananiambia na kusikiliza saizi rasi kwa uzuri sana hapa, vitu vinakolea ndugu yangu Edward pia twende we bwana we twende hapa. Mama Maria Shayo pia nakuona hapa, asante.

0: nana mami. Oh.
1: Twende. Twende. Twende. Asante sana Kennedy Nyigoro kwa kiasi shule pale. Asante. Tumeanza pamoja Tupac cha mdindi pale. Msalimie sana Mkude, Mkude, Mkude. Kaka Matisha hapo studio kwa kuimba vizuri. Anaitwa Mzinze Igo, mtu mtaalamu wa kuandika majina kwenye vyombo. Asante.
2: Aje atangaze biashara.
1: Aje hapa bwana.
2: Aje Nuru FM atangaze biashara.
1: Hii ndio lesi wenyewe kama msikilizaji. Bendi ilipata maarufu hapa Tanzania pamoja na Kenya kule. Kiongozi mpiga gita Omar Shaban kuanzia mwaka 74 na sauti nzuri ya Kitumu Malanga. Lakini rujo kukoleza ni vijana kutoka Tanga, Wilson Kinyonga na George Peter. Simba wenyewe mwaka 71 alianzisha hiyo.

Bendi ilikuwa na mchanganyiko kufa mtu wa Kenya pamoja na Tanzania. Uzika kukusa kumtaja John Gereza, Isa Juma na Omar Shabani. Wote walikuwa kutoka Tanzania na Tumbalanga kutoka Kenya. Nairobi pale ilikuwa ni balaa. Kwa Kiingereza kunaitwa Savannah Lance. Simba wa Nyika. Utakumbukwa sana msikilizaji. Asante sana kusekwa bwana.

0: Bwana Shija, mimi nikushukuru sana rafiki yangu.
1: Sawa sawa.
0: Tumekuwa na wewe hapa leo umetupatia raha kama hivi. Mimi nakuita angalau vile vya zamani unatukumbushia watu wanapata kuenjoy kwenye maharusi vitu hivyo angalau unavipata pata au sivyo na kwenye baa watu kirudia rudia kidogo na kwa unavipata pata lakini hapa leo kwa kuwa mtaalamu yupo anakuja kutupa live hapa. Waifungu mama Roja ananiambia nakusikiliza tu hapo studio saa hizi kumbe huko kazini nikamwambia niko kazini hata hii sasa nakusikiliza wife.
1: Ah wife ananisikiliza sana anaitwa Joyce John Magayane au mama Eric au mama Johnny akiwa Kiesa najua ananisikiliza vizuri anasikiliza radio kubwa Iringa Nuru FM 88.9.
0: Unaogopa sikuache nini ndugu yangu?
1: Ah ngo akiniache bwana. Sijui nitaenda wapi.
0: Tateseka.
1: Tateseka sana.
0: Kuacho kubaya.
1: Namuona anaitwa huyu Musa Mpingalala anasema yupo Mafinga Changalao yanasikiza Nuru FM kwa uzuri kabisa.
0: Asante sana. Msikilizaji basi tumemaliza na ndugu yangu hapa. Shija katupitisha katika raha.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu, huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu, maana ana

0: Wasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Haya, msikilizaji, Hassan Hanibichuka katika awamu nyingine hii, saa tano dakika tano hiyo, tunachia kitu kinasikika hicho, lakini pia kama wewe msikilizaji wangu utakuwa unaweza kuimba nyimbo za zamani, unaweza ukaimba vizuri, basi unaweza ukanitafuta hapa studio ili tutie nakshi nakshi. Mara nyingine unapata ratha tofauti, kuna raha yake vitu hivyo. Mfumo wenyewe yuko hapa mkoani Iringa, anaimbwa hapa Nginde, najua wanazi mpo sasa.

Kawele Mutimwana Ruaha International. Unakumbuka ndugu yangu Kalala Mbwembwe, Kawele Mutimwana, shughuli ilikuwa ni pevu. Asante sana Pregodi Msoro kutoka Ilula Ikuvala kule, ndio kwa hakika shughuli ni pevu hapo studio. Nisikia James Uhagile Umwago Mafinga, kile Jumapili unatufikirisha mbali sana mtu mzima. Asante sana. Nebo mgeni kutoka Gomtwa, Rais Wanyika, kwa hakika umetutendea haki. Bwana Farahani Rose kutoka Pipeline Mafinga kule Rose Nchimbe, asante sana maadamu, unaniambia kwa hakika shughuli ni pevu hapo Mafinga. Mzee wangu Kapoma pia asante, kupitia enzi hizo unaniambia ni moto kote mbali. Kadri zamani Gomtwa kule, asante, shughuli ni pevu hapo studio na kupata, nimetulia tuli hapa. Katika ujumbe mwingine hapa anaitwa Chilale, anaambia kwa hakika leo umenigusa mbali sana. Anaitwa Maria Msiru, mama Mlandi Chuma, asante. Kwa hakika Farahani, shughuli ya leo ni pevu hapo studio, naisikia.

Wakati nikikirejea kibao hiki kikae vizuri hapa, maana mwanzo wake una raha yake. Abdul Salvador alifanya shughuli ya kupapasa pale, ndugu yangu Musa wa Hope pale, juzi upo Musa, bila kumsahau dada Nunu yuko pia, mzee wa Mustach, Nyarusi Kasim mwenyewe siku hizi anakunja nne tu, Kasim Nyarusi, yuko pia Dickson Bedulu ambaye kwa hakika shughuli ni pia hapo studio, akiwa nasomea kibwa na fundi kile. Basi raha iliyoje! Farhan Lemu tunaendea haki, Ibra vumbi la kazi, asante sana ndugu yangu Mshangama kutoka Mkimbizi kule, asante sana kaka, shughuli yako pevu sana, Mshangama ananiambia kwa hakika hapo studio vitu na visikia hapo vikirindima. Kutoka Horo kule anaitwa Teacher, jasema teacher nani huyu, ananiambia kwa hakika sikosi kusikiliza kipindi hiki. Ndugu yangu Kapoma kwa mara nyingine hapa ananiambia raha iliyoje kupitia 88.9, burudani muziki kila siku ya Jumapili, huwa tukosi kuwa na Farahani hapo studio, kwa kuwa tunatambua watu wa zamani wahenga wanapata kuburudika kwa muziki safi namna hiyo. Basi

bila shaka yote mzee wangu Bernard Sila pia kutoka Kigonzile kule kwa familia yake bila kumsahau na Exaudi na mama Flavian mpaka kwa mama Merina pale kwa mzee Vincent Kato ananiambia kumechanga mkachanga mka pale yuko pia bunge asante sana pia bwana Mark Maker mzee wa kula vicho nimetoka kwa pamoja sana kupitia 88.9 yuko pia bwana Mfugeli mkubwa na mdogo baba Beatrice na mama Beatrice ananiambia saizi wao hawalali wanasikiliza 88.9 wakati pia ukiotakia mtihani mwema wanafunzi wote ambao wataanza kesho darasa la 4 hatua kingia katika hatua nyingine ndio hivyo basi mambo yanakwenda uzuri asante sana pia nilimwona leo mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kigonzile kule akipiga dua pamoja na maombi mmoja pale mwalimu pia na mama mchungaji akawa naomba basi huyu naye pia bwana Shabani akapiga dua pale akiombea wanafunzi wake yale yote walikuwa kiwafundisha kwa kipindi chote hicho miaka 4 kuingia darasa la 5 basi wapate ufaulu katika masomo yao. Sina shaka basi walimu wengine wengi waungwana wakarimu mfanya hivyo basi mambo yakaenda vizuri sana. Asante sana mwalimu Shaaban huyu mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kigonzile pale kwa hakika safi akipiga dua pale basi anakuwa na huzuni na furaha pia akiwatakia wanafunzi wafanye vizuri. Basi na sisi pia tunatakia maandalizi mema ya mtihani wa kuingia darasa la 5, mtihani wa darasa la 4 huu mtihani mzito pia kwa watoto wetu hao ambao wanaingia katika majukumu ya aina nyingine mara nyingine kuwasimamia vizuri inakuwa inapelekea kuna matokeo mazuri. Mtoto anaposoma basi hakikisha hasomi mbali ni kitu kizuri, sio mtoto anasoma huko mpaka kupanda magari upande bajaji apande nini mpaka kufika anakokwenda na kwa sio kitu chema sana. Kwa hivyo vema basi watoto wetu tukao tunawaangalia na pasipo kuwafokea kuwapiga watoto nao pia wanahitaji urafiki udugu ndio wanakuja kutuzika tunapokwenda katika njia yetu ya maisha. Kwa hivyo kesho watoto darasa la 4 wanaingia katika mtihani wao. Mwenyezi Mungu akujalieni mfanye vizuri katika mtihani. Haya maana elimu haina mwisho, basi huo ndio mwanzo mtoto kifaulu na kwa ni mwanzo mzuri kuingia darasa la 5 kupitia 88.9 pia tunakutakieni mtihani mwema wanafunzi wote mtaoingia kesho katika madarasa ya kufanya mtihani. Wazazi basi muandae watoto vizuri kisha mtoto wako anakwenda kiwa nadhifu muandae vizuri kufanya mtihani wake, si mambo ya nyenzo sio na nini inakuwa haipendezi. Ukimwandaa mtoto wako vizuri basi anaingia darasani akiwa anajiamini anapiga pepa safi.

Asante sana mamangu Mama Ndela kutoka ndio kakule akiwa pamoja sana kupitia 88.9. Asante sana bila kumsahau Mama Shaibu wa Njovu pale, mzee wangu Hussein Njovu, tumzima hadi mpaka kwa mama Leila kipenzi chake mwenyewe, ndugu yangu Roja na mama Adi pamoja sana kupitia 88.9 Sioema Ali. Asante baba Jessica pia, asante na kuona hapa kupitia 88.9 mwalimu huyu. Haya bwana, anasema yeye anaitwa mwalimu Kisunda, ananiambia amenikumbusha mbali sana kupitia rekodi hiyo. Sasa nimekumbuka mbali sana mwalimu Kisunda akiwa ametulia tuli maeneo ya Kitwiru, Kitwiru kule. Asante sana mstaafu huyu.

msikilizaji, dakika 28. Kitu chiklara umemsikia hapo Kasalo Kianga, shughuli kwa ni pevu kweli kweli. Nguza akifanya yake katika mpini wa solo, makili iliyochangamka kweli kweli. Kuna mengi hapo katika makii. Sana sana mama Diana mwenyewe ananiambia saizi halali anasikiliza vitu vizito hivi. Mama Diana ananiambia yeye raha mpaka anakuwa anajisikia anakuwa mnene.

0: Haya basi, wakati nyuzi zikikaa vizuri hapa msikilizaji, dakika 35 hiyo enzi hizo moto kote mbali. Hebu hapa ndugu yangu Joseph Kiando atupitishe katika makili yake imechangamka kweli kweli ili kuaje.
1: Asante sana. Najua kwamba tumeshazungumza habari za maquiz. Na wakati huo kama utakumbuka tuligusia kwamba waliingia katika nchi hii mwaka 73. Wao kuitwa maquiz, walikuwa naitwa Gabijas. Waliingia wakiwa kama kampuni, ilikuwa inaitwa Maki Company. Wao walikuwa najiita jeshi kutoka Kongo, jeshi la Kongo. Basi walipoingia hapo wakawa naimba nyimbo za Kizaile, za lugha Lingala, lakini Mwalimu Nyerere akawaambia wanapaswa pia kuimba Kiswahili. Kwa hiyo bendi iliingia wakiwepo wazee hawa wakina Shimanga Sosa, unamkuta mtu mmoja anaitwa Lukumbule Lulembo, huyu bado yuko mzima, na Shimanga bado mzima, na baadaye wakamfuata Nguza Viking. Lakini aliyekuwa kiongozi wa bendi hii ambayo ni kampuni alikuwa anaitwa Lutombolo Lufungulo. Na walikuwa wana mambo mengi waliokuwa nayafanya, lakini walipofika hapa walikuwa na miziki kama vile Noele, Noeli, To Fly, Uzaliwa kwa Mokozi, na ile Bonane Tucheze Wote. Pale unakuta ule wimbo kama Bonane Tucheze Wote anataja pale Lutombolo Lufungulo anawataja pale akiimba, na sauti ya Lutombolo Lufungulo kama huelewi, unaweza ukafikiri wale wakina Kianga Songa, inaelekeana sana. Na baadaye walikuja miaka hiyo kuelekea 80, walikuja pale wakajiunga pale kabla ya mwaka 86 au 87 kuondoka. Alikuwa Kianga Songa, Kasalo Kianga. Kwa hiyo sauti zilikuwa zinalingana. Sasa pale aliwataja wote. Hata huyu bwana mkubwa nani Kinkiki alikuwepo. Tena anapoingia kwenye stage alikuwa anashika mkia, sio mkia wa ng'ombe, sio nini. Basi ilikuwa kama mbwembwe zake amevaa joho anaingia pale. Walikuwepo wakina Rubaba, wakina kuna mtu mmoja Chinyama Chiaza, huyu ndio aliyokuwa anawakusanya na kuwaweka. Tunamkuta kama wakina Mbombo, Mbomboka walikuwepo. Na nyimbo kwa kweli ilikuwa imekamilika sana, bendi ilikuwa imekamilika sana. Baadaye ndio wakamchukua Nguza Viking akaja, lakini alidumu pale mpaka mwaka 88 ilipokuwa inaenda kuanzishwa Sambuluma, akajiengua akaondoka. Na ndio maana kama utakumbuka ndugu mtangazaji na msikilizaji uliokuwepo wakati huo, baada ya kuondoka walisikitika sana maquiz alipoondoka Kinkiki, alipoondoka nani Nguza Viking. Alienda kule Sambuluma, waliimba na Lai Mashali, sitaki sitaki visa vyako, ni wewe mwenyewe uliyeniacha. Sasa unasikia ile kuna bezi pale na ile solo pale ya Nguza Viking. Na ndipo wakamtungia wimbo mwaka kuelekea 90, wakamtungia wimbo unasema Kisebengo. Kisebengo amesema yeye hataki utani. Yaani huyu kabla hajafariki Lutombolo Lufungulo alisema kwamba ule tulimtungia yeye, maana alituacha wakati mgumu sana. Kwa hiyo ilikuwa ni bendi ambayo leo hii tungesema kama timu ya mpira, zile timu zilizofanikiwa sana. Kama kule Ujerumani mtu anachukua kombe mara 10. Sasa maquiz ilikuwa imefanikiwa sana. Kwa hiyo imekwenda maquiz na nyimbo nyingi tu. Sale, naomba nasema Sale Kara, mtunzi wake alikuwa Kasalo Kianga. Kara utanikumbuka, nafikiri hizo nyimbo mtangazaji unazo zingine. Makumbele, kipindi sasa imekuja wimbo ametoa Makumbele hapo, Nguza Viking alikuwa hayupo. Ndipo wakasema nani atapiga solo. Ndipo unamkuta mtu mmoja anaitwa Dekula Kaanga Vumbi. Ule wimbo mwaka 88 kuelekea 90 kulikuwa kuna mashindano ya bendi walikuwa naita top 10 show, bendi 10 bora. Sasa ule mimi nasikiliza radio, wakati ule ni moja inaitwa Radio Tanzania Dar es Salaam, naisikiliza ile ulirudiwa mara mbili, wasikilizaji wanautaka urudiwe kwa masikio yangu nikiwa na miaka kama 19 wakati na usikia wanarudia mara mbili kwa ajili ya vile viunjo. Haza rudie umetoroka bila taarifa yoyote mama. Kwa hiyo ule wimbo wanaoufahamu wanaufahamu, ulirudiwa mara mbili, na ile solo ilipigwa ndio ya huyu bwana. Ukija kwa rhythm guitar unaukuta huyu nani nimemtaja hapa, Lukumbule Lulembo, unamkuta Banza Mchafu yuko kwenye gitara bezi, na wengine wengi huko kwenye saxophone na tarumbeta, unamkuta mtu Mwema Mjanga, Selemani Majengo, wa kulikuwa watu wengi hatuwezi kuwataja. Pale sasa ndipo akaja kutoa Ngalula. Ngalula alikuwa ni mcheza show wa bendi lele, na sasa aliolewa na nani, na mtu mmoja alikuwa mpiga solo anaitwa amekuja kupiga hapa Iringa. Huyu alikuwa ndio mpiga solo mpaka bendi inataka kufa ya Tankati. Anatoka, lakini ni mtu Kawele Mchimwana. Huyu ndio amemoa yule Ngalula aliyokuwa mcheza show wa makwizi. Ni Ngalula walimuimba. Kasema ijapokuwa ana matatizo mengi lakini ndamvumilia, hayo ni maji ya moto. Kwa sababu yeye ndiye anayejua shida na raha zangu. Ulikuwa utunzi wake yeye mwenye akimuimba Ngalula.
2: Labda angalau kwa ufupi, mwisho wa makwizi paka bendi hii kaja kuwa haipo katika au bado ipo katika muziki?
1: Bendi haipo, imebaki usajili tu. Na zinaibuka nyingi kupitia ile ile bendi ilikufa mwaka rasmi kabisa, imezikwa na hisi 96. Vyombo vilikuwa vinazima, na wakati huo mwaka huo huo ndio ikaanzishwa Bana Makwizi, yani watoto wa Makwizi, ambayo ilikuwa chini ya Shimanga mtoto mzuri. Yupo. Alikuwa anajiita Shimanga Sosa, ambaye tunaona alipita Rego Star, alipita sehemu mbalimbali, akarudi pale akawa ameiunda, mpaka leo ipo hiyo hiyo bendi ya Bana Makwizi. Lakini Makwizi yenyewe iliishia kabisa 96, na nyimbo zao za mwisho, kwa sababu walikuwa na mitindo mingi, nilisema Gabi Jazi, afu ulikuwepo ule Ogelea Piga Mbizi, Kamanyola Bila Jasho, hiyo miaka ya 78 na hisi kitu kama hicho. Alikuwa anatoka magazeti ya Mfanyakazi yale, unakuta wameandika pale Chekecha, Kamanyola Bila Jasho, Ogelea Piga Mbizi. Baada hapo tunaelekea miaka ya 80 kitu, ikawa Zembwela. Wamekwenda na Zembwela kwa muda mrefu, baadaye ndio wamekuja na mtindo wa mwisho waliokufa nao, Sendema. Nenda mbele Sendema, rudi nyuma Sendema, kushoto kulia Sendema. 96 ndipo ilipokufa ile bendi, na ndio yule aliyekuwa kiongozi wao Lutumbo Lufungo, huyo ndipo alipoanza kuugua maradhi. Alikuwa kwa stage, mara akajikuta joto kali, akawa anampepea pale, kumbe stroke ndio ilifanya, baadaye ikapelekea kufa kwake. Lakini vyombo vyao vilikuwa hai sana, walipiga muziki mzuri sana. Kama unasikia, walikuwa na vitu mpaka chupa zinapigwa hivyo na sugua hivyo, unasikia mle. yani kufanya muziki kuboresha.
2: Na yeah. Rekodi zao matata sana ni kama zipi hivi?
1: Rekodi zao matata kama Sale, kama Mama Maria Nyerere, waliimba kwa ufasaha sana. Na Safari Yetu Mbeya, tulifurahi sana. Unaona? Kwa hiyo yani hizo ni rekodi ambazo hata leo ukipiga ile kara, ukipiga ile kara. Hii kalubandika alitunga Kianga Songa. Kasalo Kianga. Sio Kianga Songa. Kianga Songa alikuwa mdogo wa yule bwana. Kwa hiyo unakuta hizo ndizo zilizo hiti sana, na Ngalula mwaka 88 nilikuwa naipenda sana. Kulikuwa kuna chaguo la msikilizaji au ombi lako. Walikuwa napiga na watu walikuwa naomba wimbo. Tukisikia tu watu wameomba, tunasogea kwenye redio kusikiliza. Wewe TV zilikuwa hamna. Kwa hiyo hizo kalubandika, hizo kara, Sare, utanikumbuka. Kuna nyimbo nyingi sana, kama Leji Mtoto wa Dodoma, Leji. Alafu kuna Maiga, alafu na nani, Mabruki. Alafu kuna ule wimbo mwingine anasema, yani alitunga Shimanga Sosa, anasema kwamba kwa ajili ya umasikini wangu, Huba. Ni wimbo ambao uliohiti sana Huba. Hata mimi naupenda sana Huba. Maana ndivyo watu wanavyoishi hata sasa. Unaweza ukawa na mchumba wako ukamgaramia mtu akaja kumrubuni na hatimaye wewe akakukana, umemsomesha hadi chuo kikuu akaja kukuacha. Naona kitendo. Kwa hiyo
0: haya, usikilizaji namna hiyo. Mambo hayo. Ndugu yangu ameweza kutupitisha katika makii hapo uliochangamka, Joseph Kiando. Sasa basi, viko vitu bwana ulishusha makii hapa. Hebu upate kitu kingine kutoka kwa makii hapa. Ukisikie hiki moto kote mbali, Joseph Kiando. Okay. Umetupa kitu kizito hapa. Kwamba watu watunga nyimbo ambazo zinaishi mpaka sasa hivi na kule bado zipo. Wakati asante sana. Mama Rajabu, mama Jaina ananiambia saizi na kusikiliza kwa utuo nikimwandaa kijana kesho kwenda katika mtihani. Kijana Rajabu kijiandaa basi katika pepa darasa la 4. Ananiambia kuna raha pia kwa pembeni unasikiliza vitu hivi pembeni. Asante sana mama Jaina. Kama nakuona hivi vitu hivi hapa.

Ndugu yangu Nyembo anambia saizi mekusha amka, manake ni moto kote mbali huu. Ngalula Chandanda ameolewa na Matuka Mwenda Bizo, kiongozi wa Wendi alikuwa ni Chinyama Chianza walikia nchini mwaka 72. Sina shaka ndugu yangu Haridi Mwarabu katika kujazia ujazo, mambo yanakuwa safi namna hiyo kupitia 88.9. Msikilizaji, tukizidi kukunga nyoyo. Ndugu yangu Sareva Hassan Sareva, asante bwana Kituru kule. Wanaringa Salam Club kiongozwa na bwana William Kitusi. Mama nako na uzuri pia yuko ndugu yangu Mduba. Yuko pia ndugu yangu Ngoma Nzito. Asante sana mtu mzima Ngoma Nzito kupitia 88.9. Dokta huyo ananiambia pamoja sana kupitia 88.9. Kasige, asante sana mzee wangu, tuko pamoja mwanzo mwisho. Riva Mstaarabu kutoka Mgama Sekondari kule Ephraim Mbutwa. Haya bwana ndugu yangu, kwa raha zako hizo, mwenye vitu vyako, vitu vya kiutu uzima hivi na mimi vinakuhusu hivyo. Haya.

Makii ipo hapa. Bado tu Makii hapa ina raha yake bwana, nakumbuka mbali ndugu yangu. Amenidokeza hapa ndugu yangu Kianas Machinyama alipokufa nafasi yake akachukua ufungulo. Kuendeleza nafasi alipoishia pale. Alipokufa mlezi wa Makwizi. Newsy bwana. Angereni sana wachambuzi. Mnanipa vitu hapa studio basi mbona kwa safi.

Kanyung.

0: Acha tu.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

Kwa mambo kubwa kabisa msikizaji wa Nuru FM Kitubu na matangazo, ikiwa ni saa 8 usiku na dakika 6 kwa saa fasi ya nani? Eza fasi ya rumba ndiyo sasa tozoyo kana na rumba ndiyo nangamu na mwanyuma awa na Nuru FM. Ok, basi safari kupendeza kabisa msikizaji, ukijirekeza katika jiji kuu la Kinshasa kule ambako ndiko ambapo mupini aliweza kubaki na shoka kuweza kuungua. Ok, fasi ya bakungu sasa.

kabisa kile butaro ketu. Mambo kubwa kabisa ni vile basi Shimita El Diego hapa kiwa na chaku chaku nenelo kasa mungo pale Nguma omba lokito hapa ukimsikia katika atarakuni yule mtu mzima akifanya kazi yake kwa uzuri pale. Code new dakika 18 msikizaji, rumba iko matata kabisa, rumba iko inashani ile mbaya.